0: 23. žalm.
1: Hospodin je môj pastier. Dávidov žalm.
2: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

0: 18. žalm.
1: Vrúcne ťa milujem. Zbormajstrovi, od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky. Hovoril:
2: Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály. Budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. Zovreli ma putá smrti, prívali záhuby ma vyľakali. Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas. Moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Zem sa pohlá, zatriasla. Zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval. Žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. Zo tmy si spravil skrýšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobitie i uhlie žeravé. Hospodin zahrmel na nebesiach. Najvyšší vydal hlas, krupobitie i uhlie žeravé. Vystrelil svoje šípy a rozohnal ich, zmiatol ich množstvom bleskov. Objavili sa riečiská a obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil Hospodin a zadul si rozhnevaným dychom. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti. Odplatil mi podľa čistoty mojich rúk, lebo som sa pridržal Hospodinových ciest. Svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. Veď všetky jeho práva som mal na zreteli. Od jeho ustanovení nedal som sa odvrátiť. Bezúhonne som sa ho pridržal a chránil sa previnenia. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný, voči úprimnému úprimný, ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. Ty predsa zachraňuješ utláčaný ľud, no oči povýšencov nútiš sklopiť. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky. So svojim Bohom preskočím aj múr. Božia cesta je dokonalá. Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh? Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti. Dal mi nohy jelenia a postavil ma na výšiny. Moje ruky vycvičil na boj, moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. Dal si mi štít svojej spásy, tvoje

pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. Mojím krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. Budem prenasledovať svojich nepriateľov, dostihnem ich a nevrátim sa, kým ich celkom nezničím. Zdrvím ich, už nevstanú, padnú mi pod nohy. Opásal si ma bojovou silou, mojich odporcov si zohol podobňa. Daroval si mi šie nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. Budú kričať o pomoc, ale nik ich nezachráni. Budú volať na Hospodina, no neodpovie. Ako vietor rozvieva prach, tak ich rozptýlim. Pošliapem ich ako blato na ulici. Vyslobodíš ma zo vzbury ľudu, ustanovíš ma za hlavu národov. Bude mi slúžiť ľud, ktorý som nepoznal. Poslúchnu ma na slovo, cudzinci sa mi budú zaliečať. Cudzinci ochabnú a vytratia sa zo svojich bášt. Nech žije Hospodin, nech je požehnaná moja skala. Nech je vyvýšený Boh, moja spása. Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu na veky.

0: 19. žalm.
1: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie, bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med, ako med s plástou. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ.

0: 20. žalm.
1: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Nech ťa ochraňuje meno Jákobovho Boha. Nech ti pošle pomoc zo svätyne. Nech ťa podoprie zo Siona. Nech sa rozpamätá na všetky tvoje obetné dary. Nech zo záľubou príjme tvoju spaľovanú obetu. Nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada. Nech splní každý tvoj zámer. Nech zaplesáme nad tvojim víťazstvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech Hospodin splní všetky tvoje prosby. Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť svojmu pomazanému. Odpovie mu zo svojho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone. My si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha. Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení. Hospodin, pomôž kráľovi. Vypočuj nás, keď budeme volať k tebe.

0: 21. žalm.
1: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou záchranou. Splnil si mu túžbu srdca. Neodoprel si mu žiadosť pier. Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním. Na hlavu si mu položil korunu z rídzeho zlata. Prosil ťa o život, dal si mu ho. Na dlhý čas, na veky, navždy. Preslávil si ho svojim víťazstvom. Zaodel si ho dôstojnosťou a velebou. Urobil si ho stálym zdrojom požehnania. Blažíš ho radosťou z tvojej prítomnosti. Kráľ dôveruje Hospodinovi. Z milosti Najvyššieho nezakolíše. Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov. Tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. Spáliš ich ako ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Vo svojom hneve ich pohltíš, oheň ich strávi. Vykoreníš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí, lebo osnovali zlo proti tebe. Vymýšľali nástrahy, ale nič nezmohli. Donútiš ich na útek, keď svoj luk napneš proti ním. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

Milí poslucháči, tešíme, že sa vám môžem opäť aj dnes prihovárať prostredníctvom Éteru Rádia 7. V tejto chvíli sa začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a už sa veľmi teším na to, že sa opäť spoločne, tak pomyselne vydáme na ďalšie zaujímavé miesta. Dnes sa budeme zaoberať Mikronéziou a určite si potrebujeme hneď na úvod povedať, že pojem Mikronézia sa spája s oblasťou, ktorá sa nachádza v Oceánii, v Tichom oceáne a skladá sa z 1440 až 1500 spravidla malých ostrovov a atolov a do tejto oblasti, do Mikronézie, dnes patrí 8 štátov a závislých území, a to Mikronézia, Maršalové ostrovy, Palau, Severné Mariány, Nauru, Kiribati, Guam a ostrov Wake. No a práve v tomto vymenovaní si u 8 štátov tejto oblasti zaznela vlastne už aj odpoveď, že Mikronézia nie je len spomínaná oblasť, ale zároveň aj samostatný štát v rámci tejto oblasti. No a práve týmto štátom sa dnes budeme zaoberať. Myslím si, že bolo veľmi dôležité si to hneď takto na začiatku povedať, že sa budeme štátom zaoberať, aby náhodou nevznikli potom nejaké nedorozumenia, a začnime s takými základnými informáciami. Štát Mikronézia je tvorený celkom 607 ostrovmi, ktoré sú väčšinou koralového pôvodu a tie väčšie vznikli sopečnou činnosťou. No a práve takýto vznik a pôvod ostrovov môže za to, že na väčšine ostrovov celej Mikronézie sa nenachádzajú dlhé krásne pieskové pláže, ako by sme si to možno podľa názvu predstavili, ale namiesto toho je pobrežie ostrovov posiate mangrovníkmi a prístup do oceánu je často poriadne skalnatý. Čo sa týka hlavného mesta, ním je mesto Palikir. Úradnými jazykmi sú tu mikronésština a angličtina, no a čo sa týka počtu obyvateľov, tak ich tu žije viac ako 110 tisíc. Takže toľko k základným informáciám a my si už o malú chvíľu na Rádiu 7 posvietime aj na nejaké tie krásne miesta a zaujímavé fakty o tejto krajine.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme štátom Mikronézia a ide skutočne o krásne a také jedinečné miesto, oblasť na našej planéte a možno nasledujúca informácia vás až tak veľmi nepovzbudí. Možno by to bolo niečo, čo by vás odrádzalo navštíviť túto krajinu a je to ten fakt, že Mikronézia leží v mimoriadne vlhkom rovníkovom podnebnom pásme. Priemerná celoročná teplota tu dosahuje 26,5 stupňa Celzia, no a na ostrovoch počas celého roka veľmi intenzívne prší. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 4500 mm, avšak na ostrove Pohnpei naprší až 8400 mm zrážok, čo je množstvo, vďaka ktorému sa Mikronézia považuje za jednu z najdaždivejších častí sveta. Avšak raz za niekoľko rokov postihuje ostrovy obdobie sucha, ktoré v západnej časti Tichého oceánu spôsobuje klimatický jav El Niño. No a takou najvhodnejšou dobou na cestovanie je december až jún. A milí priatelia, ak by vás zaujímalo, na čo sa najviac tešia turisti, keď prídu do tejto krajiny, tak je to potápanie. A najobľúbenejšou lokalitou na potápanie je lagúna Chuuk, ktorá je najväčším pohrebiskom vojnových lodí na svete. Počas druhej svetovej vojny malo totiž práve tu japonské cisárske námorníctvo svoju najväčšiu základňu v Južnom Pacifiku. Americkej armáde sa v roku 1944 podarilo základňu dobiť a potopené vraky, ktoré pripomínajú miestnu históriu, sú dnes obrovským lákadlom nadšencov z celého sveta. Pri potápaní majú totiž to ľudia možnosť sledovať viac ako 50 vojenských vrakov pod morskou hladinou. Ale samozrejme potápačom sa tu nenaskytnú len vraky, ale takisto je tu prekrásny podmorský svet, ktorý pozostáva z nádherných pestrofarebných koralov. Nachádzajú sa tu pestrofarebné ryby, korytnačky. Taktiež by ste tu mohli zahliadnúť delfínov a tiež žralokov, čo podľa mňa neznie úplne ideálne, ale ako ste si teda mohli vypočuť, tak pod morskou hladinou to tu žije. Takže potápači si skutočne prídu na svoje v Mikronézii a milí priatelia, my si teraz pustíme na Rádiu 7 pieseň a po nej budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými informáciami o tomto zaujímavom štáte.

Po piesni sme tu opäť, milí priatelia, počúvate reláciu Svet okolo nás a my sa zaoberáme v dnešnom dieli štátom Mikronézia. A mám pocit, že sme si ešte nepovedali v dnešnom dieli, že štát Mikronéziu tvoria mikronézske federatívne štáty a sú štyri. No a práve jedným z nich je aj ostrov Kosrae spolu s niekoľkými blízkymi ostrovmi a ostrovčekmi. No a čím sú tieto ostrovy zaujímavé, ide o hornaté zalesnené ostrovy plné vodopádov. Znie to krásne, čo poviete. Spomeňme si napríklad malebný vodopád s názvom Gorč, čo teda v preklade znamená roklina a je to veľmi výstižný názov. Skutočne ide o takú, povedala by som až celkom aj takú záhadnú roklinu, pôsobí tak na mňa, ktorá je tvorená 70-metrovými vysokými skalnými stenami a teda súčasťou tejto rokliny je práve aj krásny vodopád. A práve táto roklina je aj bývalým zdrojom pitnej vody pre obec s názvom Tafunsak. A nielenže samotná roklina je veľmi krásnym zážitkom, ale takisto aj cesta k tomuto prírodnému unikátu je zážitkom, pretože tu rastú divoké orchideje a taktiež nádherné odrody paprade. Ale teda krásne vodopády sa nachádzajú aj na najväčšom a najvyššom ostrove Mikronézie, na ostrove Pohnpei, ktorý sme si už spomínali. A hovorili sme si aj o tom, že sú tu časté zrážky. A práve tieto zrážky na ostrove Pohnpei prispeli k vytvoreniu viac ako 40 riek, ktoré napájajú hustý tropický les. A síce sme si aj hovorili, že čo sa týka prírody Mikronézie, tak nie sú tu nejaké typické krásne biele pláže, ale napriek tomu, keď by ste si aj pozreli fotografie tejto krajiny, týchto ostrovov, tak museli by ste uznať, že napriek tomu ide o veľmi exotické a krásne miesto takým svojím, svojským spôsobom. A milí poslucháči, my ešte budeme pokračovať s našou reláciou Svet okolo nás. Už o malú chvíľu si priblížime aj niekoľko zaujímavostí, ktoré sa spájajú s touto krajinou.

Viete, čo je, milí priatelia, operácia Christmas Drop? Ide o najdlhšiu vojenskú misiu v dejinách. Avšak pri tejto operácii amerického letectva nikto neumiera. Christmas Drop je totiž humanitárnou misiou, počas ktorej lietadlá zo základne na ostrove Guam zhadzujú v Tichom oceáne balíky s liekmi, potravinami, hračkami či školskými pomôckami. Táto humanitárna misia trvá od roku 1952 a jej cieľom sú práve izolované a odľahlé ostrovy Mikronézie. Táto misia prebieha každoročne v období Vianoc a jej cieľom je okrem humanitárnej pomoci i nácvik zásobovania amerických spojencov v oblasti Pacifiku pri vojenskom konflikte. Takže v tejto oblasti doslova padajú darčeky z neba, milí poslucháči. Toto je pre mňa nová informácia, nevedela som, že v tejto oblasti sa takéto niečo deje a také dlhé obdobie, je to také milé. A poďme v tejto chvíli ďalej. Poďme si v tejto chvíli spomenúť aj potraviny v štáte Mikronézia. Základnými potravinami sú tu taro, čo je koreňová zelenina, ďalej tzv. Chlebovník, ktorý má obrovské plody, ale tiež banány a kokosové orechy, z ktorých si vedia domáci vyrobiť mnoho variant jedál. Ďalej sú obľúbenou potravinou ryby, kraby a kurčatá. Hlavné jedlo je tu buď grilovaná, čerstvo ulovená ryba alebo grilované kura. A na rozdiel od iných ostrovov je tu rozvinuté poľnohospodárstvo a tak okrem rýb alebo teda celkovo mesa dostanete aj prílohu. No a v Mikronézii rastú aj tie najrôznejšie druhy exotického ovocia. Ochutnať by ste tu mohli napríklad ovocie, o ktorom ste možno ani netušili, že existuje. No, vypočujte si tie názvy, napríklad pandán, noni, spomínaný chlebovník a mnoho ďalších jedinečných druhov ovocia. A rozhodne medzi také zaujímavosti Mikronézie patrí aj nepomer plochy súše s oceánskou plochou. Mikronézia sa totižto rozprestiera na ploche viac ako 2,6 milióna kilometrov štvorcových. Takto je roztrúsená po oceáne. Poďme teraz aj k športu. Národným športom Mikronézie je futbal. Povedzme si niečo aj ku skladbe obyvateľstva. Mikronézania sú zväčša domorodého pôvodu, avšak od 90. rokov minulého storočia v krajine stúpa podiel cudzincov z Európy či Severnej Ameriky. Významný podiel na obyvateľstve tvoria aj ľudia s japonskými koreňmi. No a s touto informáciou sa dostávame už aj k záveru dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Opäť sme si priblížili

Chili, krásne, dých vyrážajúce miesto, štát, ktorý sa nachádza na našej planéte a musím povedať, že táto krajina je presne typovo taká, že keď sa pozerám na fotografie z vtáčej perspektívy, tak pohľad na túto krásu ma upokojuje a zároveň naozaj nemôžem nič iné povedať, len to, že ďakujem Bohu, že stvoril takéto prekrásne miesta na našej planéte. A toto je naozaj len jedno z mnohých krásnych miest. A verím tomu, milí priatelia, že sa tešíte opäť na ďalší diel tejto relácie, kedy sa opäť budeme zaoberať ďalšími krásami na našej planéte. V tejto chvíli sa s vami už lúči Gabika Horvátová a majte aj naďalej krásny čas s Rádiom 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Keď som si nedávno čítal písmo o vďačnosti, našiel som tam jeden konkrétny obraz, ktorý sa mi vril do pamäti. Čítal som o Jákobovi, o mužovi starého zákona, ktorý sa opieral o svoju palicu a chválil Boha. Príbeh sa nachádza v 47. kapitole 1. knihy Mojžišovej, kde sa od 28. verša píše: Jákob žil v Egypte 17 rokov a celkový počet rokov jeho života bol 147. Keď sa Izraelovi, teda Jákobovi, priblížili dni jeho smrti, zavolal si Jozefa a povedal mu: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, polož prosím svoju ruku na moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Rád by som ležal pri svojich otcoch, odnes ma teda z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. Jozef odpovedal: Urobím, ako hovoríš. Prisahaj mi, povedal Jákob. Potom mu Jozef prisahal a Izrael chválil Boha a opieral sa o svoju palicu. Predstavujem si Jákoba ako starého muža, ktorý trochu krýva, ktorého krok už nie je taký pevný a ktorého ešte navyše bolí bok. Predstavujem si ho, ako berie svoju palicu, opiera sa o ňu a zamýšľa sa nad tým všetkým, čo Boh urobil v jeho živote, chváli za to Boha a ďakuje mu. Jákobov život bol skutočne úžasný. Bolo veľmi veľa vecí, za ktoré mohol byť vďačný. Keď si urobíme stručný prehľad Jákobovho života, začneme s faktorom, že Jákob mal brata, dvojča, Ezava. Ezav bol v skutočnosti ten starší, takže on bol dedičom a on mal právo prvorodeného. Avšak pomocou podvodu a klamstva Jákob ukradol Ezavovi právo prvorodeného, čoho dôsledkom bolo, že Ezav sa veľmi nahneval a pripravoval sa na to, že Jákoba zabije. Preto Jákob ušiel a býval u svojho strýka Lábana. Po nejakom čase počas služby u Lábana sa zamiloval do ženy svojich snov, do Ráchel. Po dlhom čase sa Jákob z Ráchel oženil. Tiež sa oženil s jej staršou sestrou, ktorá sa volala Lea. To viedlo k mnohým intrigám. Ale zostaňme pri našom príbehu o Jákobovom živote. Jákob sa napokon znovu stretol so svojim bratom Ezavom a tesne pred týmto stretnutím bol Jákob veľmi nervózny a rozrušený. V tú noc pred stretnutím prišiel k nemu Boh v podobe anjela a bojoval s Jákobom. Doslova mali medzi sebou fyzický súboj. Bol to veľmi nezvyčajný moment. Jákob bol určite veľmi dobrý zápasník, pretože vyhrával a Boh mu to umožnil, až kým sa táto anielská postava nedotkla Jákobovej nohy a nevyklbila mu ju. Keď sa nasledujúci deň pohol z toho miesta, mal Jákob nové meno, Izrael, ktoré mu tento aniel dal so slovami: Tvoje meno bude Izrael, čo v preklade znamená ten, ktorý bojoval s Bohom. Ako sa nasledujúci deň teda pohol z miesta, v texte sa spomína, že Jákob od toho stretnutia s anielom krýval. Vyzerá to tak, že Jákob trpel týmto svojim zranením po celý zvyšok života. Hoci sa to v texte presne nespomína, viem si živo predstaviť, že mu to dal Boh ako pripomienku jeho stretnutia s Hospodinom. Tento príbeh pokračuje. Jákob mal napokon 12 synov. Jedného z nich naozaj veľmi miloval. Bol to Jozef. A ostatní ho vnímali ako ockovho miláčika a rozmaznaného chlapca. Preto ho ostatní bratia nenávideli. Nenávideli ho až tak veľmi, že ho predali izmaelským obchodníkom. Tak sa z Jozefa stal otrok v Egypte. Ďalej sa v príbehu píše, ako Jákobovi povedali, že Jozef zomrel, že bol zabitý. To prinieslo do Jákobovho života veľký smútok po druhýkrát. Potom, ako zomrela jeho manželka Ráchel pri pôrode jeho najmladšieho syna Benjamína. Toto boli dve tragédie, ktoré poznamenali Jákobov život. Strata milovanej manželky Ráchel a strata milovaného syna Jozefa. Jozefov príbeh je nádherný v tom, ako Jozef napokon získal v Egypte veľmi vysoké postavenie a ako mu Boh žehnal. Stal sa druhým najvplyvnejším mužom v celej krajine. A keď nastal hlad, Jozefovi bratia prišli do Egypta a žiadali svojho vlastného brata, ktorého nepoznali, aby im dal zrno v čase hladomoru. Napokon sa im Jozef dal spoznať a odpustil im. Úžasné je, že Jozef im odpustil všetko zlé správanie a zlé zaobchádzanie za všetky predchádzajúce roky. Tak sa dostávame do 47. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, odkiaľ som pred chvíľkou prečítal pár veršov. Rodina bola znovu zjednotená. Najväčšia radosť v Jákobovom živote bol jeho syn, o ktorom si myslel, že je už dávno mŕtvý a on bol nažive a Boh ho po celé tie roky požehnával. Môžeme si predstaviť Jákoba, toho starého muža, ktorého smrť sa blíži, ako sa opiera o svoju palicu a krúti hlavou, možno obsypanou šedivými vlasmi, ako nedokáže uveriť tomu, čo Boh vykonal za všetky tie roky. Ako Boh ochránil jeho rodinu a ako ju obnovil. Akého úžasného a dobrého Boha mal. Preto sa ho v tejto chvíli rozhodol za všetky tieto veci chváliť. Tu sa na chvíľku zastavme. Porozmýšľajme o našich vlastných životoch a o niekoľkých princípoch či faktoch. Máš vo svojom živote nejakú bolesť? Stavím sa, že máš. Stavím sa, že si v živote zažil skutočné zranenie, z ktorého ťa veľmi bolelo srdce. Je možné, že si zažil stratu blízkej osoby a spôsobilo to v tvojom vnútri ukrutnú bolesť. Máš v rodine nejaké problémy alebo došlo k rozbitiu tvojej rodiny? Boli v tvojom živote ľudia, ktorí nemali radi teba alebo sa tak veľmi nenávideli, že si túžil potom, aby si navzájom odpustili a pomerili sa? Boh dokáže takéto veci vyriešiť. To je úžasné. Boh má túto schopnosť v takej miere, o akej my ani nesnívame. Predstav si Jákoba, ako tam stojí a vidí svojho syna, ktorého už dávno oplakal, lebo si myslel, že je mŕtvý. Ako by ho Boh znovu prinavrátil k životu. A potom vidí svoju rodinu opäť zjednotenú a všetky tie zranenia sú uzdravené a zacelené. V skutočnosti sa Jozef zo všetkých postáv starého zákona svojim charakterom najviac podobá na Ježiša. Jeho život je naozaj čistý a nie je poškvrnený nejakým závažným hriechom alebo chybou. Je to dobrý človek. A jeho schopnosť odpustiť to najhoršie, čo mu ľudia urobili, je skutočne fenomenálna. Jeho príbeh je skutočne úžasný. Jozef bol určite veľmi, skutočne veľmi blízko svojho Boha, vďaka čomu bol schopný preukázať takú mieru odpustenia. Pre každého z nás je nádherným príkladom toho, čo znamená byť Božím človekom. Skús sa teraz pozrieť na svoj život a vzdaj Bohu vďaku za všetko, čo pre teba urobil. Spomen si aj na tie ťažké chvíle. Často sa nám stane, že nechceme rozmýšľať o ťažkých chvíľach, pretože nás to bolí. Ale práve tieto chvíle v tvojom živote Boh použil na to, aby ťa priviedol bližšie k sebe. Keď sme zranení a ubolení, vtedy sa inštinktívne natiahneme k Bohu a túžime po jeho odpustení a uzdravení. Boh niekedy použije bolesť na to, aby nás pokoril a prinavrátil k sebe. Práve v takýchto chvíľach nás Boh formuje. Tak, ako sa formuje diamant každým jeho zábrusom, aby sa zvýšila jeho kvalita. On mení našu osobnosť tak, že dopúšťa v našom živote takéto udalosti, aby sme cez ne prešli. Boh nás na našej, aby sme cez ne prešli. Boh nás na našej ceste života vedie pri každom kroku. V 23. žalme sa píše o Bohu ako pastierovi, ktorý nás vedie. Tiež sa tu píše o ťažkých chvíľach, kedy nás vedie akoby tmavou dolinou, dolinou tône smrti. Nikto z nás nechce ísť takouto cestou. Radi by sme si vybrali jednoduché putovanie, ale Boh vie, že niekedy musíme ísť aj po takejto ceste. Boh nás však nikdy neopustí. Dal nám dobrého pastiera, pána Ježiša. On povedal, ja som dobrý pastier a svoj život kladiem za ovce. Keď budeš premýšľať o svojom živote, spomen si aj na tie dávne roky. Ak ešte nie si taký starý, predstav si seba ako starého človeka, ktorý sa opiera o svoju paličku. Predstav si to, že Boh k tebe nikdy nebol prehnane tvrdý a neláskavý. Dal do tvojho života úžasnú mieru požehnania a chvíle radosti. Odpustil ti tvoje hriechy. Dal ti Ježiša, tvojho spasiteľa. Boh bol k tebe veľmi dobrý. On sa o teba postaral. On ťa podržal. A keď si pomyslíme na to, že sa raz tvoj život priblíži ku svojmu koncu, nebude tu pre teba odsúdenie. Bude ťa milovať aj v deň posledného súdu a potom s ním už budeš žiť na veky. Pán bol k tebe skutočne veľmi, veľmi dobrý.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 19. verš. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Diognetos, pohan, žijúci v 2. storočí, si všimol, že nasledovníkov Krista zo dňa na deň pribúda, a to napriek neutíchajúcemu prenasledovaniu zo strany Ríma. Opýtal sa jedného kresťana, prečo je to tak. V dokumente, ktorý poznáme pod názvom Lis Diognetovi, mu cirkevný otec odpovedal: nevidíš, že čím viac z nich je potrestaných, tým viac je ostatných? To zrejme nebude dielo človeka, toto je Božia moc. Keď sa Ježiš posledný krát pred svojim odchodom do neba prihovoril svojim učeníkom, nedokázali si predstaviť, ako veľmi bude cirkev rásť v nasledujúcich storočiach. Povedal im: choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Toto poznáme ako veľké poverenie, ale ak Kristove posledné slová nazývame takto, môžeme to vnímať ako niečo zaťažujúce. V skutočnosti Pán Ježiš volá všetkých nasledovníkov k tomuto: vo všetkom, čo bežne robíme, získavajme učeníkov. Nemusíme ísť na kraj sveta. Táto zvesť putuje s nami všade, kam ju nesieme. Nenechaj sa odradiť súčasnými ťažkosťami. Veď Pán Ježiš povedal aj toto: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Nesieme ho so sebou, všade, kam ideme.

Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.

0: rozmýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v Pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kolár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní od nedele, sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezuely s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za krajiny Brunei. Brunei nájdete v severozápadnej časti ostrova Borneo. Kalimantan. Brunejsko-darusalamský štát je situovaný v Južnej Ázii, kde susedí s Malajziou. Rozkladá sa na ploche 5765 km štvorcových, hlavným mestom je Bandar Seri Begawan s počtom obyvateľov 381 tisíc. Značnú časť územia zaberá vlhká pobrežná nížina s tropickým podnebím. Na juh od tejto nížiny sa popri riekach tiahnú rozčlenené pohoria, ktoré pokrývajú tropické lesy. Najpoužívanejšími jazykmi sú malajčina, angličtina, čínština. Zastúpenými náboženskými skupinami tu je islám 65,3%, buddhizmus 23%, kresťania 11,4%. Štátnym zriadením je sultanát. Krajina patrí k najbohatším štátom vďaka svojim zásobám zemného plynu. Brunei je klíma takmer po celý rok rovnaká, horúco s vysokou vlhkosťou. Za obdobie dažďov je považovaný september až január, kedy je teplejšie. Cieľom moslimov je do roku 2020 zmeniť Brunei na čisto islamský štát. Je tu neúprostná potreba stáť na modlitbách za prekazenie týchto pohnutok, krokov a stratégií vedúcich k naplneniu tohto zámeru. Pre kresťanov je to o to ťažšie, že táto islamizácia spočíva vo výhodách pre obyvateľov, ktoré sa inovercovi nedostanú. Je to ako napríklad ponuka bývania a práce, ako aj ďalšie sociálne a ekonomické výhody. Islám je Brunei oficiálnym náboženstvom a jediným náboženstvom vyučovaným na školách. Do roku 2014 platilo v krajine spojenie anglického práva a zákona šaria. V súčasnosti sa však šaria delí do troch fáz a používa sa k riešeniu civilných aj kriminálnych otázok, pričom platí pre moslimov rovnako ako aj pre príslušníkov iných náboženstiev. Kresťania sú Brunei vystavovaní mnohým útlakom. Sú im odoberané kresťanské materiály, majú zákaz vyučovať v súkromných neislamských školách a konvertovanie ku kresťanstvu je nedovolené. Šírenie Biblie je rovnako zakázané a vláda odmieta povoliť stavanie kostolov. V zahraničných časopisoch sú cenzurované všetky kresťanské symboly. Kresťania sa stretávajú tajne. Milí priatelia, modlíme sa dnes za odvahu a silu pre všetkých kresťanov v tejto krajine a aby boli stiahnuté obmedzenia zabraňujúce distribúcii Biblií a kresťanských materiálov. Drahý Pane Ježišu, predkladáme Ti dnes našich bratov a sestry v krajine Brunei. Prosíme ťa za nich, aby ich oči boli upreté na Teba, aby boli pevní napriek zámernému znevýhodňovaniu oproti spoluobčanov, ktorí neveria v Teba. Prosíme o zabezpečenie ich potrieb, o vynahradenie toho, čo sa im nedostáva, ako ich spoluobčanom. Prosíme ťa za ochranu v oblastiach, týkajúcich sa bezprostredne ich bezpečia, slobody, ale aj vzdelávania. Drahý Pán Ježišu, nech oni tak žijú v nádeji, že majú hojnú odmenu v nebesiach. Nech vedia, že aj keď ich hania prenasledujú a lživo o nich hovoria, Pane, že Ty vidíš, Pane, ich srdce, vidíš ich životy, Pane. Daj nech sú posilnení vedomosťou, že majú bohatú odmenu v nebesiach. Drahý Pane Ježišu, prosíme ťa aj o situácie, keď sú kladené prekážky a nemôže byť dobre distribuované Tvoje slovo a kresťanská literatúra. Prosíme ťa o ochranu proti týmto obmedzeniam, proti nástrahám, ktoré smerujú zabrániť k tomuto. Nech sa Tvoje slovo o pláne záchrany a spásy duší pre nich dostáva neohrozenie do čo najviac domácností. Vzývame Tvoje meno, Ježiš Kristus. a prosíme ťa za tieto zámery, aby tvoje slovo rástlo a šírilo sa. Amen.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kollár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kollár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní od nedele, sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezueli s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vy aj v tejto chvíli počúvate moderovanie. Zdraví vás Dávid. Dnes je 14. mája. Hovorí sa maj lásky čas. Tohto týždňová téma nám hovorí o štedrosti, ale aj o lakomstve. To bude téma, nad ktorou budem premýšľať aj v nasledujúcich minútach. Som zvedavý, čo všetko sa spolu dozvieme. Ale taktiež sa teším aj na dnešné relácie. Napríklad po 8 hodine relácia Dobrý štart, o ktorej vám poviem viac, ale aj kopec iných skvelých relácií, ktoré si mimochodom môžete vyhľadať aj na našej web stránke www.radio7.sk v programe vysielania. Taktiež nás nesklamú aj piesne chvál, ktoré uctievajú Pána Ježiša Krista, čo je skvelé. Toto nenájdeme v mnohých rádiach na Slovensku, ak vôbec. Piesne nás budú doprevádzať zo slovenskej, českej, ale taktiež aj zahraničnej produkcie. No a v tejto chvíli do tohto nášho playlistu aj ideme. Budeme sa počuť už o malú chvíľku. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti. Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom. Rádio 7, vieraj z počutia.

Je 14. mája, dnes si pripomína meniny Bonifác a tohto týždňová téma nám zasa prináša tému z prísloví kníh Biblie, jedna z tých 66, kde sa píše: lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Neviem ako vy, posluchači Rádia 7, ale ja som človek, ktorý si chce zabezpečiť budúcnosť. Je múdre si odkladať peniaze. Je múdre mať zamestnanie, ktoré nás podrží. Je dobré mať plnú chladničku a myslieť na budúcnosť. Avšak problém prichádza až vtedy, keď si uvedomíme, že my nevieme veľa vecí zabezpečiť. My nevieme, či bude úroda. My nevieme to alebo tamto. Potrebujeme byť odkázaní a dôverovať nášmu Hospodinovi, nášmu Bohu, ktorý sa o nás postará. Dôverujeme mu?

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

Liečba chirurgickým zákrokom. Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, od nás aj uzdraví. On nás bil, on nás aj obviaže. Ozeáš 6:1. Boh nás nechá v neposlušnosti, aby sme sa zranili, aby nás vyliečil. Urobí to z úprimného srdca a z lásky, istou rukou najlepšieho chirurga. Zbije skôr, než obviaže, pretože to je jediný spôsob, ako sa dáme vychovať. Zákon predchádza evanjeliu a potreba predchádza jej naplneniu. Skúša ťa Pán Ježiš presviečajúcou a lámajúcou silou Svätého Ducha? Aj teba vychováva, milý čitateľ? Alebo si sa znova dal do služby strachu? To všetko je len prípravou na to, aby ti svitlo zachraňujúce evanjelium a úplne ťa uzdravilo. Nezúfaj, ale vráť sa k Pánovi s rozdriapanými ranami a v bolesti. Jedine On ťa dokáže vyliečiť a On to s radosťou aj urobí. Obviazanie zlomených srdc je Jeho radosťou. On tomu skutočne rozumie. Neváhaj, vráť sa bez meškania k Pánovi, od ktorého si zablúdil. Ukáž mu svoje otvorené rany a pros ho, aby ťa ošetril a dokončil v tebe svoje dielo. Ktorý chirurg otvorí telo chorého a potom ho nechá vykrvácať? Alebo si myslí, že Pán zbúra tvoj starý dom a nepostaví ti lepší? Pridával niekedy Pán múk utrápenej duši zbytočne? Ver, On toto nikdy neurobí. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Lakomý človek je zameraný hlavne sám na seba, na svoje veci, na svoj prospech a uspokojenie. Myslíte si, že táto definícia je správna? Nedávno som sa zamýšľal nad tým, že či lakomý človek musí byť nevyhnutne bohatým, aby mohol byť lakomý, ale myslím si, že je kopec ľudí, ktorí sú aj chudobní, ktorí nemajú veľa, ak vôbec niečo, ale sú lakomí. Myslím si, že sa to spája s postojom srdca. Rád by som aj dnes v tomto raňajkovom menu premýšľal nad tým, že čo nám pomôže vstúpiť do väčšej štedrosti. Pretože aj v prísloví sa píše, kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Pán Boh sa o neho postará.

0: aj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Zamýšľali sme sa už niekedy nad tým, že lakomý človek je zameraný hlavne sám na seba. Uprednostňuje to, čo on uzná za vhodné. Ale práve aj preto sa v Biblii spája lakomstvo s modlárstvom. Modlárstvo inak by sa dalo povedať, že uctievame niekoho, uctievame niečo. Čo prakticky znamená, som pán sám sebe. A uprednostňujem to, čo sa mne páči a čo sa mne pozdáva, čo ja chcem. Milé posluchačky a posluchači, v tejto chvíli mám pre nás jednu takú aktivitku na rozdúchanie štedrosti v našom živote. Na to, aby sme boli štedrí, nemusíme hneď začať s peniazmi. Možno skúsme v tejto chvíli si rozpomenúť na nejakého človeka, ktorého pochválime a budeme štedrí v našich slovách. Pochválime ho za niečo, čo sa mu podarilo. Nebudeme si všímať v tejto chvíli to negatívne, to, čo sa mu nepodarilo, ale vyzdvihneme to, čo bolo dobre. Skúsme napísať, zavolať alebo poslať list tomuto človeku.

Vašej pozornosti v tejto chvíli dávam reláciu Dobrý štart, ktorá je úplne tým najlepším miestom, teda ak neotvárame sami v našej domácnosti alebo v pracovisku Bibliu, tak to je tým najlepším miestom, s ktorým môžeme dnes začať. Je to relácia, kde si moderátori vždy otvárajú Božie slovo a rozprávajú sa nad ním, prežúvajú ho, obrazne povedané, a taktiež do toho vsádzajú aj svoje príbehy. Relácia po odvysielaní bude aj v našom archíve na www.radio7.sk. Ja si opäť prevezmem slovo v moderovaní až po 16. hodine v čase pre vás. Do toho všetkého, čo ešte dnes pred vami, vám prajem veľa síl, pevného zdravia, a ak ste aj práve v tejto chvíli na cestách v aute, tak majte bezpečný a plynulý dojazd.

0: sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kollár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kollár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní od nedele, sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezuely s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Prebudzete sa s Rádiom 7 a reláciou Dobrý štart. Moje meno je Vaneska a ja tu mám oproti sebe aj moju kolegyňu Kiku. Ahoj.
2: Ahojte, ahoj Vanes.
1: Zdravíme vás, milí poslucháči. Budeme radi, ak sa dnes ráno k nám pridáte. O malú chvíľu sa pustíme aj do témy, ktorá znie: prečo nemôžeme slúžiť dvom pánom? To znamená, že sa o nej budeme tak viac rozprávať aj na základe Božieho slova a nejakých našich skúseností. Ale predtým, než do toho prejdeme, tak by som na vás mala takú rannú otázku. A to je, že keď sa ráno zobudíte, ste typ človeka, ktorý má plán pre daný deň, alebo to necháte tak, ako sa ten deň vyvinie?
2: Je to teda otázka aj na mňa, Vaneska.
1: Áno,
2: predpokladám teda.
1: Je to otázka aj na teba.
2: Ja by som si rada vypočula našich poslucháčov. Asi vás nedopočujem, ale pokojne si odpovedzte. Ja podľa mňa prirodzene som plánovač, ale ma to vie dostať do prekerných situácií v mojej mysli, lebo keď príliš plánujem, tak sa viem absolútne zamotať a potom ma to dostane do takej slepej uličky, že to nemám šancu stihnúť, ako toto bude pomôcť, že napríklad keď po práci viem, že mám stihnúť ísť nejakou kamoškou ešte po práci na kávu, čo už som akože že unavená, ale chcem sa s ňou porozprávať a do toho mám ešte vymýšľať, že čo mám variť na druhý deň a potom ísť do potravín, potom sa vrátiť z potravín a potom to začať chystať, tak zrazu sa prichytím pri tom, že je 8-9 hodín a ja ešte len začínam umývať riad, aby som si urobila miesto na jedlo, ktoré ešte len budem musieť urobiť. Čiže ja z tohto už mám väčšinou takže dopredu stres proste, ale musím povedať, že aj keď sa niekedy pozriem na svoj kalendár, že koľko je tam stretnutí, tak mi niekedy výslovne príde zle. Ale Pán Boh ma naučil taký pohľad, že vnímať kalendár ako taký adventný kalendár, že každý deň má svojho trápenia dosť a že zajtrajšok sa postará o seba a že akoby, že sa nepozerať naraz na celý týždeň alebo celý mesiac, ale že každý deň je také nové okienko, ktoré si otvoríš a tie starosti toho dňa zostávajú v tom dni iba a že ty tak ideš vlastne postupne, tak to mi zvykne pomáhať.
1: Ja to mám tak, že si veľmi rada plánujem a si tak napíšem, že čo musím stihnúť v aký deň, niekedy aj tak dopredu na celý týždeň, že potom vždy to dopadne tak, že ako sa to vyvinie, pretože že niektoré veci v nejaký deň nestihnem a potom sa to presúva na tie ďalšie dni a ja potom z toho viem byť aj vystresovaná alebo si tak vyčítať sama sebe, že a mala si to dnes stihnúť a nestihla si to, ale učím sa v tom, že je to v poriadku, že si to nemusím vyčítať, že som niečo nestihla tak, ako to bolo potrebné alebo ako som si to naplánovala, alebo tak nejak ku koncu týždňa alebo mesiaca vždy tie veci stihnem tak, ako by som ich potrebovala ako tak. Takže v tomto si dávam aj takú slobodu, že nemusieť sa striktne držať toho plánu, ale vedieť, že on má veci pod kontrolou a verím tomu, že ma tým povedie, aj keď to nebude úplne tak, ako som si to predstavovala.

otvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Na dnešné ráno sme už dostali super otázku od Vanesky ohľadom nášho plánovania alebo takej spontánnosti v našich kalendároch. Ja musím aj tiež o sebe povedať, že mám radšej možno tie spontánne plány, lebo mám pocit potom, že až tak sa mi nerúcajú moje predstavy a tým pádom je tak celkovo ľahšie. Ale niektorí z nás sú možno, teda seba tam nedávam, niektorí z vás sú možno plánovači aj čo sa týka oblasti financií a väčšinou táto oblasť býva tabu. Aj v kresťanských kruhoch, aj v kruhoch nekresťanov, kedy jednoducho si možno porozprávame všetky možné intimnosti zo života, ale že proste peniaze na to mi nešahaj, hej, že to neotvárajme. Nepýtaj sa ma, koľko zarábam, ako to míňam a ako nad tým premyšľam. No ale Biblia, čuduj sa svete, to otvára veľmi veľakrát. Pán Ježiš sa veľmi často vyjadruje práve k peniazom, pretože je si vedomý toho, že ako náhle začneme mať radi peniaze, a dokonca radšej ako Boha a že prestaneme ich vidieť ako iba nejaký prostriedok, ale že začneme mať k ním vyslovene až lásku, tak to začína byť veľký problém a budem teda citovať to, čo on hovorí. Matúšovi v Evanjeliu, teda podľa Matúša v 6. kapitole verš 24 sa píše: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Vaneska, čo tebe napadá, keď čítaš tieto slova?
1: Ja by som začala tým, že keď som si vyhľadala, čo je to tá mamona, tak je to výraz, ktorý označuje túžbu po peniazoch, po majetku a bohatstve. Prípadne to môže byť aj bohatstvo samotné, ktoré má často hanlivý nádych chamtivosti. A keď si čítam tieto verše, tak myslím si, že to tak krásne poukazuje na to, ako sa to vylučuje nasledovať Pána Ježiša a nasledovať túto mamonu. Pretože keď nasledujeme Pána Boha, tak je veľmi dôležité, aby sme mali aj pokorné srdce. To znamená byť ochotný mu dôverovať, byť ochotný sa od neho učiť, podriadovať sa mu a premieňať si to naše srdce a vedieť k druhým ľuďom pristupovať s láskou. On aj tak hovorí, že miluj blížneho svojho ako seba samého, ak som to nejako neprekrútila teraz. A keď máme v srdci tú chamtivosť, tú túžbu po moci a po bohatstve, tak si myslím, že to je niečo, čo potom tak ruší nejakú tú našu pokoru. Mm-hmm. Alebo to, že sa dávame na rovnakú úroveň ako iní ľudia. Alebo to, že vieme k ľuďom pristupovať s láskou. Pretože tá túžba po moci častokrát vie nás ľudí tak zmietať, že potom si tak všetko držíme pri sebe a nevieme už druhým ľuďom slúžiť. Nevieme si tak povedať o tom bohatstve, že áno, mám ho, ale na to, aby som ho rozdával ostatným, lebo nás tak drží možno až v takom zajatí. Takže v tomto vidím ten rozdiel tých dvoch pánov a prečo naozaj je ťažké obidvom slúžiť, ale pozrieme sa na to hlbšie aj o chvíľu.

0: A Matúša 6. kapitola 24. verš. No a tí dvaja páni predstavujú Pána Boha a teda konkrétne v tomto verši sa popisuje Mamona, čiže nejaké bohatstvo. Ale myslím si, že ten druhý pán môže byť aj svet, alebo hriech, alebo čokoľvek, čo nie je Pán Boh. A je to tak proti tomu, ako funguje Pán Boh a čo on pre nás chce. A tak sme otvorili aj tému financií a peňazí a možno by som v tom chcela pokračovať. Myslím si, že tento verš neznamená, že teraz kresťania nemôžu byť bohatí alebo nemôžu mať peniaze, ale ide o ten postoj srdca. Ja som sa rozprávala s jednou mojou kamarátkou presne o tom, že ona vravela, ako je jej vzácne stretávať bohatých ľudí, ktorí sú veľmi láskaví a ktorí tak myslia na druhých ľudí. Že vlastne niekedy, keď, teda akože neviem o tom až tak veľa, ale tak sme si vraveli, že keď ste biznismen a prichádzajú vám peniaze, tak potom nechcete ich mať toľko na účte, to znamená, že ich aj investujete ďalej, ale čím viac investujete, tým viac peniazy vám prichádza. A teraz nenechať sa strhnúť tým, čo ona mi tak vravela, že niektorí ľudia sú v tom takí chamtiví a vlastne im ide iba o to mať čo najviac, ale že naozaj má taký postoj toho, že áno, prichádzajú mi tie peniaze, ja som požehnaný v tom, že sa mi teraz v týchto veciach darí. A má takú otázku, že ako mu v tom môžem ďalej pomôcť? Ako možno môžem to, čo mne Pán Boh dáva, či ma požehnáva, čo je to bohatstvo, ďalej použiť na Božie kráľovstvo? Lebo keď stále investujem a prichádzajú mi, tak to znamená, že to môžem rozmnožovať aj tým, že možno prispiejem na nejakú službu alebo do niečoho, do čoho ma Boh povolá, alebo ľuďom, ktorí nemôžu mať toľko peniazy, hej, že neviem. Je veľmi dôležité vždy, aj keď narábame s peniazmi alebo s takýmito vecami, pýtať sa Pána Boha, že čo v tom ty chceš, ako v tom môžem prispieť na tvoje kráľovstvo. A toto si myslím, že je taký rozdiel, že aj títo bohatí ľudia v tom majú Pána.
1: Tiež mi pri tejto téme napadá niekoľko ľudí, ktorí mali ten dar, že boli schopní si zarobiť dosť peňazí a majú možno veľký dom, ale keď sa pozriem do ich domu, tak vidím, že ten dom je použitý pre ľudí, ktorí by, ja neviem, nemali kde bývať ináč, alebo že ho postavili pre vyslovene, nie pre svoje vlastné užívanie iba, ale majú tam kopec izieb a časti toho domu, kde môžu ubytovať ďalších a ďalších ľudí, ja neviem, študentov, ktorí by si nemohli dovoliť nejaký vlastný podnájom a asi sú teda nejako dohodnutí na nejaké kompenzácie, ale že vidím to, že Boh sa, verím tomu, že nás raz bude pýtať, že dal som ti tento komfort a túto akoby že zdanlivú výhodu, že máš viac proste peňazí, ako si to použil.

0: Nedávno sme sa rozprávali s mojimi kamošmi o problematike tzv. Desiatkov. Ak je pre vás tento pojem neznámy, tak vám iba tak objasním, že teda väčšinou v kresťanskom ponímaní to znamená, že tú desatinu, o ktorej sa často aj v Biblii hovorí, že máme akože odovzdávať Bohu a potom tie ostatné peniaze už si s nimi šafáriť. Ale taký obzor rozširujúci názor je to, že v podstate čo keď Bohu nepatrí 10%, ale 100%. A že ako by sme narábali s našimi peniazmi v tomto prípade. A že myslím si, že ten desiatok je super začiatok, ale aj keď sa nám napríklad dvíha životný štandard, tak ten desiatok je zrazu malá suma oproti tomu, čo si nechávam. Chápeš, čo sa tým snažím povedať? Mm-hmm. To znamená, že presne ako si hovorila, že vždy to treba riešiť s Bohom a proste mať v tom dobre nastavené srdce, že čo vlastne robím. A myslím si, že ako kresťania máme byť vždy nastavení na takú štedrosť, ktorá chápem, že niekedy bolí, ale je to to, čo robí Boh. Že ak chceš stretnúť Boha a možno sa sťažuješ dlho, že ja ho tak neviem vnímať a čo to vlastne znamená, že stretnúť ho a tak, skús začať robiť veci, ktoré robí on a mám pocit, že tam sa ho dá stretávať. V zmysle, že keď vieme, že Boh je štedrý a že dokonca tak štedrý, že dal svojho syna, aby za nás zomrel, aby splatil náš dlh, náš hriech, tak keď my budeme štedri a spravíme akože podstatne menšiu vec, že niekomu napríklad darujeme peniaze, tak myslím si, že v tejto štedrosti ho vieme stretnúť v zmysle, že spoznáme jeho charakter a náš charakter sa začne meniť na ten jeho. A vtedy verím, že sa deje presne to, že sa stávame tým, kým máme byť.
1: Pre mňa je tak v tom dôležité aj skúmať, že akému pánovi slúžim, či náhodou neslúžim tým dvom pánom a či ten, ktorý je na tom prvom mieste v mojom živote, je Pán Ježiš. Pretože občas podľa mňa si to neuvedomujeme, že koho máme na tom prvom mieste, alebo či tam náhodou nie je aj nejaký ten pridružený druhý pán v podobe tých peniazí alebo aj niečo iného. Takže aj toto môžeme tak prinášať do modlitieb a tak ho prosiť, nech nám ukazuje, že čo je to, čo drží náš život pod kontrolou, ak to nie je on. Čo je to, čoho sa možno bojíme? A čo sa týka tých financií, tak som v tom zažila takú situáciu, kedy ma tak učia aj pri dávaní sa tak pýtať Pána Boha, že do čoho ma on volá, aby som dala, do čoho ma on volá, aby som na to prispela, alebo na čo použila tie peniaze. A bola taká situácia, kedy som to mohla spraviť, ale išla mi v hlave taká kontrolka, že no, ale ty vieš, že vlastne ten ďalší mesiac alebo ten mesiac potom budú finančne náročnejšie, tak teraz, že koľko dáš teraz tých peniazí, aby ti potom ostala aj na tie mesiace potom.
0: Lebo človek chce byť aj múdry proste. Áno. Ja to úplne chápem, no.
1: Ale zároveň potom mi v tom išla aj taká myšlienka, že a nerobíš to zo svojho strachu, že nedôveruješ pánovi, že sa o teba finančne postará.
0: Presne.
1: A vtedy som si povedala, ale že ja viem, že ak ma on pozve do toho niečo dať, tak sa v tom aj o mňa postará a dá mi v tom požehnanie a nemusím sa bať o tie mesiace potom. Takže toto bolo pre mňa niečo, čo som si tak uvedomila.

0: Sme späť po hudobnej prestávke s reláciou Dobrý štart. Dnes sa rozprávame o verši, ktorý môžete nájsť v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole. Je to 24. verš a znie takto. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Keď sa hovorí o tých dvoch pánoch, tak ja si v tom predstavujem nielen mamonu ako bohatstvo, ale aj celkovo taký život vo svete. Mm-hmm. To znamená, že takéto, že či naplno nasledujem pána Ježiša, alebo robím aj veci, ktoré viem, že sú proti nemu a niekedy si ich aj vyberám robiť, lebo úplne som mu ten život ešte neodovzdala a vlastne som na takých dvoch stoličkách v tom, že ako žijem aj ten môj život. A chcela by som toto tak priblížiť z môjho života. Ja si spomínam, že keď som uverila, že pán Ježiš je a naozaj za mňa zomrel, tak som mala v tom také pochybnosti, pretože bolo pre mňa ťažké sa zbaviť nejakých spôsobov správania, konania, žitia. Môžem povedať, že hriech je niečo, čo vie aj tak lákať, ale zároveň to pre nás nie je dobré a ubližuje nám to. Aj v tomto živote, aj v tom našom dni, ale potom aj pre tú večnosť. A bol taký moment, kedy som sa pozrela tak na oblohu a povedala som pánovi, že viem, že si, ale ešte ťa nechcem nasledovať, pretože som nebola pripravená sa vzdať tých rôznych vecí, lebo som to vnímala ako pravidlá, ktoré musím dodržiavať a som bola, že fú, že toto ja nezvládnem. Ale pán Boh ma v tom nenechal a on sa mi dával poznávať. On mi ukazoval, aký je. Viac sa mi približoval cez ľudí, cez nejaké momenty, situácie, akcie. A zrazu som poznala tú jeho bezpodmienečnú lásku, ako ma miluje, aký je. A v tom prichádzala plnosť, ktorú mi nedalo nič a nikto v tom svete. A potom tie pravidlá sa zmenili na niečo, čo som chápala, že sú hranice z lásky. Mm-hmm. Že jeho láska je bezpodmienečná, ale nie bezhraničná. Mm-hmm. A niekedy dáva tie hranice, ktoré sú také, že ja ti hovorím, že nie je dobré, aby si klamala, pretože keď klameš vo svojich vzťahoch, tak to prináša niečo, čo je zlé, ako som o tom hovorila. Mm-hmm. Hriechu, že aké môže mať zlé dôsledky, alebo nie je dobre smilniť, pretože to tiež ničí teba a tvoje vzťahy. A tak si to predstavujem, že je to taký rodič, ktorý povie tomu dieťaťu, ktoré chce mať o druhej ráno sladkosť, že ja viem, že potom túžíš, ale budete z toho bolieť brucho, ver mi, že ti to robím z lásky.
1: Nemôžeš slúžiť dvom pánom sladkostiam aj svojmu zdraviu. Ale hej, presne si hovorím, že my by sme teda v našej kultúre úplne odsúdili, keby, že ja neviem, ti poviem Vaneska, že mám dvoch manželov a jedného mám tak potajomky, vieš, alebo že proste mám dvoch frajerov, hej, že je to niečo, čo je úplne odsúdenia hodné, že takýto štýl života nie je dobrý, ale keď už zrazu kresťan povie, že chce mať len jedného Boha, nie je múdre mať aj druhého, tak tam už akože sa spoločnosť tak možno začne vyjadrovať, že ale čo, že to preháňate a čo to, akože zasvetíte život Bohu a nič už nemôžete ani sa len potešiť z peňazí, alebo tak. Ale teda tá Božia múdrosť aj v týchto veršoch to jasne vysvetľuje a my si o tom trošku viac povieme o chvíľu.

0: V našom dobrom štarte dnešnom sa rozprávame o tom, prečo nemôžeme slúžiť dvom pánom, a teda Biblia konkrétne v tejto pasáži, ktorú sme si čítali z Evanjelia podľa Matúša 6:24, hovorí o tom, že nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone, že nemôžeme mať lásku k Bohu a k peniazom. A mne sa páči, ale najprv ma to teda tak zarazilo, keď som si čítala tie verše, že tam je to akože veľmi drsné, že tam nehovorí Pán Ježiš, že no nemôžete mať dvoch pánov, lebo jedného budete tak trošku akože mať rád a toho tiež tak trošku, ale chápete, budete mať takú rozdvojenú pozornosť a není to akože ideál. Pán Ježiš tam hovorí, že buď budete jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa budete pridržať a druhým pohrdnete, hej. A mňa toto tak vyslovene až vystrašilo, že som mala všade proste vykričníky a sirény, že pozor, pozor, že ja ak budem milovať peniaze a pridržať sa peňazí a spoliehať sa na to a lipnúť na peniazoch a nedôverovať Bohu, že sa o mňa postará, aj napriek tomu, že ma volá nelipnúť na nich a napríklad aj do štedrosti a že mi dáva dosť, aby o mňa bolo postarané, tak to znamená, že tu je vyslovene napísané, že to znamená, že budem Boha nenávidieť a že ním budem pohrdať. A že to je vlastne úplne hrozné, keď si to takto poviem. Ale dobrá správa v tom je, že ja to potrebujem počuť takto drsne, aby som vedela, že je naozaj 100% dobrý nápad sa pustiť toho lipnutia na peňazí. Ja viem, že ich potrebujeme, viem, že akože nežijeme zo vzduchu, ale Pán Boh nám sľubuje, že sa o nás postará, že budeme mať dostatok. Takže toľko by som povedala asi na záver.
1: Ja by som sa vrátila už k tomu, čo tu dnes zaznelo. Ty si to, Kristinka, tak hovorila, že niekedy máme v našom živote oblasti, ktoré sú pre nás veľmi také, že bojíme sa o tom rozprávať alebo niekoho do nich pustiť. A že možno presne tento verš hovorí o tom, že tie financie vedia byť takáto oblasť, ale o to je dôležitejšie, aby sme sa nebali v tom púšťať tú našu kontrolu a volať do toho Pána Ježiša a dôverovať mu, že on sa postará aj o túto časť v našom živote a že on ju tiež pozná a aj v tom nás vie zaopatriť. A áno, viem, že môžu byť ľudia, ktorí sa v tom majú ťažšie, lebo sú také nejaké ťažšie mesiace, ale ja verím tomu, že keď ho do toho budeme pozývať, takže on sa v tom vie postarať aj spôsobom, ktorý by sme nevideli, alebo ani by nám nenapadol. A tak by som len na záver povedala, že bohatstvo tohto sveta, peniaze, drahokamy, zlato, čokoľvek takéto tu ostane. Ale to, čo môžeme zdediť ako jeho Božie deti, pretrvá do večnosti. Tak nás pozývam, že by sme v tom hľadali jeho vôľu a jeho kráľovstvo ako prvé. Počúvali ste Dobrý štart na vlnách Rádia 7. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a lúči sa s vami Vaneska
0: a Kika. Ahojte.
2: Každý znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Sobotné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kolár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní od nedele, sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezuely s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 30. verš. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Keď nám duchovný vedúci na stretnutí položil zložitú otázku o živote s Ježišom, moja ruka hneď vystrelila. Akurát som o tom čítal, takže som príbeh dôverne poznal. Chcel som tiež, aby ostatní vedeli, že ho ovládam. Napokon chcel som ísť na biblickú školu. Bolo by trápne, keby som pred nimi vyzeral, že neviem, o čom je reč. Potom ma zahambil vlastný strach, že sa strápnim. Stiahol som teda ruku k telu. Prečo som taký neistý? Ján Krstiteľ vystupuje v lepšom svetle. Keď sa jeho učeníci sťažovali, že ho ľudia začínajú opúšťať a nasledovať Ježiša, Ján povedal, že to rád počuje. Veď on bol iba poslom. Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján si uvedomoval, že účelom jeho existencie bol Ježiš. On je ten, kto prichádza z neba a je nad všetkými. Boží syn, ktorý dal svoj život za nás. Jemu musí patriť všetka sláva a chvála. Hociaká pozornosť, ktorú na seba priťahujeme, odvracia zrak od Pána. Keďže je náš jediný záchranca a jediná nádej pre svet, akákoľvek zásluha, ktorú si chceme sami privlastniť, nám nakoniec uškodí. Rozhodnime sa odstúpiť z obrazu. Prestaňme sa k Ježišovi tlačiť do záberu. Tak je to najlepšie pre neho, pre svet, aj pre nás.

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, vieraj z počutia.

0: to forget. Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kolár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní od nedele, sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezuely s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé poslucháčky, ale aj milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien, v ktorej sa dnes budeme s Lenkou Zuštiakovou rozprávať o jednom z ovocí Ducha Svätého, o vernosti. Budeme sa na vernosť pozerať z pohľadu viery. V štúdiu Rádia 7 vítam Lenku Zuštiakovú, vítaj Leni.
1: Ďakujem, všetkých zdravím.
0: A od druhého mikrofónu sa vám prihovára Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Pripomeňme si ovocie ducha z listu Galackým zo 6. kapitoly 22. a 23. verš. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. Pokračovať budem prvými dvomi veršami z listu Hebrejom z 12. kapitoly. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Pôvodcom viery a vernosti je Boh. Z neho pramení schopnosť veriť a byť verný. Môžeme to prijať ako dar do svojho života. Leni, mohla by si bližšie rozviesť tvoju myšlienku, ktorú som práve prečítala, že z Boha pramení schopnosť veriť a aj byť verný. Ako sa to dialo a deje v tvojom živote? Bol nejaký zlomový bod alebo nejaký proces, kedy si prijala schopnosť veriť a byť verná ako dar do svojho života? Zaujalo ma to slovo dar, pretože v podstate ide o zodpovednosť. Ja v tom vidím výsadu spolupracovať so živým Bohom na jeho diele. Čo keby si nám k tomu povedala viac?
1: To je veľmi dobrá otázka, Andrejka. Keď som o nej premyšľala, tak možno by som začala tým, že ako si aj na začiatku čítala ten text s Hebrejom, tak pôvodca našej viery je Pán Ježiš. A pre mňa také kľúčové, alebo pre nás, ak chceme hovoriť o tom, ako pristupovať k daru viery, je to, aby sme nášho pôvodcu viery spoznali osobne. Čiže potrebujem prísť k nemu ako k tomu, ktorý je môjim záchrancom. Použijem také archaické slovo spasiteľ. V podstate to znamená, že je to niekto, kto ma zachraňuje od niečoho pred niečím a som zachránená pre niečo alebo pre niekoho. A tiež ho potrebujem prijať aj ako pána. A toto bol v mojom živote taký základ. Tá ďalšia výzva v tom slove, ktoré sme čítali v Hebrejom, je, že nemáme spustiť pohľad z Pána Ježiša napriek okolnostiam života. Nie vždycky budú tie okolnosti priaznivé alebo také, ktoré nám budú nahrávať, že áno, dívaj sa na Ježiša. Žiť v tom Božom kráľovstve je veľmi veľa vecí, ktoré sa nás snažia upriamiť tú pozornosť na nejaké jednoduché veci, ktoré zažívame, alebo vzťahy, alebo dokonca sami v sebe, že riešime sami seba. Pre mňa napríklad toto je veľmi taká podstatná vec. Ak chcem udržať ten dar viery, ako ty si to krásne nazvala, potrebujem si osvojiť ten spôsob, ako vlastne sa mám starať o ten dar. Keď som to prijala, ty si aj hovorila o takej zodpovednosti a pre mňa tá zodpovednosť ako Božieho dieťaťa práve vyplýva z toho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A tu chcem povedať úplne tak veľmi prakticky, čo to pre mňa znamená, alebo čo to obnáša v mojom živote. Ak chcem vidieť Ježiša, tak ja potrebujem byť svätá, ako on je svätý. Pretože ak nie som svätá, ak nežijem v jeho svetle, v jeho prítomnosti, tak ho ani nevidím. Môžem si myslieť, že ho vidím. Pre mňa žiť vo svetle znamená, ako aj apoštol Ján radí, že vyznávajte si navzájom hriechy, aby ste boli vo svetle. A krv Pána Ježiša Krista vás očisťuje od každého hriechu. Čiže prakticky to znamená, že keď napríklad vznikne nejaké napätie, dáme tomu medzi mnou a mojim manželom, tak nejdem ďalej, ale jednoducho ho poprosím, vieš čo, prepáč mi, vidím, že som hovorila s tebou v hneve, alebo táto situácia vyvolala vo mne takýto a takýto pocit. Prosím ťa, odpusti mi, ako som na to reagovala, možno si vnímal nejakú vzburu. Jednoducho neprejdem ponad to. Nenechám tak tie veci, alebo v priateľstve. Veľakrát sa mi stalo, že sme sa rozprávali napríklad dve sestry a modlili sme sa za nejaké konkrétne veci. Bola tam nejaká tretia osoba v pozadí, ktorej sme aj chceli pomôcť, ale povedali sme aj veci, ktoré vôbec neboli v poriadku, že sme o tom hovorili. A ja si myslím, že toto sú veci, ktoré napríklad v mojom živote, ak by som to nechala takto, tak strátim ten pohľad na Pána Ježiša Krista, pretože sa zahádžem vecami, ktoré sú takou temnotou a nie sú vo svetle. Čiže keď ma Duch Boží obviňoval, a ukázal mi, vieš čo, veľmi dobrý nápad to bol, aby ste sa modlili za túto vec, ale tieto slova vôbec neboli v poriadku. A keď toto príde, tak ja prestanem robiť v tej chvíli. Môže to byť napríklad, keď varím v kuchyni a Duch Boží, tak to príde ku mne a usvedčí ma o hriechu, tak vtedy modlím sa hneď a nečakám, že večer sa budem modliť alebo niekedy, keď budem mať na to taký špeciálny čas, ale snažím sa ho rešpektovať, pretože som si uvedomila, že áno, ja som zodpovedná za to, aby ten dar viery vo mne nielen zostal, ale dokonca rástol, aby som mala ten pohľad upretý na Pána Ježiša. Tak hovorím a vyznávam ten hriech, tú konkrétnu situáciu, tie zbytočné slova, tie negatívne pocity, hnevy alebo frustráciu alebo čokoľvek, hovorím o tom s Bohom, prosím, aby ma jeho svätá krv očistila, pretože vďaka jeho krvi, ktorá je svätá a ktorá prichádza na môj život, a ja som potom svätá skrze neho.
0: Presne tak, ja súhlasím. Takúto istú skúsenosť mám. A tá skúsenosť je pre mňa veľmi oživujúca, pretože keď ma Duch Svätý usvedčuje, je to veľmi láskavé. Nie je to také, že ty jedna, čo si to porobila, ale je to akoby pozvanie, že poď, otvárame ďalšiu komnatu, ktorú môžeme vypratať a vyčistiť. Je to ako keď je nejaký starý dom zahádzaný dlho nejakými vecami, tak mám pocit, ako keby Pán Boh otváral jednu tú truhlicu za druhou a čistíme tak, ako my máme kapacitu, tak On ide s nami a pomáha nám. Rozhodla som sa v svojom živote mať radosť z toho, keď príde usvedčenie Ducha Svätého, pretože to je vypratávanie ďalšieho šuflíka, ďalšej komody, aj ďalšej miestnosti a viem, že budem voľnejšia, viem, že budem slobodnejšia, viem, že budem zasa bližšie k nemu. Nebudú ma deliť tie haraburdy od neho, budem ho môcť možno objať z oveľa väčšej blízkosti. A radosť prichádza aj z toho, že potom môžem urobiť skutok, ktorý je správny, ktorý je na život aj pre tých ostatných, s ktorými žijem. Vernosť súvisí s tým, že vo viere robíme skutky, ktoré Boh pre nás pripravil. Ako tento proces prebieha v tvojom živote, Leni? Boli situácie, kedy si rozpoznala Bohom pripravený skutok a tvoja viera sa ti možno zdala malá a jednoducho si zaujala postoj: Bože, verím ti, pomôž mojej neviere. A išla si aj tak cesto.
1: Keď som bola mladá vo viere, často sa mi stalo, že som bola raz hore, raz dole, tak toto poviem, že vo vzťahu s Pánom taká sinusoida, kedy som sa cítila taká veľmi pevná aj vo viere, aj v radosti, aj v chvále. A inokedy zas som si hovorila, že Páne, už 1235. krát zase ti vyznávam túto istú vec, potrebujem tvoju milosť, tvoju pomoc, ako vôbec so mnou môžeš počítať. Takže takýto život alebo spôsob som prijala úplne tak na začiatku, keď som začala chodiť s Pánom a minula som veľmi veľa skutkov, ktoré on pre mňa pripravil. To som si istá, pretože veľakrát som aj bola smutná potom, lebo necítila som sa ani hodná, aby som ja potom hovorila niekomu o pánovi, keď ja sama som zapasila s vecami do nekonečna. A dokonca boli aj také chvíle, keď som si vedela ospravedlniť ten svoj životný štýl. Lebo som si hovorila, veď Boh ma pozná, on ma takúto stvoril a vie, že aká som slabá v určitých konkrétnych situáciách, že dokážem padnúť, zlyhať. Ale teda videla som, že pánovi sa to nepačilo a priznám sa, že ani mne nie. Pretože, ako som už spomínala, mnohé tie správne skutky, ako ty si to nazvala, som potom minula, ktoré Pán Boh pre mňa pripravil. A tiež som si to vedela ospravedlniť. A toto sa Duchu Božiemu nepáčilo. A potom som dostala do ruky jednu knihu, ktorá mi veľmi pomohla. Autor tejto knihy spomínal, že môžu byť dva typy kresťanov. Ten prvý typ kresťana je, ktorý zažil Božiu milosť a očistenie a chodí od kríža potom do tých svojich všedných dní, žije si ten svoj všedný život, ale znovu sa vracia len ku krížu a prosí o milosť, o odpustenie, ale nie je to víťazný život. Je to život očistenia, zlyhania, očistenia, zlyhania. A potom druhý typ kresťana je, ktorý príjmu očistenie a potom sa rozhodnú nevrátiť sa naspäť do tých všedných koľají a okrem očistenia svojich hriechov, vierou, príjmajú aj Božiu spravodlivosť a potom kráčajú smerom k tým skutkom, ktoré Pán Boh pre nich pripravil. A toto veľmi zmenilo moje všedné dni. Môj vlastný názor, nazeranie na mňa, že ja som ospravedlnená, že Pán Ježiš mi dáva svoju spravodlivosť, že nielen ma očisťuje od mojich hriechov, ale on je súčasťou mojej identity. A toto premieňalo moju myseľ, premieňalo to môj spôsob myslenia a potom veci, v ktorých som predtým bola zaciklená, ktoré veľmi ľahko ma dostali na kolena, tak toto poviem. To bola tá moja voľa, kedy sinusoida, že raz som bola hore, raz dolu, zrazu stratili príťažlivosť, zrazu stratili akoby tú moc nado mňou, pretože Pán Boh premieňal moju myseľ svojim slovom a ja som si udržiavala to, že skrze kríž Pána Ježiša nielen príjmam očistenie od svojich hriechov, ale ja môžem od kríža odísť ako ospravedlnená, spravodlivá. A keď som spravodlivá, zrazu ja vnímam veci úplne inak. Vnímam to, čo Boh pre mňa pripravuje, že môžem v tom kráčať, že nie som nehodná, že nie som slabá, že nie som non-stop len tá vyznávajúca alebo obťažená vinou alebo zaciklená v nejakých veciach. A toto bol potom taký úžasný život slobody pre mňa, kedy naozaj som vierou dokázala vstúpiť do tých vecí a nepotratila som tie dobré veci, ktoré Pán Boh pre mňa pripravil, pretože On mi dal k tomu milosť a toto je pre mňa veľmi taká podstatná vec, že ja som veľmi závislá na tej Božej milosti, že aj keď vôjdem do tých skutkov viery, tak to nie je moja sila, nie je to moje presvedčenie alebo snaha, ale je to tá Božia spravodlivosť, ktorú príjmam skrze to, že sa stretnem s ním, že viem, že mi odpustil, že očistil môj hriech, že očisťuje moje vnútro a že on je to mojou podstatou, mojho bytia, že ja mám nový život v Kristovi a Pán Ježiš Kristus je tou mojou spravodlivosťou. Toto sa píše aj v 1. Korinským, je to posledný verš hneď 1. kapitoly a tam je napísané, že Pán Ježiš Kristus sa stal aj mojim vykúpením, aj mojim posvetením, aj mojou múdrosťou, ale aj mojou spravodlivosťou. A táto jeho spravodlivosť mňa osobne zmocňuje k tomu, aby som dokázala chodiť v tých jeho skutkoch, ktoré on pre mňa pripravil.
0: Je v tom aj niečo také, že Pane, v tebe môžem?
1: Áno, presne.
0: Lebo ty áno. Si ten veľký.
1: Áno, a zároveň je to také pokorujúce, lebo ja si uvedomujem, že to, čo ty si povedala, že v tebe môžem. Nie, že ja môžem. Nemôžem všetko, ale ja v ňom môžem. A to je presne aj o tom vedení Duchom Svätým, že ja som vedená Duchom Božím, že On ma vedie do tých skutkov, ktoré On pre mňa pripravil, pretože ma pozná. A On vie, čo ja zvládnem, do čoho ma môže viesť. Napríklad, keď som bola na materskej, tak veľmi mi chýbalo to, že som nebola tak bezprostredne s ľuďmi, že som im nevedela nejako prakticky poslúžiť. A spomínam si, ako mi jednu sobotu, keď som piekla koláč, lebo som piekla pravidelne každú sobotu pre naše deti koláč a takisto aj pre hostí, ktorých sme vždycky mali v nedeľu, tak Duch Boží mi hovoril, že vieš čo, že vždy zober kus koláča a ja ti v nedeľu ukážem v cirkvi, v zbore, v spoločenstve, kde sme chodili, komu môžeš tento kúsok dať. A napríklad toto bolo pre mňa také veľmi povzbudzujúce aj milé v tú chvíľu, že zrazu som vedela, áno, Boh so mnou počíta, úplne tak prakticky môžem poslúžiť. A robila som to až do času, kým som zrazu vedela, že stačí. A bolo to pre mňa veľmi také milé, aj mňa sa mu to požehnalo, ale videla som, že áno, Pán Boh má pre nás tie skutky pripravené, keď my sme ochotní sa mu podať a môžu to byť úplne takéto maličkosti, lebo keď hovoríme o tých skutkoch, ktoré Boh má pre nás pripravené, niekedy máme tie predstavy takých tých misií alebo veľkých zázrakov a môžu to byť úplne tie drobné veci v našom živote.
0: A ja si teraz ešte spomínam, ako som raz bola v lese, som sa modlila a odrazu moju myseľ prenikla jedna taká myšlienka, že nezáleží na tom, aká si malá, ale akého veľkého Boha máš. Milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby sa vrátime naspäť.

straight. And when it led me to the cross, only then

0: hebrejčine slovo viera je úzko spojené so slovom vernosť. Ide o rovnaký slovný koreň. Ako vidíš túto súvislosť?
1: Tak vierou vstúpim do toho, do čoho ma Pán povolá, a verne v tom zotrvám. Napríklad, ako som aj hovorila pred tou hudobnou pauzou, ako ma Pán povolal k tomu, aby som, dáme tomu, každú sobotu z nášho koláča niekomu zaniesla a niekoho požehnala. Ale takisto som mala napríklad pri výchove detí. Keď mi Boh ukázal, že pravidelne máme mať raz za týždeň také rodinné stretnutia s našimi deťmi, keď budeme s nimi hovoriť o tom, čo oni prežívajú, ako sa majú. Budeme zdieľať aj my s manželom, ako my sa máme, budeme sa modliť za veci, ktoré nás spolu ako rodinu čakajú v tom období, ten nasledujúci týždeň. A takisto jedna z vecí bola, že Boh mi dal na srdce, že mám niečo výnimočné vždycky pripraviť na toto stretnutie, aby naše deti vedeli, že sú takisto výnimočné ako návštevy, ktoré sme prijímali v našom dome. Potrebovali sme byť verní v tom až do času, kým sa tieto stretnutie netransformovali na úplne iné stretnutia. Čiže pre mňa viera je, že uchopím to slovo, ktoré mi Pán Boh vnúkne do mojej mysle, zoberiem to, podržím to a robím tú vec, ktorú mi ukázal, a som v tom verná. Vernosť je to pokračovanie, poslúchanie toho. Nie podľa toho, že zrazu deti nechceli a nemali náladu. Nie vždycky mali náladu. A ani ja som vždycky nemala ten úplne najlepší deň na to, aby som niečo výnimočné pripravovala. Ale vernosť spočívala práve v tom, že som vedela, že áno, Pane, toto si mi ty povedal. Vierou som to prijala, až kým mi nepovieš, že stačí. Takže budem v tom, budem podporovať naše deti, budem pripravovať tieto stretnutia a ja verím v tvoje požehnanie, že má to zmysel v tvojom pláne pre našu rodinu.
0: Krásne. Ďakujem, to bolo veľmi účinné to vysvetlenie aj s tým praktickým príkladom. Vernosť rozpoznávame podľa toho, že násobí to, čo nám je dané. Rozmnožuje talenty, ktoré nám Boh zveril. Len ako to bolo v tvojom živote, keď si objavovala talenty, ktoré do teba Boh vložil? Keď si objavovala samu seba, možno to povolenie?

0: Volanie na ten, ktorý čas v tvojom živote, to Božie určenie pre tvoj život.
1: Poviem, že toto je taký môj názor a osobná skúsenosť, ktorú som ja zažila. V mojom príbehu to veľmi súviselo s autoritami a rešpektovaním autorít. V prvom rade to bolo v našej rodine a boli to moji rodičia, ktorí rozpoznávali tie veci, kde mám byť, čo by som mohla robiť. Boli to úplne bežné maličkosti, pomoc. Potom to bolo v škole, to boli moji učitelia, v cirkvi, to boli vedúci cirkvi. Čiže vedela som sa oprieť o autoritu. Pre mňa toto bolo to, čo mi dalo akoby taký základ pre to, aby ja sama som rozpoznala tie obdarovania alebo schopnosti, ktorými dokážem prispieť k tomu, aby sa nejaké okolnosti zmenili alebo uvoľniť radosť, priniesť pokoj, poslúžiť. Takže skrze týchto ľudí som ja vedela vstúpiť do tých vecí, kde som sa potom vnímala, že som užitočná, že si ma Pán Boh dokáže použiť. Boli to drobné poslušnosti naozaj na tie konkrétne výzvy. Poviem tiež takú úplne maličkosť, že keď sme chodili s rodičmi do zboru, tak bol jeden taký starý ujček, ktorý vždycky hral na harmonium a on z času na čas neprišiel, keď bola biblická hodina v stredu v našom spoločenstve. A ja som bola vtedy štvrtáčka, to si pamätám, na hudobnej a môj ocko hovorí, no ty chodíš na hudobnú, tak bol taký napísaný spevník, tam boli noty a hovorí mi, zahraš podľa nôt, vyberiem tieto dve piesne, ktoré budeme spievať. Ja hovorím, oci, ale ja vôbec neviem toto ešte zahrať, nemám takú veľkú ruku, aby som obsiahla zvlášť teda tú basovú, hej, časť tých nôt. Tam boli rozložené akordy a on mi hovorí, nevadí, tak budeš hrať len pravou. Priznám sa, až tak sa mi to nepáčilo vtedy, ale poslúchala som ho a v podstate ja som si uvedomila spätne, že Pán Boh si to použil potom a keď sme napríklad s manželom zakladali zbor na Liptove, tak tiež tam nikto nebol, kto by viedol chvály a bola som úplne prvý človek. Potom som prizývala ďalších, modlila som sa za tých, ktorí sú obdarovaní vo chválach. Vznikla chválospevka. Takisto napríklad v škole si pamätám, že moja učiteľka, jej sa veľmi páčilo, ako som písala slohové práce. A tak som písala potom aj pre školské nejaké podujatia, nejaké slohy. Na strednej škole som bola vlastne poverená, aby som viedla školský časopis a celú redakčnú radu vlastne v rámci strednej školy. Potom v zbore, v cirkvi, vlastne jednoducho takto to postupovalo. Hej, teraz pracujem tu v rádiu, pre mňa je to tiež obrovské požehnanie, ale videla som, že tak postupne Pán Boh dal tých ľudí do môjho života, ktorí ma poverili nejakou konkrétnou prácou a keď som bola poslušná, bola som vytrvalá, verná v tom, tak prišlo aj Božie požehnanie do tej práce a tam by som len chcela povedať, že Boh nehľada nejak špeciálne obdarovaných ľudí, ale hľada poslušných, ktorí ostanú verní napriek aj prekážkam alebo nedoceneniu alebo odmietnutiu. A tu mi napadli príbehy, ako bol Mojžiš alebo Jeremiáš alebo učeníci Pána Ježiša. Nie vždycky zožali potlesk za svoje slova, za svoje rozhodnutia, za svoje činy. Ale keď ich Pán Boh povolal, boli verní, tak prinieslo to obrovský úžitok a požehnanie pre mnohých.
0: Ďakujem. A ako prebiehalo spomínané násobenie darov, talentov v tvojom živote? Akú úlohu v tomto procese podľa tvojho pohľadu hrá neporovnávanie sa s inými, ale hľadanie Božieho zámeru, unikátneho Božieho plánu pre život človeka, pre tvoj život?
1: Naozaj, keď som o tom premýšľala, tak porovnávanie dokáže zabiť Božie požehnanie úplne v živote každého jedného, lebo sa staneme taký nespokojný, nevďačný. Toto je moja osobná skúsenosť, prečo sa neporovnávam. A keď som sa porovnávala a padla som do tejto pasce, tak hneď som vnímala takú nespokojnosť, prečo iný toto a ja takto. A To bol ten zlomový moment, kedy som sa stala v tej konkrétnej veci takou nevernou, nespoľahlivou pre pána. A toto nechcem. Preto pre mňa vlastne to násobenie darov veľmi vychádza z toho, že mám obecenstvo s pánom. Som s ním a robím veci s radosťou. Toto by som úplne chcela počiarknúť. Pretože keď sa radujem v ňom, keď vnímam to Božie povolanie, tak tam je úplne eliminované potom aj to porovnávanie sa s inými, pretože sa radujem z toho, čo ja môžem robiť, kde mňa Pán Boh postavil, jeho inšpiráciu pre kreativitu, pre tie dané veci, do ktorých ma povolal. A toto je obrovská radosť, ktorá jednak pre mňa samo je požehnaním, ale takisto môžem požehnať potom svoje okolie. A rada by som sa teda podelila aj úplne tak konkrétne, prakticky. Napadla mi taká situácia s jednou cestou do Izraela, keď som sa modlila za peniaze, aby sme mohli ísť do Izraela, pretože som veľmi vnímala vo svojom srdci, to je ten moment tej viery, že Boh mi dal slovo, že tam máme vycestovať. A keď som sa zdieľala aj so svojím manželom a som mu hovorila, že vieš čo, mali by sme ísť do toho Izraela, tak vždy, keď si čítam Božie slovo, tak Pán tak úplne horí v mojom srdci, že týmto smerom. On mi hovoril, to je skvelé, ale nemáme na to finančné prostriedky, takže ak sa Pán postará, tak určite pôjdeme. A v tom období prišla taká situácia do našej rodiny, že nejaké luky, ktoré mal manželov otec, zrazu boli na predaj, ktoré predtým vôbec neboli na predaj. A mal o to záujem konkrétny kupec, ocko mojho manžela tieto luky predal a my sme o tom ani nevedeli, že sa rieši nejaký takýto biznis. On nám povedal, keď už to bolo všetko hotové, že viete čo, predal som nejaké luky a posielam vám peniaze. Mm-hmm. A presne to bol ten obnos, ktorý my sme potrebovali na tú cestu. Bol to dosť veľký obnos, pretože išli sme traja a platili sme si konkrétnu konferenciu. Vtedy prišiel ten moment, keď sme s manželom a môj manžel hovorí, to je dosť veľa peňazí, ktoré by sme vedeli aj inak využiť. A to bol ten moment, kedy potom sme sa obidvaja spolu modlili a naozaj sme vierou prijali, že Pán nám poslal tieto peniaze takýmto spôsobom, áno, vedeli by sme ich aj doma využiť, ale teda investovali sme ich do tej cesty a tam sme sa stretli so služobníkmi, ktorí požehnali manželovú službu, pretože prišlo špeciálne Božie vedenie pre jeho službu a takisto ja som sa stretla s človekom, ktorý špeciálne požehnal moju službu. Bolo to úplne nadprirodzené stretnutie a toto som chcela povedať, že presne to rozmnožovanie talentov tiež stojí nielen tú našu kreativitu, nielen to, že s radosťou do niečoho vykročím, ale aj tú investíciu. Niekedy možno investovať tie financie, investovať čas, držať to vierou, ísť za tým a ostatné nechať na Boha, že On to požehná, On to má moc násobiť, keď ideme v tom Jeho povolaní.
0: Áno, bez Božej pomoci sa minieme cieľa. Viera a vernosť počíta s tým, že ostávame závislí na Bohu. Leni, ako sa táto skutočnosť prejavuje v tvojom živote? V čom vidíš dôležitosť závislosti na Bohu vzhľadom na to, aby človek dosiahol cieľ, ku ktorému ho predurčuje povolanie od Boha?
1: Tak v prvom rade je to skrze Božie slovo, zostávať v Božej spravodlivosti, ako som spomínala. To ma zmocňuje k tomu, aby som kráčala vo víťazstve a v nádeji v tých rôznych situáciách. Tá ďalšia vec je, že dôverujem Pánu Ježišovi. Boh je dobrý Boh. Akékoľvek sú okolnosti, akokoľvek vyzerá ten kúsok cesty, na ktorej sa práve nachádzam, tak potrebujem držať vo svojom srdci a premieňať moju myseľ Božím slovom, že Boh je dobrý, aby som nehodnotila veci podľa tej čiastkovej situácie a aby som stála na tom, čo hovorí Božie slovo, ako ho poznám. A Tá ďalšia vec v mojom živote veľmi podstatná je, že vyvyšujem Pána. Ostávam v tej Božej radosti, vo chvále a vďačnosti. Neopúšťam tieto pozície. Je to veľmi jednoduché sklznúť dolu k nespokojnosti, k reptaniu, k hodnoteniu veci. Potrebujem si strážiť svoj jazyk. Potrebujem si strážiť to, čo vpúšťam do svojej mysle, čím sýtim svoje srdce. A je to úplne aj praktický krok, napríklad pre mňa. Ak túžim zostávať vo chválach, pre mňa to znamená, že zídem dolu do obývačky, otvorím klavír, sadnem si a začnem chváliť Pána. Hrám, spievam, venujem tomu čas, sústredím sa na ňo, nechám veci, ktoré sú, hej, v ten deň. A viem, že Duch Boží ma teraz volá, aby som ho uctievala, aby som ho vyvyšovala. Takisto v modlitbe. Modlím sa v Duchu Svetom. To sú všetko veci, ktoré mňa osobne veľmi vedú k tej závislosti na ňom samom. Pokorujem svoj život pred ním. Vyznávam mu to úplne prakticky, že Pane Ježišu, bez teba neviem ani nemôžem nič robiť. Ty si číslo jedna v mojom živote. Áno, toto všetko, čo ma dnes čaká, je veľmi dôležité. Je to veľmi potrebné, ale rozhodujem sa teraz dať tebe priestor, keď ty ma vedieš do chvál, keď ty ma vedieš do modlitieb, keď ma vedieš do svojho slova, chceš ku mne hovoriť, budem tu sedieť a chcem ťa počúvať. Tie ostatné veci urobím až potom. Čiže úplne prakticky v mojom živote napríklad takto.
0: Ďakujem. A ja premýšľam o tom, keď si to takto vysvetlila a povedala, že je to ako keď sa zatvára zips. Keď ideme podľa tej Božej rady, akoby tie zuby zrazu zapadnú do seba, ako si spomínala napríklad o tej ceste, že zrazu tvoj manžel dostal nejaké potvrdenie, ty si dostala nejaké slovo ohľadne tej služby, lebo ste boli v správnom čase na správnom mieste. A toto je fascinujúce na Pánovi, keď on zotká tie veci. Ako sa v jednom žalme píše, že nastroj svoju milosť a pravdu, aby ma ostríhali. Keď on nastrojí a my do toho vstupujeme, tak je to naozaj ako ten zips, že to zapadne do seba a my sme ubezpečení potom v tom. Ja osobne to mám tak, že akoby sa učím dokonca rozoznávať Boží hlas podľa toho, že zrazu vidím, že ako to všetko vypálilo, ako sa to udialo a vraciam sa naspäť, ako som to zachytila, ako som to počula a učím sa akoby online spojenie udržiavať s Pánom. Dnešnú reláciu uzavrieme pasážou z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly verše 14 až 30. Lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odovzdal im svoj majetok. A jednému dal 5 hrivien, jednému 2 a jednému 1, každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien. Podobne i ten, ktorý dostal 2, získal druhé 2. Ale ten, ktorý dostal 1, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Potom, po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal: Pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hľa, iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 2 hrivny a povedal: Pane, 2 hrivny si mi odovzdal, hľa, iné 2 hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 1 hrivnu a povedal: Pane, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žnieš, kde si nesial, a zhromažďuješ stade, kde si nerosypal. A bojac sa odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žniem, kde som nesial, a zhromažďujem stade, kde som nerosypal. tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom a ja, príduc, bol by som vzal svoje s úrokom. Teda vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť. Ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
0: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
3: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
4: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
3: Ako sa zapojiť do súťaže?
0: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
5: Správy.
6: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kolár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní od nedele, sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezuely s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 119. žalm.
2: Duša mi slzí od žiaľu, pozdvihni ma svojím slovom. Odvráť ma od klamlivej cesty, z milosti daruj mi svoj zákon. Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou. Držím sa tvojich rozhodnutí, nedovoľ ma zahambiť, Hospodin. Budem bežať cestou tvojich príkazov, lebo si mi srdce posilnil. Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení. Dôsledne sa jej budem pridržať. Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridržal a zachovával ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k zisku chtivosti. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Oživ ma na svojej ceste. Splň svojmu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou. Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje rozhodnutia sú dobré. Po tvojich rozkazoch túžim. Oživ ma svojou spravodlivosťou. Kiež tvoja milosť, Hospodin, zostúpi na mňa i tvoja spása, ako si povedal, aby som odpovedal tomu, kto ma potupuje, lebo dôverujem tvojmu slovu. Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Ústavične chcem plniť tvoj zákon na veky, navždy. Voľne sa budem prechádzať, lebo dbám na tvoje rozkazy. Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach a nebudem sa hanbiť. Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach.

0: Obede na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kollár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kollár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní od nedele, sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezueli s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Slovensko sa stáva lídrom medzinárodného projektu Európska Route 66, ktorá má prepojiť regióny od Baltského po Jadranské more, podporiť cestovný ruch a prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách. Po rokovaniach s partnermi z Poľska a Maďarska sa slovenská iniciatíva rozšírila na celoeurópsky projekt. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že Slovensko tentoraz nepreberá iniciatívu od väčších krajín, ale samo stojí pri zrode projektu s medzinárodným významom. Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Xi Jinpinga, aby otvoril Čínu americkým firmám. Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Tajvanu a aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená. Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Xi Jinpingom očakáva dlhý rozhovor o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne. Austrália sa pripojí k prísnej obranej medzinárodnej námornej iniciatíve, ktorú vedú Francúzsko a Veľká Británia s cieľom zabezpečiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky minister obrany Richard Marles. Marles uviedol, že Austrália prispieje prieskumným lietadlom E7A Wedgetail, ktoré je už v regióne nasadené na ochranu Spojených arabských emirátov pred iránskymi dronovými útokmi. Podľa Marlesa má pripravená misia dopĺňať diplomatické úsilie a kroky na deeskaláciu, pričom zároveň predstavuje hmatateľný záväzok bezpečnosti medzinárodného obchodu. Rusko v utorok otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. K testu došlo niekoľko mesiacov po zániku poslednej dohody medzi Moskvou a Washingtonom o obmedzení jadrových arzenálov. Ukončenie zmluvy New Start vo februári formálne zbavilo dve najväčšie jadrové mocnosti viacerých obmedzení týkajúcich sa počtu a nasadenia strategických zbraní. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Povedala mu: Áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Ján 11:27. V Jánovom evanjeliu je viac výpovedí pána Ježiša Krista, ktorý jasne vyhlasuje, čo a kto je on. Tak napríklad: Ja som svetlo sveta, ja som chlieb života, ja som dvere, ja som cesta i pravda i život. Veriaci ľudia sa z týchto bezvýhradných výpovedí radujú. Vedia, že majú len jedného vykupiteľa a obrátili sa k nemu s plnou svojou dôverou. Opierajú sa o to, kto je on, a v ňom našli pokoj. Neveriaci ľudia tieto slová spochybňujú. Tvrdia: Ježiš Kristus bol len človek. Ako len môže byť taký dokonalý? Na tomto svete je predsa všetko pominuteľné. Áno, veľa ľudí si myslí, že na tejto zemi je len pominuteľná pravda. Iní súhlasia s buddhizmom, ktorý hovorí o ceste osvietenia, ale vôbec nie o úplnom svetle. A koľko ľudí si myslí, že je tu mnoho ciest, ako prísť k Bohu? Dôsledkom takého a podobných názorov je, že takíto ľudia nikdy nedosiahnu pokoj. Zostanú len večne hľadajúci. Ale Ježiš Kristus je nielen pravý človek, on je tiež večný Boh. To dieťa, ktoré sa vtedy narodilo z Márie, je syn Boží, ktorý sa stal človekom. Preto môže tak zvrchovane hovoriť: A my ľudia, ako Božie stvorenie, robíme dobre, keď tieto výpovede príjmeme. Áno, bude to na naše spasenie a na naše požehnanie. Ježiš Kristus je svetlo, ktoré osvetľuje každého človeka a ukazuje mu, aký je pred Bohom stratený. Ale on je tiež dverami, skrze ktoré musíme vierou vojsť, aby sme boli zachránení.

pred tebou tak ako Dávid. Stretieť dňa ja sám a chcem ťa zaschváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lá.

0: naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vom.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko sa stáva lídrom medzinárodného projektu Európska Route 66, ktorá má prepojiť regióny od Baltského po Jadranské more, podporiť cestovný ruch a prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách. Po rokovaniach s partnermi z Poľska a Maďarska sa slovenská iniciatíva rozšírila na celoeurópsky projekt. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že Slovensko tentoraz nepreberá iniciatívu od väčších krajín, ale samo stojí pri zrode projektu s medzinárodným významom. Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Xi Jinpinga, aby otvoril Čínu americkým firmám. Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Tajvanu a aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená. Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Xi Jinpingom očakáva dlhý rozhovor o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne. Austrália sa pripojí k prísnej obranej medzinárodnej námornej iniciatíve, ktorú vedú Francúzsko a Veľká Británia s cieľom zabezpečiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky minister obrany Richard Marles. Marles uviedol, že Austrália prispieje prieskumným lietadlom E7A Wedgetail, ktoré je už v regióne nasadené na ochranu Spojených arabských emirátov pred iránskymi dronovými útokmi. Podľa Marlesa má pripravená misia dopĺňať diplomatické úsilie a kroky na deeskaláciu, pričom zároveň predstavuje hmatateľný záväzok bezpečnosti medzinárodného obchodu. Rusko v utorok otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. K testu došlo niekoľko mesiacov po zániku poslednej dohody medzi Moskvou a Washingtonom o obmedzení jadrových arzenálov. Ukončenie zmluvy New Start vo februári formálne zbavilo dve najväčšie jadrové mocnosti viacerých obmedzení, týkajúcich sa počtu a nasadenia strategických zbraní. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 19. verš. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Diognetos, pohan, žijúci v 2. storočí, si všimol, že nasledovníkov Krista zo dňa na deň pribúda, a to napriek neutíchajúcemu prenasledovaniu zo strany Ríma. Opýtal sa jedného kresťana, prečo je to tak. V dokumente, ktorý poznáme pod názvom Lis Diognetovi, mu cirkevný otec odpovedal: nevidíš, že čím viac z nich je potrestaných, tým viac je ostatných? To zrejme nebude dielo človeka, toto je Božia moc. Keď sa Ježiš posledný krát pred svojim odchodom do neba prihovoril svojim učeníkom, nedokázali si predstaviť, ako veľmi bude cirkev rásť v nasledujúcich storočiach. Povedal im: choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Toto poznáme ako veľké poverenie, ale ak Kristove posledné slová nazývame takto, môžeme to vnímať ako niečo zaťažujúce. V skutočnosti Pán Ježiš volá všetkých nasledovníkov k tomuto: vo všetkom, čo bežne robíme, získavajme učeníkov. Nemusíme ísť na kraj sveta. Táto zvesť putuje s nami všade, kam ju nesieme. Nenechaj sa odradiť súčasnými ťažkosťami. Veď Pán Ježiš povedal aj toto: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Nesieme ho so sebou, všade, kam ideme.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.
2: Reklama.
3: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
0: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
3: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
4: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
3: Ako sa zapojiť do súťaže?
0: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

0: Predobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Cori ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe
2: radio7.sk.

0: zamýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko sa stáva lídrom medzinárodného projektu Európska Route 66, ktorá má prepojiť regióny od Baltského po Jadranské more, podporiť cestovný ruch a prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách. Po rokovaniach s partnermi z Poľska a Maďarska sa slovenská iniciatíva rozšírila na celoeurópsky projekt. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že Slovensko tentoraz nepreberá iniciatívu od väčších krajín, ale samo stojí pri zrode projektu s medzinárodným významom. Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Xi Jinpinga, aby otvoril Čínu americkým firmám. Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Tajvanu a aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená. Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Xi Jinpingom očakáva dlhý rozhovor o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne. Austrália sa pripojí k prísnej obranej medzinárodnej námornej iniciatíve, ktorú vedú Francúzsko a Veľká Británia s cieľom zabezpečiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky minister obrany Richard Marles. Marles uviedol, že Austrália prispieje prieskumným lietadlom E7 a Wedgetail, ktoré je už v regióne nasadené na ochranu Spojených arabských emirátov pred iránskymi dronovými útokmi. Podľa Marlesa má pripravená misia dopĺňať diplomatické úsilie a kroky na deeskaláciu, pričom zároveň predstavuje hmatateľný záväzok bezpečnosti medzinárodného obchodu. Rusko v utorok otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. K testu došlo niekoľko mesiacov po zániku poslednej dohody medzi Moskvou a Washingtonom o obmedzení jadrových arzenálov. Ukončenie zmluvy New Start vo februári formálne zbavilo dve najväčšie jadrové mocnosti viacerých obmedzení, týkajúcich sa počtu a nasadenia strategických zbraní. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne vás spoza mikrofónu pozdravujem. Moje meno je Dávid Zuštiak a počujeme sa aj v relácii Klubovňa. A ja by som teraz už rád privítal aj môjho dnešného hostia, ktorou je Anička Lachová. Ahoj, Anička.
1: Ahoj, Davy. A ja ti ďakujem, že som pozvaná do tejto relácie a teším sa na náš spoločný rozhovor.
0: Ďakujem, že si prišla. A vy, ktorí nás možno počúvate aj prvýkrát, tak relácia Klubovňa je vlastne relácia, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o tom, ako oni mohli prijať Pána Ježiša. A Anička, predtým, než my by sme teda prešli spolu do tejto časti, tak by som sa ťa rád spýtal tak úplne na úvod, ak by si sa nám mohla trošku tak predstaviť, že kto si, skade pochádzaš, nejaké zaujímavosti o sebe, ak by si vedela povedať.
1: Tak volám sa Anna Lachová a pochádzam z Bratislavy. V tomto čase som vdova a máme 3 deti, 9 vnúčat a 14 pravnúčat. Pochádzam z veriacej rodiny. Moji rodičia boli takí jednoduchí roľnícki ľudia, ktorí pracovali najviac na roliach a v záhradách.
0: Ďakujem, Anička, za zdieľanie a za úvod. A ja by som sa ťa rád teda spýtal, že a možno sa ťa dopýtal, že teda ako to bolo s vierou vo vašej rodine. Hovorila si, že rodičia boli takí jednoduchší ľudia. A mňa by zaujímalo, že ako bol vnímaný alebo prezentovaný Boh v tej tvojej nukleárnej rodine, kde si vyrastala?
1: No, my sme bývali tak ďalej od zboru a tým pádom sme aj menej navštevovali ten zbor, lebo vtedy neboli také dopravné prostriedky a keď sme išli, tak sme išli na voze, ktorý ťahal koník a tým pádom sme vlastne tak sporadicky len chodili do zboru. Ale pamätám si, že doma sme si tie pobožnosti robievali, zvykli sme o tom hovoriť a potom sa každý si pokľakol, modlili sme sa a nakoniec sme si všetci podali ruky a priali sme si Božie požehnanie. Takže toto je z môjho detstva takáto spomienka. No a potom sme sa presťahovali bližšie k Bratislave a tam som chodila do dorastu a do mládeže. No a pri jednej príležitosti vlastne bola taká konferencia aj mojej priateľky. Prišiel starý otec z bývalej Juhoslávie a bola to veľmi dobrá konferencia a tým, že som mala okolo 15 rokov, tak som zacítila taký Boží dotyk vo svojom živote. A na konci tento starý otec tej mojej priateľky prišiel za nami a hovorí: dievčence, a vy by ste nechceli odovzdať svoj život Pánu Ježišovi? A ja sa musím priznať, že ja som nad tým nerozmýšľala, ale potom sme sa my obidve rozhodli a neviem, či to bolo trošku s takým tlakom alebo ako, ale spomínam si, že nebolo to to, čo by malo byť. Takže potom som sa tiež tak snažila vyrovnať svojim kamarátkám a žila som skôr takým svetským životom. Čiže môj taký prístup alebo také bližšie nasledovanie Pána Ježiša bol v takých dvoch etapách. Keď som potom bola staršia a videla som, Pán Boh mi dal takú milosť, že vidieť, kde vlastne sa nachádzam a čo žijem, že ako to by mohlo ísť ďalej inak. Vtedy sme boli u jednej rodiny na návšteve a tam rozprával ten brat také svoje svedectvo, že bol umelecký kováč a takisto bol veriaci, ale že také návaly hnevu mal, keď nevedel tú vec, ktorú robil, dobre urobiť, že bol v stave cez tú dielňu zahodiť kladivo od zlosti a raz v tej chvíli, keď to kladivo letelo, otvoril šéf dvere a on bol vďačný Pánu Bohu, že sa to kladivo nedotklo toho šéfa. Ale tiež si uvedomil, že ako. A ja keď som počúvala tieto slova, tak som rozmýšľala, veď ako keby hovoril z môjho života. No a oni boli takí, že tak slúžili ľuďom, ktorí sa tak odovzdali Pánu Ježišovi. A ja som sa opýtala, či by som mohla za nimi prísť. A vlastne tam to začalo, že tam som vlastne vyznávala svoje hriechy a bolo to silné a nadobudla som tam také odpustenie hriechov a také, keby som povedala, znovu zrodenie a takú úžasnú radosť toho, že som to celé mohla urobiť. A môžem povedať, že keď som išla domov, tak ako keby som ani na zem nestúpala, ale lietala. Hmm. Takže toto bol taký môj zážitok, ktorý ma poznačil. A bolo to veľmi osožné pre mňa, že som mohla vlastne začať v iných dimenziách žiť svoj život.
0: Úžasné, ďakujeme. A Anička, koľko si mala rokov, keď prišiel taký tento zážitok s pánom Ježišom?
1: No, neviem si to presne dať dokopy, kedy to bolo, ale viem, že to bolo neskôr, že už som bola aj vydatá.
0: Uh-huh. No. A teda, keď sa vrátim k tomu obdobiu medzi tým, ako si tak prvýkrát odovzdala svoj život Pánu Bohu, ale potom si sa tak vrátila ako keby do toho sveta, keď to tak poviem, a potom, keď si až sa rozhodla, keď si už bola vydatá, ten čas, ktorý si žila možno vo svete, že čo to bolo za čas, že žila si vyslovene, takže aj si rozmýšľala o Pánovi Ježišovi, a, alebo mala si možno nejaké také, ja neviem, morálne hodnoty, ktoré si tak dodržiavala, ale bolo to také, že ťa to nezaujímalo, alebo si si hovorila, že tak to bola taká detská viera, a aké boli možno myšlienky?
1: No, ja si myslím, že stále to tam bolo, že teraz toto, čo robím teraz, to není dobre. Nemala som v tom pokoj. Uh-huh. A v tej dobe som už vlastne mala aj besiedku, o ktorú som sa mala starať, ale stále to nebolo to. To sama som to cítila, že nie som na tom správnom mieste, že som z tej služby nemala ani radosť a nerobila som ju ani tak ochotne alebo s radosťou teda.
0: Rozumiem. Čiže bolo to také, že aj si chodila do zboru, do spoločenstva, aj si slúžila?
1: To som vždy chodila, uh-huh. Lebo tak sme boli aj vychovaní, že nebolo debaty, že sa mi nechce ísť a nepôjdem. To bol taký náš životný štýl, že sme pravidelne chodili.
0: Rozumiem.
1: V tej dobe sme chodili tu na Biskupiciach.
0: Rozumiem. Ďakujem. A milí posluchači, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať v tomto rozhovore.

0: Milí priatelia, my sa opäť po krátkej hudobnej pauze znovu počujeme na vlnách Rádia 7 aj v relácii Klubovne. A ja sa dnes rozprávam s Annou Lachovou, Aničkou, o tom, ako ona mohla prijať Pána Ježiša. My sme sa rozprávali pred hudobnou pauzou o tom, ako ty si hovorila, že v takých dvoch úrovniach si prijala Pána Ježiša, že tá prvá úroveň bola vlastne taká, že to poznanie, že môžeš mať možno osobný vzťah a tak ďalej. A potom takéto vedomé chodenie do cirkvi, služba a tak ďalej s tým, ale že vedela si, že niečo nie je tak, ako by to mohlo byť alebo malo byť. A potom, keď si bola už dospelá a vydatá, tak si vlastne urobila to rozhodnutie. A Anička, mňa by zaujímalo, že ty si svojho času spolu s manželom začala slúžiť v zbore naplno a tvoj manžel bol kazateľom v cirkvi. Mňa by zaujímalo, že ak by si sa s nami vedela podeliť, že aké boli také zážitky v rámci tejto služby, ako to vlastne ďalej prebiehalo. Možno keď sa aj vrátim ešte s otázkou na ten úvod, ako si povedala, že si tak naplno sa vydala Bohu, keď si už bola vydatá. Aký bol možno ďalší taký krok, alebo čo boli také ďalšie tvoje kroky ako človeka, ktorý sa na 100% vydal Pánovi Ježišovi?
1: Nakoľko sme chodili do biskupického zboru, aj môj manžel, a v určitých rokoch, ja neviem, 64. myslím, že to bolo, tak manžel počul také Božie volanie na jednej konferencii, kde kázal brat kazateľ, že kto nám pôjde, koho pošlem. A on to tak prežil, že mal by ísť on. A že pôjde, rozhodol sa. A v tej dobe sme ešte nemali deti a on začal chodiť na tú evanjelickú bohosloveckú fakultu. V 69. končil a dostali sme také umiestnenie v Lúčenci, kde sme sa potom odsťahovali, lenže do tej doby sme už mali dve deti. Mali sme dievčatko a chlapčeka, Lenku a Samka, a potom sme sa sťahovali do toho Lučenca. No, začiatky tam boli dosť ťažké, pretože sme vlastne sa veľmi nemali kde nasťahovať, tak sme sa do takého nedokončeného bytu nasťahovali a boli to naozaj také ťažké začiatky. Manžel bol väčšinou na cestách, lebo sa potreboval zoznámiť so zborom a s tou prácou. No, ale to nebolo všetko. Čo bolo ešte ťažšie, bolo to, že to bolo za totality a veľká kontrola prebiehala stále, čo ten kazateľ robí a s kým sa stretáva, kto k nemu chodí a tak ďalej. Takže toto bolo dosť také psychicky náročné aj preňho, pretože aj rodinu mal. Okrem toho mal veľmi slabý plat, z ktorého sme museli vedieť výjsť, ale Pán Boh nám v tom pomohol. A môžem povedať, že neboli sme nejako na pokraji chudoby, pretože sme tam mali bratov a sestry, ktorí sa snažili o to, aby aj ten kazateľ žil taký život, lebo vedeli, že máme veľa návštev a veľa všelijakých podujatí bolo, ktoré sa konali aj v našom dome. Takže tak toto bolo. Bolo to náročné naozaj. Ale bolo to aj veľmi požehnané, lebo boli tam väčšinou také aj mladé rodiny, ktoré boli ako my a naše deti si s nimi rozumeli. No, tak tam som potom tiež pokračovala v tom vyučovaní v besiedke aj s inými sestrami. A Boh tam žehnal aj tú prácu, aj medzi mládežou, aj medzi sestrami, aj vo všetkých tých zložkách. Dorast a tak ďalej. Tak môžem povedať, že to bola krásna doba, krásny čas prežitý v tom Lúčenci, aj keď bol poznačený touto totalitou, ktorá si vyžadovala stále kontroly a také veci. A potom sme sa sťahovali do Biskupíc späť. Poviem pravdu, že nechceli sme sa ešte sťahovať, ale keď sme sa prisťahovali, tak brat Betko, ktorý mal na starosti biskupický zbor, povedal, ja neviem, prečo ste museli prísť odtiaľ, ale viem, že my sme sa s manželkou veľmi modlili, aby Pán Boh niekoho poslal do Biskupíc, kto by bol takým pokračovateľom tejto práce. A predstavte si, že za 2 týždne, ako sme prišli, ten brat Betko tak ochorel, že bol v nemocnici a bol aj odvolaný Pánom Bohom na večnosť. Aj keď dovtedy sme nechápali, prečo sme vlastne po 6 rokoch museli sa už vrátiť. No, tak to by bola taká stať nášho života.
0: Ďakujem. A Anička, ak by som sa mohol vrátiť na chvíľku ešte do toho Lučenca, ak by si vedela povedať možno nejaké také zážitky, že čo to znamenalo pod kontrolou počas komunizmu, počas totality, že ako to vyzeralo, keď ste napríklad išli do zboru alebo ste sa stretli s niekým. Čo si máme pod tým predstaviť? Ako to vyzeralo vtedy?
1: No, napríklad mali sme návštevu v zbore, povedzme z Čiech, alebo z veľmi z iných krajín ani nemali dovolené prísť, tak už manžela volali, že ako ho ste to mali a o čom ste sa rozprávali a tak. Ale manžel bol taký múdry v tomto a povedal im, pozrite sa, keď chcete vedieť veci, opýtajte sa môjho cirkevného tajomníka, on ma má na starosti. On o všetkom vie. A všetci, ktorí prichádzajú, prichádzajú s povolením. Takže asi toto by som k tomu povedal.
0: Rozumiem. A predvolali napríklad niekedy aj teba, alebo skôr manžela tým, že on pracoval v cirkvi?
1: Nie, mňa nepredvolávali, ale jedenkrát si pamätám, že prišli do nášho domu dvaja alebo traja dokonca. A ja som bola s deťmi dole v kuchyni a oni boli hore, lebo to bol jednopodlažný dom, ktorý nám jeden brat požičal. A dlho sa tam s ním rozprávali a ja som sa tak v kuchyni modlila. Hovorím, pane, daj mu múdrosť, aby vedel, čo má odpovedať. A hovorí, no, tak zase sa ma vypytovali, akí ľudia chodia do zboru a čo rozprávajú a či viem, že toto všetko je zakázané a že môžem ísť aj k lopate, keď im nebudem rozprávať. Mm-hmm. A manžel hovorí, no ale ja sa lopaty nebojím, ja som od lopaty prišiel, aby som robil toto. Mm. Takže to boli také veľmi nepríjemné, by som povedala, výsluchy. Alebo bolo staršovstvo a to bolo do obeda. A keď prišli sme domov, tak ho volali, že má prísť. Tak sa ho vypytovali, čo sme preberali na tom staršovstve. A vlastne všetko chceli vedieť, lebo tam ten Banskobystrický kraj vlastne mal taký záväzok, alebo čo, že to bude prvý kraj, ktorý bude bez kostolov a bez cirkvi. Takže to bolo veľmi také prísne.
0: Rozumiem. A teda tvojho manžela nikdy nezlomili na to, aby nejako udával alebo podobne, ale no, zažili ste možno?
1: Poznačilo ho to tým, že začal mať problémy so srdcom. To bol pre neho taký nátlak toho spovedania, stále toho výsluchu, ktorý bol a dosť často. Takže bolo takto a viem, že doktorka mu povedala, že pán Lacho, musíte zmeniť zamestnanie, aby ste nejako neprišli k infarktu alebo čomu. Ale aj tak mal, potom sa musel liečiť, lebo mal takú srdcovú neurózu.
0: Rozumiem. No. A možno taká posledná otázka pred pauzou hudobnou a ešte smerujúca k takej tej nepríjemnej časti tej práve toho byť kresťanom v totalite. Zaujímalo by ma, že či napríklad chodili tie kontroly aj priamo do cirkvi, do zboru, do spoločenstva a možno tie pocity okolo toho, že bolo náročnejšie chodiť do zboru v tej dobe ako napríklad dnes?
1: Tak ak si dobre pamätám, tak bolo aj také, že prišiel nejaký taký neznámy človek, ktorý sa nevzdal ani bratom. Sedel medzi nami, ale nebolo toho veľa. Skôr, že manžela volali oni na taký výsluch, že chceli vedieť nejaké podrobné informácie, čo. Ale musím ešte povedať, že napriek všetkému tomuto Pán Boh tak žehnal, že aj mladých ľudí pribúdalo, čo im bolo veľkým trňom v oku. A tak nejako bratia, sestry, boli takí stmelení, takí, by som povedala, držali spolu a iste tie modlitby a to všetko, čo tam prebiehalo a fungovalo, dá sa povedať, že to bolo požehnané Bohom.
0: Rozumiem. No. Rozumiem. Ďakujem aj za tieto odpovede a milí poslucháči, zatiaľ naďalej zostávajte naladení na vlnách Rádia 7, pretože po krátkej hudbe budeme ešte pokračovať v

0: Milí priatelia, počúvate klubovňu. Dnes sa spoločne s Aničkou Vlachovou rozprávame aj o tom, čo zažila spolu so svojím manželom počas totality, aké to bolo byť kresťanom. Anička, ja som sa ťa vlastne v prestávke pýtal, alebo som ťa tak pripravoval, ak by si nám mohla možno povedať také osobné svedectvá o tom, ako sa Pán Ježiš o vás staral. Ty si vlastne spomínala to, že ste mali iba jeden plat, ktorý nebol vysoký, ktorý mal manžel. A ak by si možno vedela sa s nami pozdieľať, ako prakticky sa Pán Boh o vás staral, o tvoju a vašu rodinu teda.
1: Staral sa o nás príkladne a dá sa povedať, že ľudia, ktorí dúfajú Boha a prežívajú aj ťažké chvíle, tak si uvedomujú, že všetko je na niečo dobré. A som vďačná Pánu Bohu aj za tých ľudí, ktorí dokázali nám doniesť dobré veci, napríklad aj vykrmenú hus, alebo kačku, alebo akékoľvek potreby, ktoré sú v domácnosti. Jedenkrát to bolo tak, že malo byť u nás také stretnutie kazateľov ako taký biblický kurz. A ja som mala vlastne byť tou, ktorá im zabezpečí to jedlo. Tak boli ochotné sestry, ktoré mi napiekli koláče a ja som nejako pozerala cez okno, prašila som handru alebo volačo a jedna sestra išla na

0: trh. A tak som jej hovorila, lebo sa ma pýtala, čo je nové, že budeme mať toto stretnutie. A ona sa ma pýta, a Anka, máš masť? A ja som hovorila, sestra, ani som nepozerala. A tak som išla rýchlo pozrieť a som hovorila, práve nemám. Tak mi vravela, že mi tú masť doručí. Tak to bola pre mňa také úžasné potvrdenie, že Pán Boh sa o všetko stará, aj o to, čo ja som vlastne si zabudla pozrieť. A potom boli také veci, keď sme prežívali také tlaky všelijaké a manžel už musel odísť vlastne fyzicky pracovať kvôli tomu ochoreniu srdca, tak prichádzali sestry a potešovali ma, modlili sme sa spolu a také povzbudenie a také posilnenie som prežívala. Takže dá sa povedať, že Pán Boh sa staral po každej stránke, či telesnej, či duševnej, či duchovnej.
1: Rozumiem. Ďakujem. A mňa by zaujímalo, ty si to trošku na začiatku spomínala, že boli tie ťažké chvíle. A tých ťažkých chvíľ predsa len v tom živote zažívame a myslím, že to hovorím aj za našich poslucháčov, že zažívame častokrát a je ich niekedy naozaj veľa. A mňa by zaujímalo, že takéto tvoje vnútorné prežívanie počas týchto ťažkých chvíľ, lebo naozaj ťažké chvíle, že vidíme to potom aj v cirkvi napríklad, ako ľudia, niektorí sa vedia vyrovnať s ťažkou chvíľou, niektorí tak menej. Mňa by možno zaujímalo, že ak by sme si vedeli zobrať možno príklad od teba, že ako ty si prežívala ťažké chvíle, čo si uplatňovala vo viere v danej situácii napríklad?
0: Tak boli to modlitby v prvom rade a Božie slovo, ktoré nás drží a poradí a povzbudí a posilní. A boli chvíle, keď som si aj poplakala. Pamätám sa na jeden taký príklad alebo rozhovor, keď pri stole sme s deťmi, manžel už vtedy robil niekde inde fyzicky a ja som plakala, sme sa rozprávali a moja dcerka sa začala modliť a hovorí, Pane Ježišu, ja neviem, prečo moja maminka tak často plače, ale pomôž jej. Mm. Takže takéto.
1: Mm. Takže aj taká podpora vlastne rodiny z tej strany. Rozumiem. A ešte by ma zaujímalo, že keď tak ako keby to trošku orientujem tú otázku na našich mladších poslucháčov alebo mladých ľudí, tak ja sa teda stretávam minimálne s takouto myšlienkou toho, že ten život je príliš dlhý a že to čítanie Biblie, že môže byť také, že no však som si už prečítal 2-3 razy celú Bibliu, tak už viem, kde sa čo píše. A mňa by zaujímalo práve z takej tvojej skúsenosti, z tej dlhodobej viery, vlastne si uverila v Pána Ježiša a od toho momentu až do dnešnej doby, do tohto momentu, ako spolu nahrávame, si veriaci človek a veríš a dôveruješ Pánovi Ježišovi. Mňa by zaujímalo, že či máš možno nejakú takú radu pre našich mladších poslucháčov, ktorí tak možno rozmýšľajú práve týmto spôsobom, že tak čítal som si Bibliu a neviem, nehovorí to možno teraz ku mne nič. Máš možno takú nejakú radu, že ako zachovať tú vieru z toho dlhodobého hľadiska?
0: No, ja som si tú Bibliu prečítala tiež viackrát celú a myslím si, že to je tiež taká dobrá pomoc, aby sme si vedeli zapamätať, že kde, čo je napísané, aj keď náš rozum je taký obmedzený, že pozabúdame, ale je to veľkou pomocou aj v živote. Napríklad posledne som išla od dcery zo Šumperka, teda ma doviezla a napadol sneh a ja som mala trošku takú úzkosť, že ako to bude na cestách. A v to ráno som si čítala slovo, neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Tak som povedala, Pane Ježišu, tak už je po všetkom strachu, lebo ty si ma uistil a viem, že neboj sa je v Biblii 365 krát napísané a to je vlastne na každý deň jedenkrát. A že na toto nemáme zabúdať. Že nie len si to slovo prečítame, ale si ho privlastníme. A v tom je vlastne naša taká sila a taká múdrosť Božia.
1: Rozumiem. Čiže nie je nejaké filozofovanie a nejaké také hľadanie. Teraz je taká doba, že človek si nájde na internete nejaké motivačné slovo alebo nejaký text, ktorý ho tak pozbudí, ale je to vlastne čítanie Biblie a upnutie sa na ňo.
0: Áno. Ja tiež pozerám ten internet, ale môjim takým zvykom je, keď už idem večer do postele, že do 10:00 mám telefón a potom už mi vypína a skrátka není. A tak väčšinou takú hodinu počúvam duchovné piesne, ktoré poznám v slovenčine, ale idú v angličtine a tak pritom si to tak užívam a som vďačná Bohu, že možno trošku sa aj anglicky priučím.
1: Ďakujem, Anička. A možno také posledné dve otázky. Prvá otázka vlastne smeruje trošku už k tomu, čo sme teraz sa tak viac rozprávali, ale predsa len sa ju spýtam, že prečo je pre teba dôležitý, alebo do akej miery je dôležitý vzťah s Pánom Ježišom pre teba osobne?
0: Pre mňa je veľmi dôležitý vzťah s Pánom Ježišom. Ja s ním vstávam a s ním líham, pretože je to taká posila v mojom živote a moje srdce je plné vďačnosti za to, že mi dáva silu hýbať sa, že môžem si ešte tak porobiť okolo seba a zároveň môžem navštevovať moje deti, ktoré ma prídu a odvezú ma a dovezú ma a prežívame krásne chvíle spolu ako rodina, či je to v Čechách alebo tu na Slovensku. A myslím si, že takým pojivom je Boh v tomto všetkom a jeho požehnanie. A som veľmi vďačná za moju rodinu, lebo máme dobré vzťahy a snažíme sa o to, aby tie vzťahy boli skutočne také, aby sme jeden z druhého mali radosť a boli vďační jeden za druhé.
1: Ďakujem. A Anička, teda tá posledná otázka, ako som povedal, tak tá posledná otázka smeruje práve možno k takej otázke, ktorá je pre našich poslucháčov, ktorí nás možno teraz práve počúvajú a ktorí tak zvažujú. A zvažujú možno to, že či sa oplatí chodiť s Pánom Ježišom, že či Pán Ježiš nie je len, poviem to tak v úvodzovkách, pre starých ľudí, že keď už človek tak ide ku koncu toho svojho života, tak vtedy sa oplatí uveriť a vtedy budem veľmi veriaci a horúci pre Pána Ježiša. Ak by si vedela dať možno takú radu pre našich posluchačov, ktorí takýmto spôsobom možno rozmýšľajú, aká by bola tvoja odpoveď na takúto rečníckú otázku?
0: Že to sa oplatí. A že keď niekedy som si s veľkým záujmom čítala to Božie slovo, tak teraz je to pre mňa takým úžasným chlebom, ktoré mi dáva silu a ktoré ma potešuje. Lebo viem, že nie sú veci v mojom živote, ktoré nemôžem zdieľať s mojim Pánom Ježišom. A to je pre mňa úžasnou posilou na každý deň. Tak by som povedala, že tí, ktorí si myslia, že sú starí a že sa už neoplatí, tak to sa oplatí. A mladí, ktorí si myslia, že ešte si chcú požiť svoj život, tak máme také úžasné slovo, že mladý človek nech ide podľa žiadosti svojho srdca, ale nech nezabudne, že raz sa pred Pánom s tým postaví, čo žil. Takže to je úžasné byť blízko Pána a môcť mu povedať aj tie svoje nevydarené dni alebo nevydarené chvíle, ktoré každého v živote prídu.
1: Ďakujem, Anička. A ďakujem teda aj za dnešný rozhovor a že si odpovedala úprimne, že si nás trošku voviedla do svojho života, čo si žila a že si, verím, že mnohých z nás pozbudila aj vo viere a v nasledovaní Pána Ježiša.
0: Ďakujem.
1: Milí priatelia, v tomto momente sa takisto už s vami lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť v relácii Klubovňa alebo v niektorej inej. Ahojte.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko sa stáva lídrom medzinárodného projektu Európska Route 66, ktorá má prepojiť regióny od Baltského po Jadranské more, podporiť cestovný ruch a prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách. Po rokovaniach s partnermi z Poľska a Maďarska sa slovenská iniciatíva rozšírila na celoeurópsky projekt. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že Slovensko tentoraz nepreberá iniciatívu od väčších krajín, ale samo stojí pri zrode projektu s medzinárodným významom. Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Xi Jinpinga, aby otvoril Čínu americkým firmám. Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Tajvanu a aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená. Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Xi Jinpingom očakáva dlhý rozhovor o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne. Austrália sa pripojí k prísnej obranej medzinárodnej námornej iniciatíve, ktorú vedú Francúzsko a Veľká Británia s cieľom zabezpečiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky minister obrany Richard Marles. Marles uviedol, že Austrália prispieje prieskumným lietadlom E7A Wedgetail, ktoré je už v regióne nasadené na ochranu Spojených arabských emirátov pred iránskymi dronovými útokmi. Podľa Marlesa má pripravená misia dopĺňať diplomatické úsilie a kroky na deeskaláciu, pričom zároveň predstavuje hmatateľný záväzok bezpečnosti medzinárodného obchodu. Rusko v utorok otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. K testu došlo niekoľko mesiacov po zániku poslednej dohody medzi Moskvou a Washingtonom o obmedzení jadrových arzenálov. Ukončenie zmluvy New Start vo februári formálne zbavilo dve najväčšie jadrové mocnosti viacerých obmedzení, týkajúcich sa počtu a nasadenia strategických zbraní. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Prihláste sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, čo hovorí Biblia o práci. V prvom rade sa pozrime na to, že sám Boh nám ide príkladom a jeho syn Ježiš, že obaja z nich pracovali. Prvé miesto, kde sa pozrieme, je prvá kniha Biblie. Ja ťa, Rado, poprosím, aby si nám ukázal samotný fakt, že práca je nevyhnutná a že sám Boh pracuje.
1: Genesis 2. kapitola. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. A môžeme pokračovať v 8. verši. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil.
0: Takže to je príklad samotného Boha. Tieto verše mnohí poslucháči poznajú, lebo keď niekto číta Bibliu od začiatku, tak tieto prejde a sú veľmi jasné a zaujímavé.
1: Ale Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem.
0: Výborne. Takže to bol Ježiš, ktorý prehlasuje, že aj jeho otec Boh pracuje a aj on pracuje. Sú ešte nejaké iné miesta, ktoré by jasne hovorili o tom, že keďže sme doteraz čítali, že Boh pracuje, Ježiš pracuje, že aj my máme pracovať? Poďme sa pozrieť do Starého zákona.
1: V podstate bolo aj v rámci príkazu v Exoduse 20. kapitole, 9. verši, 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu.
0: Dá sa povedať, že toto sú tiež známe verše našim bratom a sestram, pretože neskôr Pán hovorí, že 7. deň máme odpočívať, ale tej téme sa budeme venovať neskôr. Čo je zaujímavé, že naša kultúra je zvyknutá, že pracujeme 5 dní. Už tu vlastne sa dozvedáme prvú vec, že definovaných je 6 dní v Starom zákone, že sa bude pracovať a konať všetku prácu. Tým je samozrejme zvýraznený aj ten 7. deň, kedy ju nemáme konať, ale ja len zopakujem, že práca a samotný Boh počítal, že 6 dní človek bude pracovať. Poďme sa pozrieť ešte na miesto do Starého zákona a čo hovorí Nový zákon o tom, že človek má pracovať a že práca je nevyhnutná a žiaduca.
1: Efezanom máme napísané, zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť núdznymi. A môžeme pokračovať v Tesaloničanom. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Nie, že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb.
0: Ďakujem ti, Rado, za prečítané verše. V nich je jasne vidieť, že aj apoštol Pavol išiel vzorom. Ako píše, nemusel pracovať, ale dňom i nocou ťažko a namáhavo pracoval, aby nebol nikomu na ťarchu, ale taktiež preto, aby bol vzorom pre ostatných, vzorom, ktorý máme napodobňovať. A veľmi tvrdý a jasný verš čítali sme v znení, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Milí poslucháči, práve Biblia veľmi jasne píše i na viacerých miestach, my sme spomenuli práve tieto, že Boh a jeho syn Ježiš nám boli vzorom v tom, že aj oni pracovali. V Novom zákone nasledovníci Krista tiež nám sú vzorom, aby sme pracovali. V dnešnej dobe možno sú oblasti na Slovensku alebo mimo neho, kde je ťažké nájsť prácu. Ale tu by sme odporúčali, aby ste začali robiť akúkoľvek prácu, aj keď možno nie je vašu vysnívanú, ale akúkoľvek, ale aby nebolo dlhé obdobie vašej nečinnosti bez práce. Práve tým môžete ísť vzorom mnohým ľuďom, že kým nemáte lepšie platenú prácu alebo vysnívanú prácu, robíte čokoľvek, preto aby ste neboli na ťarchu niekomu, alebo aby ste šli vzorom či svojim bratom, sestram, cirkvi alebo rodine. Milí poslucháči, dnes nám písmo pripomenulo, že práca je niečo, čo charakterizuje aj samotného Boha a jeho syna Ježiša. My s túžbou byť ako Ježiš Snažme sa v živote vždy mať nejakú prácu a ňou oslavovať Pána a plniť jeho príkaz. To bolo Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko sa stáva lídrom medzinárodného projektu Európska Route 66, ktorá má prepojiť regióny od Baltského po Jadranské more, podporiť cestovný ruch a prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách. Po rokovaniach s partnermi z Poľska a Maďarska sa slovenská iniciatíva rozšírila na celoeurópsky projekt. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že Slovensko tentoraz nepreberá iniciatívu od väčších krajín, ale samo stojí pri zrode projektu s medzinárodným významom. Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Xi Jinpinga, aby otvoril Čínu americkým firmám. Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Tajvanu a aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená. Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Xi Jinpingom očakáva dlhý rozhovor o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne. Austrália sa pripojí k prísnej obranej medzinárodnej námornej iniciatíve, ktorú vedú Francúzsko a Veľká Británia s cieľom zabezpečiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky minister obrany Richard Marles. Marles uviedol, že Austrália prispieje prieskumným lietadlom E7 a Wedgetail, ktoré je už v regióne nasadené na ochranu Spojených arabských emirátov pred iránskymi dronovými útokmi. Podľa Marlesa má pripravená misia dopĺňať diplomatické úsilie a kroky na deeskaláciu, pričom zároveň predstavuje hmatateľný záväzok bezpečnosti medzinárodného obchodu. Rusko v utorok otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. K testu došlo niekoľko mesiacov po zániku poslednej dohody medzi Moskvou a Washingtonom o obmedzení jadrových arzenálov. Ukončenie zmluvy New Start vo februári formálne zbavilo dve najväčšie jadrové mocnosti viacerých obmedzení týkajúcich sa počtu a nasadenia strategických zbraní. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V tejto chvíli sme niekoľko minút po 16. Vy naďalej počúvate Čas pre vás. Moje meno je Dávid, je 14. mája a dnes si pripomína svoje meniny Bonifác. Taktiež všetkým týmto meninovým oslávencom, ale aj narodeninovým prajem všetko najlepšie a nech to oslávite v kruhu vašich najbližších. Nech máte dnes príjemné počúvanie. Tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami rozprávam alebo premýšľam nad témou z prísloví z 28. kapitoly, o ktorej vám poviem viac v nasledujúcich minútach. Avšak, ak sa vám aj dnes na našich frekvenciách zapáči nejaká pieseň kristocentrická, môžete si ju spätne vyhľadať nielen cez možno váš vyhľadávací nástroj v telefóne, ale aj na našej web stránke www.radio7.sk v playliste odohraných piesní. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko a ja sa budem s vami počuť aj o malú chvíľku.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Neviem, či ste vedeli, ale istá zaujímavosť hovorí, že aj keď sa môže zdať, že v záplave tulipánov nájdete všetky farby dúhy, pravá modrá v tomto spektre chýba. Tulipány totiž prirodzene neobsahujú tento pigment, ktorý je zodpovedný za sítomodré odtiene v iných kvetoch. Mnohé tzv. Modré tulipány v uvozovkách sú len fialové alebo purpurové varianty, ktoré sú marketingovo prebalené. Ani pokusy vedcov o genetickú manipuláciu zatiaľ nepriniesli želaný výsledok. Práve vďaka tomuto sa modrý tulipán stal záhadou, ktorá fascinuje botanikov aj milovníkov kvetín po celom svete. Možno ste jedným z nich aj vy. Podobne ako snaha týchto vedcov, tak možno aj my máme nejakú snahu, našu víziu, do ktorej dávame v našom živote 100%. Ale možno pri hľadaní tejto vízie zabúdame na ľudí okolo nás. A stáva sa s nás možno taký človek, ktorý je zameraný len sám na seba, na svoje potreby a na to, čo chce dosiahnuť. Ako z tohto vyklúčkovať? Ako si môžeme viacej všímať ľudí okolo nás?

0: Slobodné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, čo prakticky znamená som pánom sám sebe? Možno aj v tomto období sme ľuďmi, ktorí uprednostňujú to, čo sa nám páči. Veď žijeme v koniec koncov v individualistickej dobe, kedy záleží na každom jednom z nás, čo si myslí on, čo si myslí tamten, a nemôžeme nikomu hovoriť do života, pretože každý má predsa pravdu. V prísloví 28. kapitole v Biblii sa píše: lakomec rozdúchava spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. V tomto prísloví je upozornenie, že človek takto zameraný je tvorcom svárov, nepokoja a možno zlých žiadostí. Naopak ten, kto hľadá Hospodina, môže to pre nás znieť tak mysticky, inak to môže znamenať, že sa poddáva pod autoritu Boha a spolieha sa na jeho pomoc, na jeho radu, na jeho vedenie. A verím v to, že aj Rádio 7 nám v tomto pomáha.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

Tento týždeň sa rozprávame spolu s mojimi kolegami nad príslovím 28. kapitolou, kde sa hovorí o lakomcovi, ktorý rozdúchava spor, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Ak sa možno aj v tomto období vieme označiť za človeka, ktorý dôveruje len sám sebe, svojim úsudkom, sme sami sebe pánmi, uprednostňujeme to, čo sa páči nám, tak možno sme sa niekedy zamýšľali nad tým, že chceme skončiť s týmto. A možno aj práve v tejto chvíli poslucháč Rádia 7 sa chceš spoľahnúť na niečo pevnejšie, na niečo, čo vydrží. Niekedy ani my sami sebe, nášmu úsudku a nášmu rozumu nemôžeme dôverovať. V dobe, kedy nás dokáže oklamať deepfake alebo AI, nevieme dôverovať už takmer ničomu. Ale predsa je tu jeden, Pán Boh, Ježiš Kristus, ktorému môžeme dôverovať. A možno aj práve v tejto chvíli poslucháč Rádia 7 chceš urobiť tento prvý krok. Ale nevieš ako. Skús sa v úprimnosti svojho srdca modliť so mnou túto modlitbu. Bože, nechcem byť už pánom sám sebe. Daj sa mi spoznať, ukáž, ako ma miluješ a poveď ma. Amen.

prichádzam a prechádzam k tomu, čo nás čaká už o niekoľko minút. Napríklad po 17. hodine sa môžete tešiť na krátku uvoľnenú reláciu s názvom Momentky, ktorú presne potrebujeme počuť po takom pracovnom čase. Dnes vás touto reláciou budem sprevádzať. Ja po odvysielaní bude aj v našom archíve. Po 18. hodine sa môžete tešiť na reláciu Žiť vierou dnes spolu s Aničkou a jej hosťom na tému, keď je rodina aj spoločnosť proti. Téma bude zrejme hovoriť o tom, keď človek spozná Pána Boha, keď v neho uverí, ako žiť v takej rodine a spoločnosti, ktorá je proti týmto novým hodnotám. Verím v to, že to bude pre nás prínosné počúvanie. Po odvysielaní tiež reláciu nájdeme v našom archíve. Po 19.45 sa môžete naladiť na modlitby za národy a pridať sa aj svojou modlitbou za prenasledovaných kresťanov. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Dnes 14.5. vás moderovaním sprevádzal Dávid a teším sa na vás aj na budúce vo štvrtok. Príjemné počúvanie. Lúči sa s vami Dávid.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Reklama.
2: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
3: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
2: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova.
4: Výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
2: Ako sa zapojiť do súťaže?
3: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
5: Správy.
6: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Slovensko sa stáva lídrom medzinárodného projektu Európska Route 66, ktorá má prepojiť regióny od Baltského po Jadranské more, podporiť cestovný ruch a prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách. Po rokovaniach s partnermi z Poľska a Maďarska sa slovenská iniciatíva rozšírila na celoeurópsky projekt. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že Slovensko tentoraz nepreberá iniciatívu od väčších krajín, ale samo stojí pri zrode projektu s medzinárodným významom. Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Xi Jinpinga, aby otvoril Čínu americkým firmám. Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Tajvanu aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená. Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Xi Jinpingom očakáva dlhý rozhovor o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne. Austrália sa pripojí k prísnej obranej medzinárodnej námornej iniciatíve, ktorú vedú Francúzsko a Veľká Británia s cieľom zabezpečiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky minister obrany Richard Marles. Marles uviedol, že Austrália prispieje prieskumným lietadlom E7 a Wedgetail, ktoré je už v regióne nasadené na ochranu Spojených arabských emirátov pred iránskymi dronovými útokmi. Podľa Marlesa má pripravená misia dopĺňať diplomatické úsilie a kroky na deeskaláciu, pričom zároveň predstavuje hmatateľný záväzok bezpečnosti medzinárodného obchodu. Rusko v utorok otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. K testu došlo niekoľko mesiacov po zániku poslednej dohody medzi Moskvou a Washingtonom o obmedzení jadrových arzenálov. Ukončenie zmluvy New Start vo februári formálne zbavilo dve najväčšie jadrové mocnosti viacerých obmedzení, týkajúcich sa počtu a nasadenia strategických zbraní. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky. Poslucháči Rádia 7, všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 v relácii Momentky. Tu oproti mne vás víta Vanes. Ahoj Vanes.
1: Ahojte.
0: A taktiež aj Davy.
2: Čaute, čaute.
0: A za mikrofónom je Dávid. Dnes, prosím vás, dnes sa budeme rozprávať o malej nepozornosti. Za touto témou sa skrýva veľa príhod, veľa príbehov. Pretože sa týka našich zamestnaní a to, ako komunikujeme. Veľakrát komunikujeme cez sociálne siete, cez e-maily, veľakrát sa nám niečo pokazí, alebo zle odošleme, alebo neodošleme. Presne toto je ten priestor, kde chcem počuť vaše príbehy. Dobre? Prvá otázka, aký je najväčší trápas, ktorý ste spravili s e-mailami?
1: Pre mňa je to asi, keď som oslovovala ľudí do výskumu na bakalárskom stupni, teda záverečná práca, bakalárska práca. A namiesto odborná pomoc v tom maile som napísala odporná pomoc. Čo keď oslovujete psychologov a hovoríte tam o odpornej pomoci, tak to neznie veľmi odborne. Akože no, a najhoršie bolo, že ja som mala ten mail, takže cotrlova viacerým ľuďom a potom som iba kontrolovala, že komu všetkému som napísala odporná pomoc a nie odborná pomoc.
2: Keď inak hovoríš ten Ctrl-C, Ctrl-V, že kopírovanie mailov, tak ja sa priznám, že v rádiu, keď robím reláciu Nádej bez nádejí, tak ja mám vlastne takú šablónu otázok. Tú šablónu otázok vždy posielam tým hosťom. Raz mi nedalo a kontroloval som si po sebe maily a zistil som, že mužom som posielal
3: v
2: ženskom rode otázky a ženám zase mužskom.
3: Čo úplne, niekde sa to stratilo.
4: A úplne vidno, že si to nekopíroval.
2: Presne, no. Ale nikto mi nikdy nič nepovedal a všetci prišli, čo sa slúbili. Takže,
0: ale Vanes, ale toto mi nedá. Ja sa ešte musím spýtať, že čo ti odpísali? Alebo že čo z toho bolo nakoniec?
2: A ako si zistila vlastne, že to je zle?
1: Čítala som si po sebe potom ten mail.
0: Že to také odporné.
1: Pri tej osobe, kde som to zistila, tak tá mi neodpísala.
2: Nikdy?
1: Nie. Čiže neviem, že či to bolo známka tohto, alebo nie.
0: Prosím vás o vašu odpornú pomoc.
1: Ale potom som to iba zmenila a posielala som ďalej. Takže
0: ono sa dá spätne zmeniť ten e-mail?
1: Nie, to nie. Akože zmenila som to potom v tých ďalších, ktoré som posielala, že už som si povedala, že nebudem to posielať takto.
0: Tak môžeš si povedať, že to bol prototyp e-mailu? A potom vlastne vieš, že to aj v tých firmách tak býva, keď začínajú a je to nejaký startup, tak tiež to začína tak rôzne, majú, musia vychytať chyby. Takže, áno, dobre, nepomáham tomu. Ideme do nášho playlistu a o malú chvíľku sa počujeme opäť v relácii Momentky.

0: Sme tu opäť po malej prestávočke v relácii Momentky. Dnes s Davim, Vaneskou a mnou Dávidom.
1: Oh yeah.
0: Pred malou chvíľkou sme sa rozprávali o tých najväčších trapasoch, ktoré sa nám stali, keď sme odosielali e-maily. Nedá mi opäť spomenúť ten Vaneskin trapas. Odporná pomoc. Čo malo byť odborná pomoc. My prechádzame ku ďalšej otázke, že či sa nám už niekedy stalo, že sme poslali správu nesprávnemu človeku.
1: Mne sa to stáva dosť často, pretože môj otec a môj starší brat sa volajú rovnako.
0: Áno.
1: Majú rovnaké iniciály a dokonca veľmi podobné e-mailové schránky, takže párkrát sa mi stalo, že som posielal bratovi niečo, čo som vlastne posielal otcovi a ja s mojim otcom ešte aj, že tak pracovne spolupracujeme, takže je to také vtipné, že niekedy mi môj brat napíše SMS-ku, prepáč, ale poslal si mi faktúru, s ktorou ja nemám nič dočinenia, alebo že čo tým mám robiť. Áno, takže tak.
0: To je naozaj vtipné. Mne sa raz stala taká záležitosť, že, ale toto je naozaj vtipné, že my sme nemali nikdy ako taký rodinný chat na Messengeri, ale sme si povedali, že si ho založíme. A normálne sa mi stala taká vec, že ja som si myslel, že som tam dal jedného z mojich bratov a to bol úplne známy človek. Lebo on vtedy nemal profilovku. A proste moja sestra mi hovorí po nejakom čase, že Dávid, pozeral si sa na toho Palina, že to je úplne nejaký neznámy človek. Ale vôbec nikdy sa neozval, ani nič. Vždy bolo iba videné, že kto je to, daj ho preč.
1: Tak ste takto zdieľali svoje života s cudzincom.
2: Všetky rodinné tajomstvá.
0: Sme si ho adoptovali.
1: Preto je možno dôležité nemenovať sa iba krstným menom alebo prezivkou na sociálnej sieti.
0: Alebo Pálko 1, 2, 3, 4.
1: Áno, presne tak.
2: Mne sa stalo a nebolo to tak, že cudziemu človeku, ale nebola to ani chcená správa. Keď som spala, tak sa mi pod vankúšom nejako otvoril telefón, neviem úplne.
0: No ja som.
2: Ale ja som sa zobudila do toho.
0: Úplne náhodou.
2: Naozaj. Ja som sa zobudila do toho, že som niekomu posielala správy, teda akože sa mi tam postlačali písmenka. A to bolo vyslovene, že iba že rád divných písmen. No takže potom som vysvetlovala, že ma to mrzí, že proste sa tam dačo postlačalo a nechcela som. To je ako keď vám niekto zavolá a očividne viete, že vám nechcel zavolať, pretože ten telefón je vo vačku.
1: Áno, to je najlepšie.
0: A koľkým ľuďom si to odoslala? Jednému?
2: Myslím, že hej, iba jednému.
0: Že to vieš, tak postlačalo, že nejakú správu a potom to dal ešte, že naplánovať na pondelok. My budeme pokračovať v našej téme aj o malú chvíľku. Zostaňte s nami.

0: to poznáte, ale niekedy, keď neodošleme e-mailom prílohu, tak sa to prirovnáva k lietadlu, ktoré odíde bez tých ľudí, hej, že zostane na tom mostíku a to lietadlo odíde. A ja to mám veľmi rád, že teraz ti už aj píše, že hovoríte tam o prílohe, ale žiadna tam není.
1: Áno.
0: To je vlastne super.
2: Áno, áno.
0: Moja otázka ďalšia je, že čo sú tie najhoršie prílohy, ktoré môže človek omylom poslať? Alebo čo sa vám pošťastilo?
2: Ja si pamätám, že keď som bol v jednej firme, tak sme robili takú marketingovú súťaž. Bolo tam inak veľmi veľa ľudí zapojených, hej, že viac ako 10 000 ľudí tam bolo zapojených. A pamätám si, že keď som komunikoval s jedným takým obchodným partnerom, tak sme si písali a ten obchodný partner odo mňa žiadal nejaké podklady. A ja som mu poslal podklady, ktoré ale boli akože minuloročné. A on ich normálne akože aj zapracoval. A potom sa na to akože prišlo.
0: Nevychádza.
2: Áno, áno. A ja som si nevšimol, že to boli minuloročné podklady a vlastne ono sa to dostalo úplne až do toho stavu, že potom sa to riešilo, že čo sa stalo, že oni riešili s nami, že ako je to možné a vlastne zistili, že ja som to poslal zle.
0: A vlastne potom zistili, že ty si spala pod vánku, že sa ti to vyklikalo.
1: Ja si viem predstaviť, že to musí byť iné, keď prácou človeka je za deň niekoľko mailov poslať, ale tým, že ja neposielam až tak veľa e-mailov, tak si naozaj kontrolujem, že čo posielam a ako. A robím to napríklad tak, že nikdy nedám tú e-mailovú adresu skôr, ako mám dopísaný text, pretože mám rešpekt z toho, že by som ho poslala nedopísaný. Alebo keď prikladám prílohy, tak už potom, čo sú priložené, si skontrolujem, že aká je to príloha, pretože niekedy mám rešpekt, že pošlem niečo, čo je také, že by o tom mali vedieť iba určitý typ ľudí, hej, že to je, neviem, že nejakú prácu niekoho pošlete a tým pádom porušíte nejakého osobné informácie alebo takto. Čiže si myslím, že niečo osobné, čo sa nemá dostať k druhým ľuďom, je tá najhoršia príloha. Ale stalo sa mi, že to lietadlo teda odletelo bez ľudí, že som poslal e-mail bez prílohy.
2: A čo máte radšej, akú prílohu? Zemiaky alebo zeleninu?
1: Zemiaky. Rýžina. Aj zeleninu.
0: Hranolky. Vanessa, toto je veľmi dobré, čo robíš a ja som podľa mňa trošku paranoidný. Ja niekedy robím takú vec, že napíšem e-mail, dám tam však akože aj tomu, komu to má prísť a potom tam dám aj prílohu a potom si ju naplánujem a stiahnem si potom v konceptoch tú prílohu, aby som sa pozrel, že či to naozaj je to, čo má byť. Lebo niekedy, keď si nepomenuje to, že je tú prílohu, tak je tam len nejaké akože divné číslo, tak niekedy takto to robím, no.
2: Alebo mne sa raz stalo, že som na takej brigáde bol a moja úloha bola, že som bol taký prostredník medzi dvoma stranami. Ja som vlastne taký kanál, že cez mňa všetko išlo, ako keby. Že ja som iba chytil niečo, presunul, poslal poštou niekomu ďalej. Že vyslovene, akože niekto mi poslal e-mail, ja som ho dal dohromady a potom som to poslal ďalej. Pamätám si, že sme riešili niečo také, akože boli tam že čísla nehnuteľnosti z katastra, nejaké výpisy a takéto, že celkom dôležité veci. Mm-hmm. A ja som si jednu prílohu omylom stiahol k sebe asi 10 krát a potom som to posielal ako zvlášť prílohy. Takže to bolo stále to isté, len akože v 10 rôznych kopiach. A ja som to nevšimol.
0: Čiže akože v tom popise to bolo úplne také smiešné.
2: Bolo to smiešné, no.
0: No ďakujem, ale toto normálne, že mám lepšiu náladu. Ideme v tejto chvíli opäť do našho panelistu a zostanete aj vy, poslucháči Rádia 7, s nami.
3: Chcem byť tvojim hlasom, v temnom svete svietiť,

0: Niekedy sa stane, že odošleme e-mail a na poslednú chvíľu si uvedomíme, že je tam nejaká chyba, hrúbka alebo nejaký preklep, respektíve, že sme neposlali to, čo sme mali. Myslíte si, že by mali pridať také tlačítko, že undo sent, tak španielsky to znie, ale že navrátiť.
1: Myslím si, že hej, zachránilo.
0: Ono sa to podľa mňa, že dá do pár sekúnd, že rýchlo ešte neodošlem. Neviem, či sa vám to niekedy stalo, že sa to ešte neodoslalo. Pár sekúnd je, ale potom je to už nenávratné.
2: Ja viem, že sa to dá, keď odošleš a máš slabý internet. Je to v schránke, že odosielaná pošta.
0: Áno.
2: Že ešte to neprišlo im, ale že sa to stále odosiela, tak tam viem, že sa to dá zrušiť. U mňa to väčšinou fungovalo len vtedy, keď bol slabý internet.
0: A nemusíte byť limitovaný len e-mailom, ale napríklad aj Messenger, že niečo ste poslali a potom, že nie, toto nemôže nikto vidieť, tak to idem vymazať, ale potom ste taký, že vymazal som to aj na tej druhej strane, alebo ten človek to vidí.
1: No. Mm-hmm. No. Akože toto bolo dobré, keď to pridali na tie sociálne siete, že už sa tam dá, že zrušiť pre všetkých, alebo zrušiť len pre seba. Lebo si myslím, že keď to bolo iba zrušiť, tak sa mi stalo, že som zrušila správu, kde som zmenila iba pár vecí, ale vlastne tá druhá strana dostala obidve a iba u mňa sa to vymazalo. Uh-huh. Takže toto je fajn, že to pridali. A na maily som to ešte nepoužila, ale myslím si, že by to vedelo pomôcť napríklad v tej odpornej pomoci alebo takto.
0: Alebo niekedy, keď akože používate korektor, nie na tvár, ale akože v správach. Že vám to tak akože pomení ten text a keď to odošlete, tak ja mám niekedy pocit zo seba, že ľudia sa o mne myslia, že neviem písať. Však o tom boli aj jedny momentky, že ako veľmi pomenili ten korektor, akože tie významy tých slov a celých viet, takže toto je akože celkom zaujímavá oblasť.
2: Ja mám pani manželku, ktorá má maďarskú národnosť a ona má maďarskú klávesnicu a píše aj po slovensky. A niekedy je to také vtipné, čo napíše, že je to opravy na maďarské slovo nejaké.
0: No daj niečo.
2: Nepamätám si, akože niečo takéto, ja nejak po maďarsky moc neviem, ale je to také vtipné, že čítaš si vetu a uprostred tej vety je, že idem cudzie do obchodu, slovo. Cudzie slovo a budem ráda, keď to kúpiš. Alebo niečo také, že úplne akože tak od veci, že nerozumieš vlastne, celá veta je znehodnotená vlastne.

0: Sme už pri poslednej otázke v dnešných momentkách, ktoré sú o malých nepozornostiach. Dnes s Vaneskou, Davim a mnou Dávidom. Aká je najpasívnejšia, agresívnejšia veta v pracovnom e-maili, ktorú ste možno kedy použili? Ja neviem, môže to akože znieť ako to, že len ti pripomínam a my si tam môžeme domyslieť 3 vykričníky a 4 ohníky, alebo ako som už spomínal, alebo v prílohe posielam ešte raz, možno niečo akože tvrdšie, že čo ste akože použili a potom spätne ste si povedali, no toto bolo asi príliš drsné, som nemal takto použiť. Ja niekedy robím také, že keď je napísaná tá správa akože v emóciách, tak to dám niekedy chatu, aby mi to zjemnil. Zjemni mi túto správu, si príliš taká nahnevaná. Vy to niekedy nerobíte?
1: Ja som sa zvykla pýtať sestry aj manžela, že či je to dobre napísané ten mail.
0: To je nejaký nový chat?
1: Moji rodiny. Že oni mi vedeli tak poradiť, lebo veľa mailov posielajú a vedeli povedať, že či je to dosť profesionálne, alebo práve naopak to môže vyznieť hrubo a treba to inak prepísať, lebo je to také, že niekedy tie maily nemyslíme v zlom, ale tým, že je to napísané, tak to môže vyznieť všelijak. Ale keď si povedal aj tieto vety, tak si myslím, že v tom dobrom kontexte nemusia vyznieť pasívno-agresívne.
2: Ja občas som taký, že pridávam smajlíky do viet, aby som to tak odľahčil.
0: A vieš, keď až iba toho takého jednoduchého s takým tým polousmevom, tak to je ako keby si to myslel sarkasticky.
2: Ale niekedy to aj myslím sarkasticky.
0: Ale to ich tam dávaš?
2: Áno.
1: Takže keď dostaneš od Davyho mail so smajlikom.
2: Ale ja Davidovi píšem výhradne po česky, alebo v staroslovenčine.
3: Švabachom.
2: Švabachom.
0: A nakoniec výhradne sa podpisuje, že zdarš Búh.
2: Áno, áno. Alebo súdruh Davy.
0: No dobre, myslím si, že sme celkom akože vyťažili túto tému. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a mohli sme sa rozprávať. Ďaka.
1: Ďakujeme my. Ahojte.
2: Ďakujem za pozvanie, David. Ahojte.
0: Lúči sa s vami ešte David a prajem vám príjemné počúvanie.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda včera odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Návrh na zmenu vo vedení slovenskej časti komisie predložil na rokovanie vlády minister zahraničných vecí ako iniciatívny materiál. Politik Boris Kolár sa policajtovi Janovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii ospravedlnil už aj na sociálnej sieti. Naplnil tak predmet právoplatného rozsudku súdu. Kolár už zaplatil policajtovi Janovi Čurilovi 50 000 eur, čím rešpektoval právoplatný rozsudok súdu v časti uloženej povinnosti zaplatiť náhradu nemajetkovej újmy. Traje mŕtvi rybári, ktorých v pondelok našli záchranári pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska, pochádzali z Česka a Slovenska. Mŕtvych rybárov, ktorí boli nezvestní, od nedele sa podarilo nájsť po nočnej pátracej akcii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník. Slovenskou obeťou by podľa medializovaných informácií mohol byť folklórny muzikant Igor Jarolín zo skupiny Credence, o ktorého úmrtí pri rybačke v Norsku informovali slovenské médiá v nedeľu. Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil mapu Venezuely s americkou vlajkou a nápisom 51. štát. Provokatívny príspevok bol zverejnený, keď bol Trump na ceste do Číny. Deň predtým dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA. A to ani po tom, čo americké jednotky v januári zadržali venezuelského vodcu Nicolasa Madura. Trump ešte v pondelok pre televíziu Fox News povedal, že zvažuje, že by sa táto juhoamerická krajina stala novým americkým štátom. Predtým sa celé mesiace chválil, že ovláda túto krajinu bohatú na ropu. Slovensko sa stáva lídrom medzinárodného projektu Európska Route 66, ktorá má prepojiť regióny od Baltského po Jadranské more, podporiť cestovný ruch a prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách. Po rokovaniach s partnermi z Poľska a Maďarska sa slovenská iniciatíva rozšírila na celoeurópsky projekt. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak uviedol, že Slovensko tentoraz nepreberá iniciatívu od väčších krajín, ale samo stojí pri zrode projektu s medzinárodným významom. Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Xi Jinpinga, aby otvoril Čínu americkým firmám. Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Tajvanu aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená. Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Xi Jinpingom očakáva dlhý rozhovor o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne. Austrália sa pripojí k prísnej obranej medzinárodnej námornej iniciatíve, ktorú vedú Francúzsko a Veľká Británia s cieľom zabezpečiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Oznámil to v stredu austrálsky minister obrany Richard Marles. Marles uviedol, že Austrália prispieje prieskumným lietadlom E7A Wedgetail, ktoré je už v regióne nasadené na ochranu Spojených arabských emirátov pred iránskymi dronovými útokmi. Podľa Marlesa má pripravená misia dopĺňať diplomatické úsilie a kroky na deeskaláciu, pričom zároveň predstavuje hmatateľný záväzok bezpečnosti medzinárodného obchodu. Rusko v utorok otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu dlhého doletu, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. K testu došlo niekoľko mesiacov po zániku poslednej dohody medzi Moskvou a Washingtonom o obmedzení ich jadrových arzenálov. Ukončenie zmluvy New Start vo februári formálne zbavilo dve najväčšie jadrové mocnosti viacerých obmedzení, týkajúcich sa počtu a nasadenia strategických zbraní. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Zdravím vás, milí poslucháči. Práve teraz sa nám začína relácia Žiť vierou, ktorá sa skladá z viacerých častí. Práve v tej prvej si vypočujeme príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, o ktorom si aj spoločne čítame. A potom bude nasledovať host, ktorý bude rozprávať na danú tému, lebo je úžasné čítať si o Božích služobníkoch, ktorí kedysi žili, ale potrebujeme sa povzbudzovať, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky a aj v dnešnej dobe nám vie pomôcť, dať nám silu prejsť aj cez ťažké skúšky nášho života. Dnes sa budeme rozprávať na tému, keď je rodina, spoločnosť proti. Zažil to aj Sadhu Sundar Singh, pre ktorého to znamenalo úplné oddelenie od rodiny, od priateľov. Tak aký je príbeh, tak to si môžete vypočuť za malú chvíľu. Tam ide, zakričal jeden zo Sundarových starých kamarátov, keď Sundar zahol za roh cestou na tržnicu. Chyťte ho! Zrazu zistil, že mu cestu zablokovala tá istá skupina chuligánov, ktorej bol vedúcim v lete. Povedz nám, že nie si kresťan, zakričal jeden z nich. To nie je možné. Áno, chceme to počuť z tvojich úst. Otočil si sa chrbtom k šíkom, aby si nasledoval anglického boha? Pýtal sa ďalší. Sundar cítil, ako mu pod mušelínovou košeľou bije srdce. Zhlboka sa nadýchol a pozrel do tváre svojim kamarátom. Je to pravda, povedal. Nechcel som sa stať kresťanom, ale zjavil sa mi Ježiš a teraz mu chcem slúžiť po zvyšok svojho života. Mohol by to byť krátky život. Smial sa najvyšší chlapec v skupine a vytiahol spoza chrbta hrubú palicu. Čo povieš teraz? Si si taký istý, že práve toto chceš? Sundar prikývol. Nezáleží na tom, či žijem alebo zomriem. Patrím Ježišovi Kristovi. A to mi stačí, povedal. Zo skupiny sa ozval podráždený smiech. Potom sa chlapci otočili a odišli. Neskôr ťa dostaneme, zakričal cez rameno jeden z chlapcov. Mango a ryža, ktoré Sundara poslali kúpiť, už neboli dôležité. Prešiel okolo trhu a ocitol sa na ceste, ktorá viedla k svätému mužovi. Dobre ju poznal. Bola to tá istá cesta, po ktorej šiel prinajmenšom 100 krát so svojou mamou. Veľmi mu chýbala a prial si, aby ešte žila. Bol presvedčený, že by pochopila jeho hľadanie a neposmievala by sa jeho novej viere. Namiesto neho by sa porozprávala so Sherom Singhom. Avšak bola preč a teraz nebolo nikoho, kto by sa za neho prihovoril. Sundar vedel, že jeho otec je nahnevaný a v rozpakoch, že sa obrátil na kresťanstvo. Byť Sikhom znamenalo viac ako len náboženské presvedčenie. Všetci Sikhovia sa považovali za bratov a na spečatenie toho puta všetci prijali priezvisko Singh. Singh, ako sa Sundar dozvedel, sediac otcovi na kolenách, znamená lev a Sikhovia boli silní, odvážni a verní jeden druhému. Sundar teraz túto väzbu porušil a zradil každého Singha v Indii. Bol to ťažké bremeno, ktoré musel niesť a mohol sa len modliť, aby mu Boh ukázal, ako sa dostať cez hroznú krízu. Nakoniec sa Sundar otočil a kráčal späť do Rampura. Bol si istý len jedným, prijal meno Kristovo a keby to znamenalo stratiť všetko ostatné, bola to výmena, ktorú bol pripravený urobiť. Sundarovo nadšenie pre jeho novú vieru nevedomky vyprovokovalo postoje ľudí v Rampure voči misionárom a situácia sa stala nebezpečnou. Riaditeľa školy, reverenda Newtona, priviedli pred sudcu a nariadili mu, aby vysvetlil pošpinenie viery chlapcov. Sudca nariadil školu zatvoriť a dvaja z nových veriacich sa zlomili pod tlakom. Odvolali svoju kresťanskú vieru a navrátili sa k sikhizmu. Tretí chlapec utiekol na misijnú stanicu 320 kilometrov ďalej. Sundar s hrôzou sledoval, ako sa okolo neho vyvíjali udalosti. Predtým, ako sa stal kresťanom, prisahal, že kresťanskú školu zničí. Teraz, ironicky, jeho obrátenie zohralo veľkú úlohu pri zatvorení školy. Jediné, čo mohol urobiť, bolo modliť sa, aby sa situácia zlepšila. Avšak nezlepšila sa. Sundar sa dozvedel, že Gurditov otec išiel a prosil, aby sa vrátil domov. Povedal mu, že jeho matka je veľmi chorá. Keď Gurdit dorazil domov, zistil, že to bol trik, aby ho dostali späť. Matka bola úplne zdravá.
Napriek oklamaniu sa zdalo, že ho rodina doma víta a dokonca toleruje jeho nové náboženstvo. Sundar sa však dopočul, že týždeň potom, ako prišiel domov, bol zabitý. Jeho bratia ho otrávili za to, že zneúctil meno rodiny. Aj v Sundarovej rodine sa situácia rýchle zhoršovala. Sundar požiadal reverenda Newtona o pomoc. Ten sa rozhodol, že ostane naďalej v Rampure, aj keď bola škola zatvorená, ale Sundarovi navrhol, aby sa prihlásil na internátnu školu pre kresťanských chlapcov v Ludhiane. Sundar si myslel, že to znie ako dobrý nápad. Sundar si s obrovskou úľavou vydýchol, keď kráčal cez brány kresťanskej strednej školy. Posledné mesiace boli najťažšie v jeho živote a tešil sa, že je medzi ľuďmi, ktorí veria rovnako ako on. Sundar bol zúfalý zo stavu vecí na internátnej škole, keď v tom dostal list od otca. Trasúcimi rukami ho otvoril a čítal. Môj milý syn, svetlo mojich očí a potešenie mojho srdca, kiež by si dlho žil. Všetci sa tu máme dobre a dúfam, že aj ty. Prikazujem ti, aby si sa okamžite oženil. Poponáhľaj sa a nesklam nás. Učí kresťanské náboženstvo neposlúchať rodičov? Zbláznil si sa? Len sa na chvíľku zamyslí, kto sa postará o všetok náš majetok. Chceš vyhľadiť meno našej rodiny? Ak sa zasnúbiš, odkážem ti celú sumu peňazí, ktoré sú teraz v troch bankách a úrok z nich dosahuje 300 až 400 rupií mesačne. V opačnom prípade stratíš to, čo som ti vyhradil. Bude to pre tvoje dobro, ak sa ihneď vrátiš domov.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Žiť vierou a my budeme v tejto druhej časti mať hostia, ktorý bude rozprávať na tému, ktorú sme začali. Naša téma je, že keď je spoločnosť alebo rodina proti. No a mojím dnešným hostom v tejto relácii je Ivan Zuštiak. Vítam ťa tu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A veľmi sa teším na to, čo aj nám odovzdáš, čo nám povieš. A môžeme hneď aj tak začať, že či si to ty niekedy vo svojom živote zažil, že tvoja rodina nesúhlasila s tvojim rozhodnutím.
1: Tak poviem, že čo sa týka duchovných vecí, tak som sa s tým stretával takmer neustále, pretože som vyrastal v rodine, kde ocko bol vysoko postavený, vlastne bol generálny riaditeľ firmy. A s tým spojené vlastne počas komunizmu musel byť v strane a vlastne tváriť sa, že je ateista. A myslím, že aj nielen, že sa tváril, ale že v tom čase aj týmto smerom išiel. Ale to znamenalo, každá mládež, každé výjazdy, zvykli sme ako mládež chodiť, cestovať vlastne po východnom Slovensku, pretože ja som žil v Košiciach a chodili sme po okolí vlastne po mládežiach, ktoré boli v sobotu, chodili sme povzbudzovať mladých ľudí, aby rovesníci prišli a povedal im, že tiež bojujú podobné boje ako oni a že v niečom sa nám darí, v niečom sa nám nedarí a veľmi, veľmi silne si to Pán Boh používal. A každý takýto výjazd narážal na to, že vlastne a nemal by si tam ísť a vieru treba len tak, vieš, v srdci a skryte a to nemôžeš tak, jak s bubnom na zajace a podobné veci. Takže bolo to v podstate ten môj tínedžerský vek bol s týmto veľmi úzko spojený, že stále som narážal na to, že som išiel proti prúdu, išiel som iným smerom, ako chcela moja rodina.
0: A ako si našiel silu stáť si za tým tvojim rozhodnutím, že ideš za Pánom Ježišom aj takto verejne?
1: Bolo to veľmi... Myslím si, že na začiatku to ani nebolo také verejné, skôr to bolo také, že bol som jasný a hlásil som sa k Pánu Ježišovi pred svojimi priateľmi, že nehanbil som sa, nezatlkal som to, ale som otvorene im hovoril a nebolo to hneď také hrdinské, veľakrát som mal aj strach, aj presne tie veci mi išli myslou, že čo keď by niečo sa stalo a samozrejme nechcel som poškodiť ani otcovi v kariére, ani svojim súrodencom a celej rodine, ale na druhej strane veľmi jasne som vnímal, že musím jasne sa postaviť, že patrím Pánu Ježišovi, že nemôžem to nejak byť taký partizán, hej, proste, že nikomu nič nepoviem, ale toto bol taký naozaj boj pre mňa. Môžem ešte povedať také veľmi silnú skúsenosť, kedy vlastne som na vysokej škole bol konfrontovaný tým, že mal som podpísať vlastne také vyhlásenie, že som vysporiadaný s náboženským svetonázorom. To bola taká formulka, ktorú všetci rozumeli, že týmto podpisom vlastne vyhlasujem, že som ateista. No a mnohí mali také rôzne krycie manévre, aj kresťania mi hovorili, vieš, to môžeš podpísať, lebo ty nemáš pochybnosti, ty máš vysporiadaný svetonázor, ty vieš, že Boh je. Ale ja som vedel, o čo ide a v tom čase jeden z mojich najlepších kamarátov, Jano, tak bol vlastne vyšetrovaný pre pašovanie Biblii a ja som vlastne proste si hovoril, že no super, tak môj priateľ je vo väzení a ja teraz vlastne budem pokrytecky zatlkať a v podstate viem, o čo im ide, čo chcú, ale ja vlastne, ja som to vnímal ako takú zradu Pána Ježiša, ak by som to podpísal v tom znení, takže ja som potom nakoniec s tým, že som prebral s rodičmi, že robím toto rozhodnutie, tak vlastne, a to bolo veľmi ťažké obdobie, pretože otec to bral úplne, ale myslím, že obidvaja rodičia veľmi ako takú zradu, že no vidíš, to máme za to, že sme ti vždy tolerovali to tvoje chodenie po mládežiach, a ty teraz sa nám odplácaš týmto spôsobom.
0: Ja som sa už stretla s takými vetami od mládežníkov, že ale veď v Božom slove je napísané, že máme ctiť otca i matku a že teda musíme urobiť to, čo oni povedia. Že ako by si napríklad toto vysvetlil?
1: No, to bol presne ten boj, cez ktorý som prechádzal, lebo vnímal som, že mám tým rodičom dať úctu, mám ich posluchnúť. Na druhej strane som vedel z Božieho slova, že lepšie je poslúchať Boha ako ľudí. A toto bol pre mňa dlho boj a niekedy som aj tak ako keby, zvlášť na tie mládeže, keď sa chodilo, tak niekedy, no dobre, tak dneska nepôjdem, hej, som tak... Párkrát, nie veľa, ale párkrát sa to stalo. Ale vnímal som, že to nie je to také rídze, to, čo Pán Boh chce. A presne vlastne ja som došiel k tomu, že je lepšie poslúchať Boha ako ľudí. A na druhej strane som vedel, ja ako tínedžer som veľmi mal taký rebelujúci postoj k otcovi. To znamená, že všetko, čo otec povedal, ja neviem, išli sme niečo robiť okolo domu alebo na záhrade a ja som vždy, no a prečo to takto musíme a to by sa inak dalo a stále som mal taký ako vyslovne taký rebelský postoj, že urobil som to nakoniec, ale s toľkými negatívnymi vyjadreniami, že som bol sám znechutený, sám zo seba a iste si viem predstaviť, že aj môj ocko bol z toho proste hotový. A toto som videl, že toto je ten priestor, kde sa môžem ja posunúť. Že a potom došlo do toho bodu, že môj otec vedel veľmi jasne, že v duchovných veciach budem poslúchať to, čo Pán Ježiš hovorí a že ak on mi povie, že nechoď, tak jednoducho pôjdem a na tie stretnutia alebo na nejaké takéto veci, nie že teraz akože v každej veci som išiel proti, ale Duch Boží ma tak viedol, aby som si dal pozor na tie situácie, keď sa pracovalo doma alebo niečo sa robilo také, kde som vedel, že môžem posluchnúť. A toto bolo potom také zlomové pre mňa, lebo som zažil to víťazstvo, že som vedel bez slova urobiť. Moja stará prirodzenosť rebelovala, lebo proste som inak to chcel, alebo nechcel robiť, oddychovať. Som mal pocit, že celý týždeň mám za sebou a teraz v sobotu ešte ísť na záhradu robiť. A proste tak toto bolo také víťazstvo potom, že som zomrel sebe v tomto a môj otec potom skutočne videl, že ak mi dá nejaký príkaz, že potrebuje, aby som mu pomohol s niečím, aby sme niečo urobili spolu, alebo ja by som niečo vybavil, že bez slova to urobím a tento vzťah úcty som potom budoval, lebo som videl, že tým dávam vlastne ten signál, že mám rád svojich rodičov, že si ich vážim, ale že Božie veci sú na prvom mieste pre mňa.
0: Ďakujem za odpoveď a chcela by som sa ešte spýtať, že keď si robil aj také rozhodnutie, že si išiel ako keby teda proti tomu, čo by možno chceli rodičia. Mal si aj niekoho, s kým si sa o tom radil? Alebo že sám si sa modlil za to a potom si sa rozhodol? Že toto by ma zaujímalo ešte, že či si mal nejakých priateľov možno, s ktorými si to preberal? Lebo ty sám si bol vlastne ešte tínedžer. Ako si toto mal ty?
1: Myslím si, že som s nikým sa o tom neradil, ale mal som priateľov, s ktorými som vlastne bol vo veľmi silnom učenickom vzťahu, hoci nikdy sme to takto nemali zadefinované, ale vzájomne sme sa ovplyvňovali a vzájomne sme hľadali a mali sme v srdci tú túžbu slúžiť Ježišovi, patriť mu, žiť s ním na každý deň. A keď sme sa spolu rozprávali, tak vlastne veľakrát sa obrusovali tie veci, že my sme ani nemali, že no čo by som mal, čo si myslíte, čo by som mal robiť. Ale vlastne žili sme na takej dennej báze spolu. Že to neboli len stretnutia, že a teraz je mládež, tak idem na mládež. Ale išiel som v meste blízko, kde býval môj kamarát, zastavil som sa u ňoho. Chvíľku sme sa porozprávali, no chvíľku, potom to vždy sa potiahlo dlhšie, ale veľakrát aj také, že išli sme spolu niečo robiť, pracovať spolu, alebo išli sme na nejaké výlety, v lete samozrejme tábory a podobné veci, ale jednoducho to spoločenstvo malo tú silu vlastne vzájomne sa tak nastaviť do tých vecí, ktoré Pán Boh pre nás mal pripravené.
0: A v tejto prvej časti moja taká posledná otázka na teba je, že čo by si možno tak poradil ľuďom, ktorí cez takúto podobnú situáciu práve teraz idú, že riešia otázku sebe, prispôsobiť sa rodičom alebo stáť na tom, čo mi Boh povedal?
1: Ja si myslím, že kľúčovou otázkou je, že či chcete byť učeníkmi Pána Ježiša. On povedal, ak niekto chce byť môjim učeníkom, musí mať v nenávisti svojho otca, svoju matku, svoju manželku, svoje deti, dokonca svoju vlastnú dušu. A to neznamená toto slovo, že Pán Boh chce, aby sme boli nejakí masochisti, ktorí likvidujú sami seba, svoje city k blízkym ľuďom, ale to znamená, že Ježiš je na prvom mieste. A keď toto je vybudované, keď toto je nastavené, a ja si myslím, že v tom spoločenstve, čo ja som spomínal, bolo presne táto vec bola silne nastavená, že to sme vedeli viacerí, že chceme nasledovať Ježiša, poslúchať jeho. A ako náhle toto je nastavené, tak si myslím, že tie otázky sú zodpovedané.
0: Ďakujem, tak po krátkej prestávke budeme pokračovať ďalej.

0: V dnešnej relácii Žiť vierou je mojím hosťom Ivan Zuštiak a rozpráva na tému, keď je spoločnosť, rodina proti. No a v prvej časti sme práve hovorili o tej rodine, aký mať ten postoj podľa Božieho slova. A v tejto druhej časti sa pozrieme na to, že čo robiť, keď je spoločnosť proti našim rozhodnutiam. Takže aký príbeh tebe napadá k tejto téme?
1: Ja som v prvej časti spomínal ten príbeh vlastne podpisu mojho ateizmu, ktorý som teda ten formulár som nepodpísal a tým pádom som sa verejne priznal v 5. ročníku medicíny, že verím v Pána Ježiša Krista, čo potom bolo vlastne zhodnotené, že je stretla sa vlastne ako taká komunistická bunka, ktorá bola na lekárskej fakulte s učiteľov. No a oni vlastne potom rozhodovali, že čo bude so mnou, že či môžem skončiť školu, alebo vytvoria nejaký predmet, alebo upozornia nejakého skúšajúceho, že mi nemá dať skúšku a vypadnem vlastne, vyletím zo školy. A poviem, že toto bolo také niečo, také vyhrotenie celej tej situácie, lebo samozrejme tým, že počas komunizmu som medzi svojimi spolužiakmi hovoril evanjelium, pozýval som ich na evangelizácie, ktoré poriadal Janko Kryška, veľmi známy evangelista, pomazaný Boží muž, ktorý hovoril slovo nebojacne, sám bol voľakedy komunistický funkcionár a zažil Boží dotyk, rozhodol sa pre Pána Ježiša a vrátil počas komunizmu stranickú knižku a tak určite každý si viete predstaviť, že čo z toho prišlo. A takéto veci nás veľmi formovali v tom čase, lebo nám dali odvahu naozaj ísť proti tomu prúdu, ktorý vlastne v tom čase ľudia hovorili, len blázon môže veriť v Boha. Evolúcia je tak dokázaná, tak jasná, to len takí veriaci, hlúpáci môžu neveriť v to. Táto vec bola veľmi ťažká pre mňa, lebo ako študent vysokej školy proste preberal som tie veci, som si hovoril, že ako to teda je, ale poviem, že postupne sa formovalo to vnútorné rozhodnutie, že chcem sa priznať k Pánu Ježišovi. A takýchto príbehov bolo samozrejme viac, pretože boli situácie, keď som svedčil

0: väčšej skupine spolužiakov. Spomínam si jeden, to ešte na gymnáziu bolo, keď vlastne po fotbale som sa vrátil na izbu, kde som mal vlastne spať, asi nejaký 6-7 sme mali v takej horskej chate vlastne bývať. A ostatní spolužiaci v ďalších takých chatkách. No a ja som prišiel, vytiahol som si Bibliu a začal som si čítať Bibliu. Po tom fotbale, čo sme hrali. A vlastne postupne prišli tí chlapci, ktorí tam byli. A to čo čítaš? Aha, to je Biblia. A zrazu proste dvere boli otvorené a postupne nás tam bolo možno 20, lebo prišli ďalší a ďalší a dokonca potom neskôr sa mi priznali niektorí spolužiaci, že dokonca za stenou, ktorá bola len veľmi tenučká, vedľajšia izba v tej chate, mi povedal spolužiak, že on nechcel ísť medzi nás, ale on si oprel hlavu o stenu a všetko počúval, čo my sme hovorili. Čiže všetko to, keď ľudia sa pýtali, a prečo veríš v Ježiša? A máš nejaký dôkaz, že on žije? A jak to vlastne je? A ja poviem, že v týchto situáciách boli niekedy, ja neviem, spomínam si aj rôzne zemiakové brigády a tam veľakrát sa všelijaké hlúpe piesne vyspevovali a ja som sedel medzi spolužiakmi, ale keď sa začali nejaké sprosté reči alebo sprosté piesne vyspevovať, tak som sa zdvihol a odišiel som preč od nich. A oni presne vedeli, že prečo to je. Párkrát sa vyskytlo to, že nejaký spolužiak proste si myslel, že je veľmi vtipný, tak vlastne urobil taký verejný vtip, že no, tak ten veriaci alebo farár, alebo neviem, ja už si ani nespomínam, ale verejne nahlas proste ma chcel zahambiť, ale poviem, že vtedy to nebolo len zahambenie, ale to bola nebezpečná vec, lebo ak niekto odkryl kamaráta, že on je veriaci, tak vlastne tí učitelia a tí proste pedagógovia boli vlastne nútení, aby hlásili vedeniu školy, že takýchto ľudí majú a samozrejme sa postarali potom, aby s týmito ľuďmi sa urobil krátky proces, aby skončili na tej škole. Čiže zažil som niekoľko takýchto situácií a zároveň som zažil, že neveriaci spolužiaci sa postavili za mňa. Že vieš čo, buď ticho, zavri hubu. Hej, proste úplne boli naštvatí na tých ľudí, hoci oni sami neverili. A ja si myslím, že toto je veľmi taká dôležitá vec, pretože tá sila v tomto svete, ktorá funguje, jednoducho nikdy sa nebude kláňať Bohu. Bude sa kláňať náboženstvu a všelijakým cirkusom, ale nikdy sa nepokloní Pánu Ježišovi Kristovi. Môžete dokonca s náboženskými ľuďmi mať rozhovory, Pán Boh a aký kríž na nás dopúšťa a všelijaké také proste motanice, ale ako náhle poviete, milujem Pána Ježiša Krista. Tak ja keby ste pustili svetlo do tej miestnosti, pretože skutočne meno Ježiš je silné, je to silná duchovná zbraň a zároveň je to niečo, čo vytvára konfrontáciu. Hoci to nepoviete, že ty musíš uveriť, alebo niečo podobné, ale len povieš, ja verím Pána Ježiša Krista. Som vložil svoj život, svoju dôveru na ňo. Alebo Pán Ježiš miluje aj teba. A to som za tie roky, čo patrím Pánovi, zažil veľakrát, že tieto jednoduché vety vytvárajú silnú konfrontáciu, kedy ľudia vedia, že buď sa rozhodnú za ňo, alebo proti nemu.
1: A keď si aj takto veľakrát potreboval vystúpiť a povedať na rovinu veci, nemal si strach? Alebo aké boli tvoje pocity?
0: Ja poviem, že ten boj so strachom bol a samozrejme diabol vždy vytvorí tú scénu, ako že sa stane niečo veľmi zlé. A ja si spomínam napríklad, keď som teda odmietol podpísať to, že som vysporiadaný so svetonázorom a teda, že som ateista. Tak tie dni, kedy som to riešil s rodičmi a som im to hovoril, tak som veľmi silne útočil strach na mňa. Mal som pocit, že nedokážem zjesť jedlo. Som za celý deň dokázal zjesť jeden rohlík. To bolo celé, čo sa zmestilo do môjho stiahnutého žalúdka. Ale to, čo bolo silné, bolo tam takéto lahučké súženie, jak je to v 2. Korinťanom 4. kapitole, apoštol Pavol to hovorí, ale silná tiaž slávy, pretože ja som veľmi intenzívne prežíval Božiu blízkosť, že Pán Boh ma drží v svojich rukách, že nemusím sa báť. Takisto prvýkrát, keď som išiel svedčiť svojim spolužiakom, tak som mal taký strach, že sa mi kolena klepali jedno o druhé. Bál som sa, že ma vysmejú, alebo že zle to poviem, alebo urobím hanbu Pánu Ježišovi. Diabol je expert na takéto veci. Pamätám si, keď som nakoniec teda podpísal to, že som veriaci a to som odovzdal, tak bol to veľký úder pre môjho otca, ktorý vlastne v tom čase bol generálny riaditeľ, jednoducho bol vystavený určitým tlakom komunistickej strany a veľmi, veľmi bol taký, dával najavo také sklamanie zo mňa. Jedného dňa si pamätám, jak prišiel, otvoril dvere do izby, nikto nebol doma, len my dvaja sme boli, on sa vrátil z práce, otvoril dvere a vyslovne len, že tak si doma. A ja že no áno, som doma. A on zavrel dvere, nič nepovedal, úplne takým pohľadom takého sklamania a o chvíľu sa zabuchli balkonové dvere, bola vonku búrka, taká výchrica bola a ja si pamätám, že úplne som bol v izbe a zrazu diabol na mňa útočil a mi hovoril, vieš čo, on skočí z balkona, zoberie si život, lebo ty si ho sklamal a ty budeš mať na svedomí jeho život. Diabol útočí veľmi silne cez strachy a ja som vtedy nič nevedel, mnohé veci dnes už viem o duchovnom boji, ktorý som vtedy nevedel, ale len som povedal, Pane Išu, ja som sa postavil za teba, ja verím, že ty sa postavíš za mňa teraz. A ten strach odišiel a poviem, že všetko odoznelo. Táto tvrdá situácia pre mojich rodičov, že boli vystavení takémuto, čo nechceli, aby som urobil, v konečnom dôsledku priviedla ich k tomu, že oni sami odozdali svoj život Pánu Ježišovi a naše vzťahy sa úplne zmenili.
1: A úplne na záver aj tejto druhej časti, by som sa ťa chcela spýtať, že čo by si poradil kresťanom, že ako reagovať na možno aj veci, ktoré sa aj v tejto dobe dejú, že máme určité príkazy, nariadenia, máme poslúchať naše autority, ako na to?
0: Ja poviem, že tak, jak v tej prvej časti som hovoril, veľmi dôležité je vedieť, komu patrím, koho som. A na základe toho sa nastaviť. A pre mňa veľmi silné bolo, ešte ako taký mladý tínedžer som čítal nejaké príbehy a svedectvá od Wilhelma Busha, evanjelického farára, ktorý pôsobil počas vlády Hitlera v Nemecku. A mládež, ktorú viedol, boli vystavovaní prenasledovaniam, výsluchom, rôznemu zastrašovaniu. A on poradil jednu veľmi silnú vec týmto mladým chlapcom. Niektorí z nich normálne už boli odvedení ako vojaci a museli ísť bojovať, hoci s Hitlerom nič nechceli mať, ale boli proste jednoducho odvedení do vojny. A on povedal túto vec. Prvé, čo je, prvý večer, keď budeš na izbe, vytiahni verejne Bibliu na stôl a priznaj sa k Pánu Ježišovi. Ja poviem, že s priateľmi alebo s kolegami v novom prostredí, keď sme, tak asi nebudeme vyťahovať Bibliu, lebo dnes už ju máme aj v mobile a proste nie je to až také šokujúce, keď sa pozerá niekto do mobilu a nikto nevie, že či tam je Biblia alebo tak. Ale ja poviem, že vyťahni Ježiša na stôl. Proste priznaj sa k nemu hneď na začiatku. Ja viem, že keď som to neurobil v živote, stále som, ešte nie je tá príležitosť. Musí byť taká lepšia príležitosť. A ani teraz. A potom zrazu tí ľudia začali oplzlo rozprávať, alebo výsmech z Boha urobili. A zrazu sa mi to zdalo, že ešte je to posunuté ďalej. Ešte menej sa to hodí teraz. Ale ja poviem, že urobme tie veci, nehanbíme sa za Pána Ježiša, nehanbíme sa za to a ja si nemyslím, že teraz máme ľudí fackovať za to, že povedia nejaký vulgárny vtip, alebo sa vysmievajú z Boha, ale ja zvyknem ľuďom povedať, viete čo, ja patrím Pánu Ježišovi. Ja takto nezvyknem hovoriť. Alebo im poviem, viete čo, ja poznám Ježiša, on je živý. A keby ste ho poznali tak ako ja, tiež by ste toto nehovorili, čo hovoríte. Že snažím sa s láskou priblížiť k tým ľuďom a vypôsobiť to, aby sa stretli s Ježišom. Mm-hmm. Nie to, aby nejakú morálku si napravili, ale aby zažili, že on je dobrý a že miluje aj ich.
1: Ďakujem za tvoje odpovede aj čas, že si prišiel a povzbudil aj každého jedného z nás, aby sme žili vierou a išli s Pánom Bohom aj v našej spoločnosti, aj v rodine, aj keď nie všetko ide a nie všetci tlieskajú našim rozhodnutiam, tak ďakujem.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.

Naša dnešná téma, o ktorej sa rozprávame v relácii Žiť vierou, je, že keď je rodina a spoločnosť proti a nepovzbudzujeme sa k tomu, aby sme rebelovali, aby sme boli v nejakej vzbure, to vôbec nie. Keď ste počúvali od začiatku, tak ste si mohli vypočuť príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, ktorý kvôli svojej viere v Pána Ježiša musel opustiť svoju rodinu. Jeho rodina sa ho pokúsila dokonca aj zabiť, len aby ich nesklamal, len aby neveril v Ježiša. To isté, jeho priatelia, jeho dedina, spoločnosť, v ktorej bol, bola proti jeho rozhodnutiu. Takže nepovzbudzujeme sa k rebelii ani k vzbure, povzbudzujeme sa k pravému nasledovaniu Pána Ježiša. V Matúšovi v 10. kapitole je o tom písané a teraz by som to veľmi rada aj prečítala. Budem čítať od 37. verša. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný. A kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný. Sú to veľmi silné slova, čo Pán Ježiš hovorí a som veľmi rada, že aj náš dnešný host Ivan nám vysvetlil, ako je to myslené. Nie je to myslené, že máme nenávidieť svoju rodinu, ale je to myslené tak, že naša láska voči Bohu v porovnaní s našou láskou voči druhým ľuďom, otcovi, matke, synovi, dcére, je ako keby nenávisť. To, ako veľmi milujeme Boha, budeme preňho žiť. To, že sa rozhodneme, že aj stratíme preňho svoju dušu, tá láska, ktorá nás bude viesť bližšie k nemu, bude väčšia, silnejšia ako láska k našim rodičom, k našim deťom. Veľakrát je to ťažké, lebo máme radi našich rodičov, máme radi naše deti a chceli by sme pre nich to najlepšie. Ale ak idú proti Božiemu slovu, ak nás vedú možno do hriechu alebo do toho, aby sme zapreli Pána Ježiša, je na nás, aby sme sa rozhodli milovať viac Ježiša a vyznať ho pred ľuďmi. Tento text je napísaný v 32. verši v tejto istej kapitole. Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Veľmi podobný text je napísaný aj v Lukášovi, konkrétne v 14. kapitole a potom končí týmito slovami. Tak tedy, každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Soľ je dobrá, ale ak by soľ stratila svoju slaň, čím ju napravia? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí. Von ju vyhadzujú. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Ak chceme byť učeníkom Pána Ježiša, potrebujeme mať jeho na prvom mieste. Milovať ho nad všetkým, čo máme. Nad akéhokoľvek človeka, ktorého máme v našom živote. Aj z dnešného rozhovoru s mojim hosťom môžeme vidieť, že to nie sú ľahké rozhodnutia. Je to náročné vnútorne spracovať to, že teraz možno moji rodičia budú zo mňa sklamaní, lebo som sa rozhodol viac ísť za Ježišom ako za ich nariadeniami. A je to výzva, ale ja každému jednému z nás žehnám, aby sme vedeli stáť na Božom slove a na tom, čo nám On povedal do našich životov viac, ako na tom, čo hovorí naša spoločnosť alebo čo hovorí naša rodina. Toto žehnám každému jednému, lebo oplatí sa žiť vierou, nezaprieť Pána Ježiša, nasledovať ho celým srdcom, celou silou a celou dušou, milovať ho na prvom mieste. Tak toto vám prajem a lúčim sa s vami tú dnešnú reláciu Žiť vierou pre vás pripravila Anička Kunstová.

0: Prihláste sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. Na nebo vstúpenie pána. Na budúci týždeň vo štvrtok ideme na výlet, volala Elenka rútiac sa hore schodami. Vy maličký sami? Pýtal sa Janík. Nie, odpovedala Elenka. Aj tie deti, čo už chodia do školy, celá skupina. Mama nedôverčivo krútila hlavou. Školopovinné deti na to určite voľno nedostanú, Elenka. Ale mami, zvolala Elenka. Veď vo štvrtok je deň vstúpenia na nebo. Nevieš to? Ach tak, povedal Janík a odvrátil sa, ako by ho to vôbec nezaujímalo. Čo sa deje? Opýtala sa mama. Ty sa netešíš, že je vo štvrtok sviatok a nepôjdete do školy? Ale jasné, že sa teším. To je len tak, odpovedal Janík. Čo len tak? Vyzvedala mama. Ale vieš čo, v našej škole je to teraz pre niektorých chlapcov dobrá sranda, že vraj kresťanský štart rakety. A vieš, to sú tí, čo sa stále posmievajú, mami. Elenka vyvalila veľké oči. Pán Ježiš predsa raketu nepotreboval, ozvala sa svojím jasným hláskom. No ja viem, pokračoval Janík s pochmúrnym pohľadom. Oni si práve toto myslia, že Boh musel poslať raketu. No vieš, na to, aby pán Ježiš mohol odísť do neba. Ale pán Ježiš nejakú raketu nepotrebuje, znova vysvetľovala Elenka. Ach, ty tomu nerozumieš, Elenka, odporoval Janko. Nie si technicky vzdelaná. No a ty si, hádam, duchovne vzdelaný, či? Potichu k tomu dodala mama. Naozaj ti to robí také starosti? Počúvaj, Janko, poď, sem si sadnime a niečo vám porozprávam, povedala mama. Keď si posedali v kuchyni okolo stola, pýtala sa mama Janka. Povedz mi, synče, kde je vlastne podľa teba nebo? To predsa nemôžem vedieť, odpovedal drsne. Nemyslím na miesto, ktoré nazývame nebom, pomáhala mu ďalej mama. Nemáme nejaký podklad, podľa ktorého určite vieme, kde je nebo? Kto je v nebi? Boh a anjeli a... začal Janko. Nebo je teda tam, kde je pán Boh. Prerušila brata Elenka. Správne, potvrdila mama. Tam, kde je Boh. A kde je Boh? No, cedil Janko cez zuby pomaly. No, tak všade, alebo aspoň môže byť všade. Teda nebo tiež môže byť všade, či? Dodala mama. Povedz, mami, spýtal sa Janko, akú rýchlosť mal pán Ježiš, keď išiel do neba? A nemyslím to tak ako posmievači. Nejako ale musel odštartovať, musel nejako odísť. Nuž, povedala mama, vezmime si Bibliu. Kde sa to píše o tom na nebo vstúpení? Mama otvorila Skutky apoštolov a prečítala z prvej kapitoly 9. verš. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. No vidíte, povedala mama, oblak zaclonil pána Ježiša pred očami ľudí, ktorí sa za ním dívali. Niekde si v ďalekom vesmíre, ale celkom blízko. Celkom blízko bolo nebo. Tu bol prechod z viditeľného do neviditeľného sveta, z časného do večného. Zamrmlal Janík zamyslene. Potom je nebo oveľa bližšie, než si myslí.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.
2: Really thought it'd make me happy. In the end it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

V tejto chvíli vás všetkých vítam na našich frekvenciách aj v relácii Modlitby za národy. Moje meno je Dávid. Dnes by som sa spolu s vami veľmi rád modlil za Mozambik. Je to jedna africká krajina a v tejto chvíli vám poviem niečo málo o tejto krajine. To nás bude viesť aj do modlitieb. Hoci Mozambik klesol na zozname World Watch List o dve miesta, prenasledovanie sa mierne zhoršilo. Mozambijská provincia Cabo Delgado je epicentrom násilia páchaného na kresťanoch. V tomto severnom regióne sú kresťania terčom islamských extrémistov, vrátane niektorých napojených na skupinu Islamský štát. Militanti explicitne útočia na kresťanské komunity, podpaľujú kostoly, ničia domy a zabíjajú civilistov. Niektorí konvertiti z islamu severnej časti Mozambiku tajia svoju vieru kvôli riziku únosu alebo popravy a možnému odmietnutiu zo strany svojich rodín a komunít. Kresťania v južnom regióne čelia menšiemu tlaku kvôli svojej viere, ale veriaci všade môžu čeliť odporu, ak sa ozvú proti vládnej politike. Aj v týchto rokoch sa odohrali v Mozambiku ďalšie útoky. Medzi terčami islamských extrémistov boli aj kresťania. Môžeme sa v tejto chvíli modliť. Modlíme sa, Oče drahý, za blízkych týchto obetí. Prosíme, Pane, za tých, ktorí sú vysídlení. Prosíme, Bože, aby si ochránil kresťanov pred násilnými útokmi a pozbudil ich v ich viere. Modlíme sa, Oče drahý, aby sa do celého Mozambiku vrátila stabilita. Pane, Ty si Boh, ktorému sa nevymkli veci v tomto svete aj v našich životoch spod kontroly. Aj keď sa dejú veci, ktorým nerozumieme, aj keď zomierajú kresťania, Pane, daj nám pevne dôverovať Tebe a tomu, že Tebe naozaj veci nevymkli sa spod kontroly, ale že Ty pevne vládneš. A ďakujeme, Pane, za to, že podľa svojej vôle aj požehnáš. Prinesieš stabilitu do Mozambiku. Prosíme, Pane, za každého kresťana, aby si ho posilňoval na duchu a na tele aj v týchto dňoch. V tvojom mocnom mene Ježiš. Amen.

0: Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči Rádia 7, ja vás vítam pri počúvaní relácie s názvom Stíšenie. Presne o to aj v tejto relácii pôjde. Nechceme, aby ste si stišovali rádio, ale ide o to, aby ste si stíšili trošku vaše myšlienky a aby ste mohli počuť tie Božie. Túžim vás sprevádzať dnešnou reláciou práve kvôli tomu, že my tu v Rádiu 7 túžime potom a modlíme sa často za vás, milí poslucháči, aby ste mali posilnený osobný vzťah s Ježišom Kristom. My veríme, že on žije, že zomrel za naše hriechy na kríži, ale že bol vzkriesený a žije a príde znova. A je veľmi dôležité, ako si odpovedaš na otázku, že či ho poznáš alebo nie. Či je Boh pre teba len tak niekým, nejakou možno energiou alebo nedefinovateľným Bohom, alebo ho definuješ naozaj skrz osobu Ježiša Krista. Toto hovorí Biblia, že bez Ježiša Krista sa k Bohu nedostaneme, k Bohu Otcovi. Nikdy nemôžeme prísť bez Neho a práve preto chceme, aby aj vy ste boli pozvaní, aby ste prijali pozvanie do rozhovoru s ním. Budeme vás tým sprevádzať takým spôsobom, že si aj v dnešnej relácii budeme čítať úryvok z Božieho slova. Nebude dlhý, ale za to aj krátke Božie slovo vie naozaj meniť náš život na dlhý čas a vie dokonca zmeniť až našu večnosť. A po tom, čo si prečítame z Božieho slova, si budeme čítať z knihy, ktorá sa volá Stíš sa duša, alebo inak 100 stretnutí s Ježišom. No a autorky tejto knihy sa volajú Karen Ejmanová a Ruth Švenková. Z tejto knihy si dnes budeme čítať, konkrétne to bude 8. kapitola. Ak ju náhodou máte doma, môžete sledovať text s nami. Ak máte pri sebe doma niekde Bibliu, alebo v mobile, ak máte Bibliu, tak teraz je ten čas, kedy si to môžete všetko pripraviť. Môžete si navariť svoj obľúbený čaj, alebo hocičo, čo momentálne, na čo máte chuť, čo vám tak vie spríjemniť chvíle. A neviem, kde sa momentálne nachádzate, alebo v akom stave sa momentálne nachádzate, ale ja som si zvykla robiť takú vec, že aj napriek tomu, keď je neporiadok okolo mňa, alebo keď mám neporiadok sama v sebe, tak sa snažím na chvíľu všetko odsunúť, nesnažiť sa všetko doupratovať, ale jednoducho si sadnúť a stíšiť sa pred Bohom. Ísť do modlitby, premýšľať nad Božím slovom, premýšľať nad tým, čo budeme dnes aj čítať. A nie je to teda len také zamyslenie, ktoré prečítame a potom pustíme piesne a príde možno ďalšia relácia alebo nejaký blok chvál, i keď aj to je skvelé a verím, že aj toto počúvate na Rádiu 7, takéto všelijaké bloky. Ale práve dnes vás chceme previesť aj rôznymi otázkami, budete mať možnosť si aj zapisovať vaše myšlienky a aj myšlienky, ktoré vám bude, verím, že Duch Svätý dávať na srdce. Tak teda, ak ste pripravení, poďme na to, respektíve, ak nie ste pripravení, dávam vám na prípravu túto pieseň, môžete ňou chváliť Pána a pohodlne sa usadiť, nadýchnuť, vydýchnuť, prídete taký, aký ste a len počúvate Božie slovo nielen ušami, ale aj srdcom. O chvíľu sa počujeme, od mikrofónu Rádia 7 vás zdraví Kristýna Valovičová.

Možno ste už viacerí z vás zvedaví, že akej téme sa budeme v dnešnom stíšení venovať. A je to téma, ktorá je úplným základom pri osobnom vzťahu s Bohom a je to úplným základom, pokiaľ chceme nielen ho spoznať, ale možno aj neskôr rásť v tomto vzťahu. A je to práve Božia láska, ktorú si potrebujeme pripustiť, že Boh nás naozaj miluje, že teba konkrétne má naozaj rád. Tak na túto tému si budeme teraz čítať z Božieho slova. Vy počúvate Rádio 7, reláciu Stíšenie, takže si môžete zobrať možno aj svoj nejaký poznámkový blog alebo mobil, kam si píšete poznámky, alebo jednoducho sa usaďte. Teraz vás pozývam do toho, aby ste počúvali a počas piesne, ktorá bude nasledovať po tomto zamyslení, tak budete môcť sa možno vlastnými slovami modliť, zamýšľať sa nad tým, čo ste počuli, a potom vás budem sprevádzať ďalej. Takže téma dnešného stíšenia, opakujem, sa volá Boh, ktorý nás miluje, a budeme čítať teda z knihy Stíš sa duša. Konkrétne túto tému alebo toto zamyslenie napísala Ruth Švenková. Žalm 33, 22. Bože, nech Tvoja láska spočíva na nás, ako naša nádej spočíva v Tebe. Žalm 33 je prekrásna pieseň chvály. Začína sa oslavou Boha za Jeho slovo, spravodlivosť a vernosť a pokračuje príbehom Božích mocných skutkov stvorenia. Žalmista chváli Boha za to, že naplňa svoje zasľúbenia a teší sa uistením, že Boh je náš kráľ. Bez ohľadu na to, čím prechádzame, môžeme stretnúť Boha v chvále a očakávať Hospodina, On je naša pomoc a náš štít. Žalm 33:2. Ale keď príde žalmista nakoniec, neuzatvára to Božou neskonalou mocou, neuchopiteľnou múdrosťou alebo jedinečnou slávou. Istotne, on má všetky tieto atribúty. Nikt nie je ako on. Napriek všetkým pokusom nemá žiadneho súpera. Boh je mocný, múdry, dobrý a slávny. Ale v dnešnom texte žalmista odkazuje na Božiu milosť a nehynúcu lásku. Iné slovenské preklady používajú aj slovo milosť. Hospodin, nech je tvoja milosť, láska, nad nami tak, ako ťa očakávame. Verš 22. Božia láska má tú vlastnosť, že nikdy nekončí. Neunaví sa, neubudne jej, hoci to sa nedá povedať o našej láske. Božia láska je skutočná, je lepšia ako najvyššia podsta od ľudí. Boh je naozaj jediný, kto nás úplne pozná a napriek tomu nás najviac miluje. Ak zápasíš s tým, aby si uveril, že Boh ťa miluje, že miluje tvoje skutočné ja, pozri sa na kríž. Na kríži naplnil Ježiš Božiu spravodlivosť a vylial svoju lásku. Ježiš nastúpil na naše miesto, zaplatil trest, ktorý si zaslúžili naše viny. Vierou nás jeho kríž prikrýva. Dočista nás umýva, obnovuje nás. Volá nás z nášho úkrytu. Odstraňuje potrebu predstierať alebo falšovať. Boh nás miluje celostne svojou nehynúcou láskou. Veríš tomu? Je Božia nehynúca láska a milosť kotvou pre tvoju dušu? Alebo sa stále snažíš dokázať pred inými a pred Bohom svoju hodnotu? Modlím sa o to, aby na tebe dnes spočinula Božia nehynúca láska. Aby si poznal a uveril tomu, ako veľmi sa o teba zaujíma. Je s tebou a túži aj s tebou zostať. Milí poslucháči, tak toto bolo zamyslenie a ja vás teraz pozývam, aby ste počas nasledujúcej piesne zostávali v zamyslení nad touto témou, že Boh vás naozaj miluje.

Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Stíšenie. A ja sa vás snažím dnešným stíšením tak sprevádzať. Možno je to niečo, čo ste doteraz nikdy nezažili a možno to potrebujete zažívať, ale nemáte kedy. A preto sa vám snažíme vytvoriť tento priestor na Rádiu 7. My sme sa pred malou chvíľou spoločne zamýšľali nad témou Boh, ktorý nás miluje. Budeme sa nad tým zamýšľať aj teraz, ale aby to nebolo len o tom, že sme si prečítali nejaké zamyslenie, alebo možno o tom, že Boh k nám prehovoril cez svoje slovo, cez ten aj keď krátky úryvok, ale myslím si, že výstižný úryvok z Božieho slova, konkrétne zo Žalmu 33, a že aj keď k nám Boh prehovoril, tak možno už sme aj zabudli, že čo sme s tým vlastne chceli ďalej. Poďme si tento moment radšej niekam zaznamenať a zamyslieť sa spoločne hlbšie. Aby sme to nenechali len tak. Toto je tvoja chvíľa, kedy ty môžeš byť osobne s Bohom. Tak to poďme využiť. Mám na vás také dve otázky, nad ktorými môžete premýšľať aj počas nasledujúcich chvíľ, počas nasledujúcej piesne. A môžete si teda zapisovať odpovede alebo modlitbu, môžete premýšľať v modlitbe spolu s Bohom nad týmito otázkami. Takže prvá otázka znie, že ako sa snažíš zaslúžiť si Božiu lásku? Neviem ako vy, ale ja som teda veľmi vyrastala v tom, že som chcela všetkým dokázať, že som super, že sa viem super správať, že sa viem super učiť, že som vo všetkom šikovná. Mala som veľmi rada ten pocit, kedy som mohla prísť domov za rodičmi, respektíve kedy oni sa vrátili z roboty alebo ma viezli zo školy s krúžkou a mohla som im tak s radosťou zvestovať, že koľko jednotiek som dostala, ako super sa mi darilo na písomkách. A aj keď to odo mňa nikdy nevyžadovali, ja som si to tak nejak zadefinovala, že keď sa pochválim, tak ma aj oni pochvália. Keď budú mať čo chváliť na mojom výkone, tak teda to znamená, že budeme mať také príjemné, láskavé chvíle. Bola som rada, keď sa na mňa usmiali, pochválili ma a tak ďalej. Moji rodičia to však nikdy odo mňa nevyžadovali, ako som spomínala, a mali by ma rovnako radi, aj kebyže to nerobím. A toto isté prežívam vo vzťahu s Bohom. Musela som sa vzdať výkonu. Nie len toho, že nevadí, ak niečo nespravím dobre, ale musela som povedať Kristovi, že Pane, odpusť mi prosím, že sa snažím zaslúžiť si Tvoju lásku mojimi nejakými dobrými skutkami. Tak toto bola taká prvá vec. Toto je moja odpoveď na tú otázku. Tak môžete si aj vy položiť otázku, ako sa ty snažíš zaslúžiť si Božiu lásku. Lebo z Biblie vieme, že sa to nedá. Že potrebujeme až činiť pokánie z toho a hovoriť, že Bože, ja viem, že ma miluješ takého, aký som. To neznamená, že sa nemôžem meniť. To neznamená, že nie som hriešný a nepotrebujem odpustenie, ale to ani neznamená, že ma budeš milovať až vtedy, keď budem dobrý v úvodzovkách. Pretože vieme, že jediný dobrý a jediný bezhriešný je Pán Ježiš Kristus a my sa ním potrebujeme prikryť, obliecť sa do neho, ako sa píše v Biblii. A druhá otázka, nie je ani tak otázka, ale skôr taká výzva, že skús pomenovať jeden príklad, ako by si mohol začať spočívať v Božej láske na dennej báze. Necítiť sa, že to musíš robiť, ale že to chceš robiť, lebo ho miluješ a chceš vedieť, že aj on teba miluje. Takže ešte raz prvá otázka, ako sa snažíš zaslúžiť si Božiu lásku? A druhá výzva, pomenuj jeden príklad, ako by si mohol začať spočívať v Božej láske na dennej báze. Môžete si zapísať konkrétny praktický príklad, ako by to mohlo vyzerať.

Relácia stíšenie je už pomaly na konci, ale vaše stíšenie môže samozrejme trvať aj dlhšie. Môžete zostať s chválami na Rádiu 7 naladený a na toto stíšenie samozrejme aj ďalej. Dnes sme sa zamýšľali spoločne nad témou Boh, ktorý nás miluje. Zamýšľali sme sa nad jeho milosťou, že jeho lásku sa nedá zaslúžiť. A zamýšľali sme sa takisto nad jeho láskou, že v nej chceme sa naučiť tak spočívať každý deň, ako ste možno spočinuli aj počas tohto stíšenia. Ja ešte zopakujem verš, ktorý sme si čítali zo Žalmov, čiže z Biblie, z knihy Žalmov 33, 33. kapitola, alebo teda 33. žalm, 22. verš, znie takto. Bože, nech Tvoja láska spočíva na nás, ako naša nádej spočíva v Tebe. Tak toto sme si, milí poslucháči, dnes čítali. Môžete, ako som spomínala, zostať ešte v Božom slove, zostať v myšlienkach s Hospodinom, zostať si zapisovať veci. Ak vás niečo oslovilo, alebo ak sa vás Boh dotkol a možno si nie ste istí, že čo je nejaký váš ďalší krok, môžete nám pokojne napísať, budeme radi. Keď sa nám ozvete na radio7@radio7.sk, môžete potom do e-mailu napísať aj, že ste počúvali reláciu stíšenie, aby sme vedeli, na čo vlastne reagujete. A milí poslucháči, ja sa už teda s vami lúčim. Moje meno je Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. No a túto reláciu by som rada zakončila modlitbou. Ak potom budete súhlasiť s tým, ako sa budem za vás modliť, tak môžete na konci povedať svoje amen. Tak teda do počutia a ideme sa spolu ešte modliť. Pane Ježišu, drahý Oče nebeský, ďakujeme za Tvoju lásku a za Tvoju milosť. A tak vyznávame spoločne, že nechceme Tvoju lásku voči nám iba poznať, ale že ju chceme naozaj tak prijať a aby sme ju mohli precítiť, že jej naozaj tak rozumieť. Pomôž nám prosím zažiť túto Tvoju nepodmienenú lásku voči nám, ktorá je v Kristovi. Daj prosím, aby náš duch mohol si odpočinúť v Tebe, v Tvojej láske a prosím, uč nás o hĺbke Tvojej dobroty, Tvojej milosti a Pane, tak spoločne chceme vyznávať, že najviac zo všetkého nám záleží na tom, že sme milovaní Tebou, že sme milované Tebou a Pane, tak Ti chceme vyznávať náš hriech, ak sme aj v týchto dňoch premýšľali nad tým, že možno vieme urobiť niečo, za čo nás už nemáš rád, alebo že si myslíme, že vieme urobiť niečo, čo nás môže úplne oddeliť od Tvojej lásky. Pane, prosím, odpusť nám to a odpusť nám aj naopak, keď sa snažíme niečo vykonať preto, aby si nás mal ešte radšej, alebo aby sme si mohli v úvodzovkách zaslúžiť Tvoju lásku, a teda často aj bez úvodzoviek sa snažíme o to, aby sme mali nejaké zásluhy za to, že nás miluješ. Odpusť nám, Pane, že sme my aj ako ľudia často takí voči sebe, že potrebujeme si zaslúžiť niekoho lásku alebo potrebujeme, aby si niekto zaslúžil tú našu. Prosíme, Pane, odpusť nám to a prosíme, aby sme mohli tak každý deň spočinúť v Tvojej láske, že to nebudeme vyžadovať ani od druhých, ale že budeme úplne prirodzene vedieť milovať ľudí a prirodzene vedieť, že sme ukrytí v Tebe, ak sme Tebe odovzdali svoj život, Pane. Ďakujeme Ti za to, že si zároveň spravodlivý a že ešte je tu čas Tvojej milosti, kedy môžeme prijať Tvoju milosť, kedy môžeme prijať to, že nás miluješ a kedy ťa môžeme spraviť našim Pánom a kráľom nášho života a môžeme byť tak zachránení z večnej smrti. Ďakujeme, Pane, za každého poslucháča, ktorý sa to aj dnes rozhodne urobiť. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Na poslednej biblickej hodine sme videli, že podriadovanie sa autorite, ktorú nad nami Boh ustanovil, je jedným zo základných predpokladov života naplneného Duchom Svätým. Ak sa odmietaš podriadovať autorite, nebudeš môcť byť vedený Duchom. Keď sa na tým tak trochu zamyslíme, tak možno nám to príde, že je to proti tomu, čo by sme tak intuitívne očakávali. Povedali by sme, že ak človek, ktorý je vedený Duchom, sa práve že nemusí podriadovať nejakému človeku, alebo dokonca neveriacemu, nie? Často tá naša predstava človeka, ktorý je vedený Duchom, je, že nemusí nikoho počúvať. Možno ste niekedy počuli taký myšlienkový pochod z kresťana, alebo aj sami ste si pomysleli, ak ma vedie Duch Svätý, tak ja sa predsa nepotrebujem pýtať nejakého človeka. Nepotrebujem nikoho počúvať. Počúvanie ľudí a poslúchanie Ducha Svätého ide predsa proti sebe. Či nie? Buď poslúcham Boha, alebo poslúcham ľudí. A niekedy to ide až tak ďaleko, že to vedenie Duchom sa používa ako ospravedlnenie, prečo nemusím nikoho poslúchať, nikoho počúvať, lebo ja počúvam Pána. Mne Pán hovorí, takže ty mi to nemáš čo praviť. Práve v tom je také dôležité si uvedomiť, že apoštol Pavel naplnenie a vedenie Duchom Svätým priamo spája s podriadovanie sa autoritám. Božia vôľa je, aby si sa podriadoval svojim nadriadeným, svojim rodičom, manželovi, svojmu šéfovi. A kresťania, ktorí sa odmietajú podriadovať, väčšinou skončia neveľmi dobre. Neskúmal som to síce nejak podrobnejšie, ale obrovské množstvo falošných učení, siekt, vzniklo práve tým, že si bol niekto veľmi, veľmi presvedčený, že on má špeciálne vedenie Duchom a že je nad všetkými ostatnými. Keď to ostatní uznajú, tak vzniká väčšinou sekta. A začne si taký kresťan myslieť, že už nepotrebuje nikoho poslúchať a obzvlášť neobyčajných ľudí, ktorí zďaleka nedosahujú jeho duchovnú úroveň. Ja to často mám pocit, že čo tu ja budem poslúchať niekoho, ktorý ani neprečítal Bibliu, ani tomu nerozumie a nič nevie. Nie je na takej duchovnej úrovni ako ja. Takže práve v tom je ten vtip. Čo to znamená byť duchovný? Čo to znamená byť na vysokej duchovnej úrovni? Kedy kresťan vidí pravdu? No len vtedy, keď mu ju zjaví Duch Svätý, je tak? Súhlasíme s tým? Že ak nám Duch Svätý neotvorí oči, tak nedokážeme vidieť pravdu? To znamená, že naša schopnosť rozlišovať, naša schopnosť poznať pravdu je 100% závislá na práci Ducha Svätého. Súhlasíte s tým? To ale potom znamená, že ak nie sme vedení Duchom Svätým, tak potom nedokážeme vidieť pravdu. To, že som duchovný a že viem rozoznávať, je 100% závislá na ňom. A ja si to nemôžem povedať, že ja odteraz budem duchovný, odteraz budem všetko vidieť a všetkému rozumieť. Ja môžem povedať, Pane, Ty mi to zjavuj, Ty ma naplňuj svojim Duchom Svätým, aby som videl pravdu. To je všetko, čo môžem urobiť. Práve jedným zo základných krokov k tomu, aby som rozoznával pravdu, je, že sa budem podriadovať autoritám. Takže vidíte, že ak niekto tvrdí, že ja sa nebudem nikomu podriadovať, lebo ja som vedený Duchom Svätým, tak si môžete byť takmer istý, že nerozumie pravde. Lebo sa odmieta podriadovať Duchu Svätému. Nikto z nás nemá patent na duchovnosť, na vedenie Duchom Svätým. Je to vždy jeho milosť znova a znova. Dokonca ani ten, ktorý bol stokrát vedený a stokrát mal pravdu, alebo stokrát videl pravdu, 101-krát ju nemusí vidieť. Bo vždy je znova a znova, je to dar od neho. Ak si spomínate, keď sme hovorili o prorockom dare v cirkvi, tak sme zdôrazňovali, že v novej zmluve ten prorocký dar je odlišný od starej zmluvy. V starej zmluve, keď si Boh vyvolil proroka a spočil na ňom Duch Svätý, tak tento prorok chodil a hovoril, takto hovorí Hospodin. Buď sa podriadite, alebo sa zbúrite proti Bohu. Ale aj za ním mohol prísť iný prorok a povedať mu, že sa mýli. Ani on nebol úplne imúdny, ani on nemohol povedať, ktokoľvek je proti mne, tak sa mýli. Ale v novej zmluve obzvlášť. My videli, že dar proroctva je viazaný na cirkev, na spoločenstvo, nie na jedného človeka, ktorý teraz, Boh nechce mať lúmenov, ktorí teraz všetko budú vedieť a nikto im nebude môcť nič povedať. On chce, aby sme boli závislí jeden na druhom, aby sme boli nútení sa počúvať navzájom, ktokoľvek, kohokoľvek. Aby sme si nemysleli, že ja už viem všetko, alebo mne už nemá nikto čo povedať. Možno máme, si myslíme, že čím sme duchovnejší, tým menej sa musíme podriadovať, ale opak je pravdou. Práve z tohto textu nám vyplýva opak. Ak chceme byť duchovnejší, tak sa musíme viac podriadovať. Viac si vedieť priznať, Pane, ja nerozumiem, Pane, musíš ma viesť ty. Musím sa znova a znova pýtať, Pane, ako to je, ukáž mi, zjavuj mi pravdu aj cez mojich bratov, cez sestry, cez autority, ktoré si mi dal. Pamätajte na to, že naša duchovnosť, naše vedenie duchom môže zmiznúť behom jednej sekundy. Boh to môže zobrať kedykoľvek. A práve čím viac ťa Boh používa, čím viac ťa vedie, tým skôr si začneš o sebe myslieť, že nemusíš nikoho počúvať, tým bližšie si k Pánu. Ako náhle sa začneme spoliehať na svoje duchovné poznatky, skúsenosti, to všetko, čo nám už Duch Svätý ukázal a zjavil, a začneme sa pozerať na tých druhých, ako to nie je dosť duchovný, lebo ten to nepozná, ten nevie. Takýto postoj je proti Božej vôli. A keď budeme mať takýto postoj, tak Boh nás veľmi rýchlo nechá spadnúť v tej našej duchovnosti, aby sme si uvedomili, že bez Neho nevieme nič. Celé naše rozoznávanie je len v ňom. Pozrite si príklad apoštola Petra. Ak mal niekto silnú autoritu, ak mal niekto skúsenosti, ak mal niekto vedel niečo, tak to bol apoštol Peter. Skala, na ktorej Kristus postaví svoju cirkev, prvý, možno najväčší zo všetkých učeníkov, prvý kazateľ, evangelista, cez ktorého sa obratili tisíce. A predsa potreboval, aby ho apoštol Pavel pokarhal. Pretože sa správal pokrytecky a nešiel za pravdu evanjelia. V jednom období. Apoštol Peter potreboval, aby niekto prišiel a pokarhal ho. Bolo, ja som apoštol, ja som Boží vyslanec. Také miesto nikto z nás ani nemá, že bol apoštol Ježišov priamy spolumocenec. Predstavte si, že by Peter povedal to, čo dnes zvyknú kresenia hovoriť. Pavel, kto si ty, aby si mi takéto veci hovoril? Kde si bol, keď nás Ježiš učil? Kde si bol, keď mi povedal, že na mne vybuduje svoju cirkev? Kde si bol, keď sme boli pri Ježišovom kríži, keď sme tam plakali? Kde si bol, keď mne povedal pás moje ovečky? Kde si bol, keď cez mňa, cez moju kázeň, Duch Svätý obrátil tisíce, keď na nás zostúpil Duch Svätý? Ja ti poviem, kde si bol, ty si nás prenasledoval. A ty mne teraz budeš hovoriť? Keby som ho počul. Nemáme tam presne opísané, ako zareagoval, keď ho Pavel napomenul, ale zdá sa, že sa podriadil. A ďaká Bohu. Evanjelium bolo v tej chvíli veľmi vážne ohrozené. Peter, ktorý odmietal jesť s pohanmi, lebo sa vrátil starým spôsobom. A rozmýšľame, koľkokrát nám Boh cez niekoho hovoril a my sme to odmietli, pretože takéhoto ja, kde ten bol? Takéhoto ja predsa neviem počúvať. Takže vedenie Duchom Svätým a podriadovanie sa, okrem iného aj svetským autoritám, nie je proti sebe, naopak ide to spolu v ruka v ruke. Sú výnimočné situácie, kedy Duch Svätý žiada, aby sme sa nepodriadili tej autorite, pretože máme vyššiu autoritu. Nie preto, že nám sa nechce, pretože je tu vyššia autorita, ale to sú výnimky. Poďme sa skúsiť trošku bližšie pozrieť, čo to vlastne znamená podriadovať sa. Myslím si, že nemáme v tom celkom jasno, že čo to vlastne obsahuje. Znamená to bez slova, áno. Znamená to uznať, že ten človek je lepší ako ja, alebo ako čo to vlastne znamená. Už sme hovorili, že je to vojenský pojem. Teda určite sa spája s nejakým poriadkom. Nemôže ísť len o nejaký neučitý pocit, že však všetci sa nejakým spôsobom podriadujeme, to by bol totálny neporiadok. Sú niektoré vzťahy, kde je pevne dané, kto je nadriadený a kto je podriadený. Potom sú niektoré vzťahy, kde sa to môže meniť. Tie pevné vzťahy rodičia, deti. Tam je jasné, kto je nadriadený a kto sa má podriadovať. Lebo tak sa to Bohu páči. Ale tak, ako sme videli napríklad u apoštola Pavla a apoštola Petra, tam nebolo jasne určené, kto z nich je vyšší, ale v konkrétnej situácii Boh dať jednému z nich povedať, choď a napomeň ho. A je možné, že keď sa apoštol Pavel obrátil, že bol nejakým spôsobom pod Petrovou autoritou zase. On bol nový kresťan a Peter bol jeden z vedúcich cirkví, takže vidíte, že tam sa tá situácia môže meniť. V niektorých situáciách, v niektorých vzťahoch to nie je pevne dané, že kto je nadriadený, kto je podriadený, ale záleží to od konkrétnej chvíle, od konkrétneho pôsobenia Ducha Svätého. Ale každý potrebujeme to vedieť rozoznávať a hľadať a rozumieť tomu. To je, zdá sa mi, jedna zručnosť, ktorú nemáme celkom dobre rozvinutú, vedieť rozoznávať. Pane, mám sa podriadovať? Nemám. Ale druhá vec je, mám sa spraviť ako nadriadený, alebo sa nemám. Niekedy sa mi zdá, že sa staráme do ľudí, do ktorých nás nič nie je. Kde nám Boh nedal žiadnu autoritu. Ak nám Boh nedal žiadnu autoritu ani nič, tak sa do toho nestarajme. Nie je našou vecou súdiť každú jednu vec, ktorá sa deje. A naopak niekedy zase nám Boh dáva a káže, aby sme išli a riešili to a neriešime to. Takže potrebujeme sa naučiť rozoznávať, že kde a ako. Takisto naopak, pri podriadovaní sa niekedy sa podriadujeme tam, kde by sme sa nemali a mali povedať, tak vieš čo, ale ty mi nemáš, ty nie si môj nadriadený. Ty mi nemáš čo rozkazovať. A niekedy naopak sa nepodriadujeme tam, kde by sme sa mali. A dlho som rozmýšľal, ako vlastne to slovo podriadenie sa definovať. Alebo aký obraz použiť. Som to nejak priblížil. Veľa veci som umal, dalo by sa to preložiť ako usporiadať pod, dobrovoľne sa dať pod vplyv, prijať, že niekto má na dolnú moc a autoritu, uznať niekoho autoritu. Ale nič z toho mi neprišlo, že to vystihuje. A vtedy som si uvedomil, že podriadenie sa, teraz skúste trošku počúvať viacej, podriadenie sa v tom kresťanskom ponímaní je niečo oveľa hlbšie, než bežne vnímame. Niečo, čo sa nedá dať do slov. Ak je naozaj podriadenie jedným zo základov vo vzťahu vo samotnej Božej Trojici, tak asi by nám malo dojsť, že to nie je len nejaké slepé poslúchanie, alebo len, že si vypočujem názor. Keď Ježiš hovorí, že sa podriaduje svojmu otcovi, tak tým asi nechce povedať, že no, tak vypočujem, čo si myslí. Alebo, no dobre, tak keď mi povie, tak splním. Musí to byť niečo oveľa hlbšie. Myslím si, že je to postoj srdca, ktoré dôveruje, ktoré sa spolieha, ktoré vyznáva potrebu byť vedené. Je to postoj srdca, ktoré nechce mať autonómiu, ktoré si nechce rozhodovať o všetkom samé. Je to postoj srdca, ktoré vníma, že potrebuje, aby niekto ho viedol. Ktoré uznáva to, že potrebuje druhých. A ktoré je ochotné dôverovať. Aj keď nerozumie, aj keď nebude mať ono posledné slovo. Hovorili sme o tom, že ak povieme zvetu, že podriadím sa, keď tomu budem rozumieť a bude mi to dávať zmysel, to nie je podriadenie sa. Takýmto spôsobom sa podriadíme aj novinám, aj internetu, aj všetkému vždy. Ak tomu budem rozumieť a budem mi to dávať zmysel, tak to postupne. Hej, to nie je podriadenie sa. Podriadenie sa je, že odovzdám časť kontroly nad môjim životom niekomu. To postoj srdca, ktoré nechce byť nezávislé, nechce byť pánom sebe samému. A je ochotné odovzdať tú vládu. A preto je to taká dôležitá súčasť kresťanského života. Preto je to také dôležité podriadenie sa Duchu Svätému. Možno si povieme, no dobre, tak to je pekné síce, lenže ako sa ja môžem podriadiť, ako môžem niečo tak hlboké prežívať vo vzťahu so svojím zamestnávateľom? Ako ja mu nedôverujem, ako sa môžem spoliehať? Alebo môjho manžela, alebo mojich rodičov, keď sú neveriaci, alebo niečo. Ale všimnite si, čo hovorí apoštol Pavel v 21. verši. Podriadujte sa, navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. To znamená, že keď ja sa podriadujem šéfovi, tak to nie je prejav môjho spoliehania sa na môjho šéfa, ale je to prejav spoliehania sa na Ježiša Krista. Že on vie, prečo mi dal takéhoto šéfa, že vie, prečo ten môj šéf má dneska zlú náladu. A ja keď sa podriadujem Ježišovi a dôverujem Ježišovi, tú svoju dôveru prejavím tým, že budem poslúchať svojho šéfa. A rozmýšľate na tým, ak podriadiť sa Ježišovi vyžaduje veľkú dôveru, o čo väčšiu dôveru vyžaduje podriadiť sa niekomu, koho zveril, teda koho ustanovil nado mnou, a dôverovať mu, Pane, ty ma dokážeš správnym spôsobom viesť dokonca cez tohto bezbožného človeka. Ja sa spolieham na teba, že aj keď tento človek ťa nepozná, ty si ho dal do môjho života, a ja verím, že aj cez tohto človeka ma môžeš viesť správnym spôsobom, hoci on môže mať úplne opačné motívy. A v Biblii vidíme znova a znova, že Boh to dokázal. A opäť, budeme o tom hovoriť viacej. Podriadiť sa nemusí vždy znamenať, že všetko doslova splním. Dobrý príkladom je Daniel. Keď vydal ten kráľ rozkaz, že nikto sa nesmie modliť, tak on sa išiel modliť. Ale vidíte, že aj to robil s postojom podriadenia sa, keď ho chytil, tak nepovedal kráľu, čo si to dal za hlúpy príkaz, povedal, ja rešpektujem tvoj príkaz a rešpektujem dôsledky toho, že som ho neposlúchol. Ale ja verím, že aj v tomto všetkom, aj v tvojom hlúpom rozhodnutí, nepovedal to takto asi, verím, že aj v tom, že si sa ty zle rozhodol, že teraz ma ideš hodiť do jamy levou, čo som si nezaslúžil, ja verím, že Boh sa v tom oslávia, že to je Božie vedenie, a tak to aj bolo však. Presne Boh sa oslávil v tom zlom rozhodnutí jeho šéfa tým, že ho vyslobodil z jamy levou. A všetci videli, že Daniel Boh je živý Boh. Vidíte, že podriadenie sa aj nemúdremu šéfovi, to nespravodlivému, Boh obráti na svoju slavu. Ale opäť, potrebujeme rozumieť, čo to znamená podriadiť sa. Budem o tom hovoriť, že podriadiť sa neznamená, že teraz poviem, že všetko, čo povieš, tak je úžasne dokonalé a všetko. Hej, ani nepoviem, že sa mi to nezdá. Budem o tom hovoriť. Ježiš hovorí, ak mi dôveruješ, prejav to tým, že sa podriadiš tomu človeku, ktorého som ti zvedel. Ja viem, že je nedokonalý, ja viem, že sa mýli, áno, ja to všetko viem. Ja to viem lepšie ako ty mne nemusíš vysvetovať, že ale vieš, ten a ten brat, vieš, ako on má názor, ja viem. Ježiš dokonca povedal farizeov, poslúchajte, čo hovoria, a nerobte, čo robia. Musíme si uvedomiť jednu vec, že podriadenie sa nie je naša reakcia na to, že ten človek je toho hodný. Je veľmi častá výhovorka, alebo poviem, podriaduj sa svojmu manželovi, ale môj manžel je taký a taký a taký a taký. Máš pravdu? Ale to nič nemení na tom, že je to manžel tvoj, to sú tvoji rodičia, že to je tvoj šéf. A tvoje podriadenie sa nie je prejavom, že on je toho hodný, ale že tvoj Boh je toho hodný. Viete, možno by sme mohli tam použiť to, čo hovorí Ján vo svojom liste. On hovorí, že ak nemiluješ brata, ktorého vidíš, tak ako, prečo hovoríš, že miluješ Boha, ktorého nevidíš? Ak sa nevieš podriadiť bratovi, ktorého vidíš, tak čo hovoríš, že sa podriaduješ Bohu, ktorého nevidíš? On ti hovorí, ak ma miluješ, ak sa mi podriaduješ, tak to prejav na ľuďoch, ktorých som dal do tvojho života. To je moja vôľa. Lebo podriadovať sa Bohu, ktorý tam teoreticky si myslíme, že niekde, hej, si ho predstavujeme a v podstate si predstavujeme, ako my chceme, ale už keď príde do nášho života cez nejakého konkrétneho človeka, vtedy to nie je také ľahké. Pozrite sa, ako sa apoštol Pavel podriadil svetským autoritám, keď ho chytili. Mohol im povedať, ja som Boží služobník, vy tu na mňa nesiahajte, veda tým, čo siahajú na Božích vyvolených, nesiahajte na jeho prorokov, nie? Ale on vedel, že bola Božia ruka, že to bola Božia vôľa, aby bol teraz v zajatí a v rukách týchto svetských autorít. Lebo Boh chcel, aby sa dostal do Ríma, však? Vedel, že to sú nespravodliví ľudia, bezbožní, ale vedel, že Boh ma do ich rúk zeril, tak budem rešpektovať. Nebudem poslúchať všetko, čo robia, ale budem to rešpektovať, budem sa im podriadovať. Takže budeme v tom pokračovať na budúce, hovorím o tom, čo to znamená a čo to neznamená.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
0: Skutky apoštolov. 23. kapitola. Pavol sa uprene zahľadil na veľradu a povedal: Muži, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavol povedal: Boh, bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi. Na to Pavol odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavol vedel, že jednu časť veľrady tvoria Saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: Muži, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmrtvých vstanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a saducejmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdelilo. Saduceji totiž hovoria, že nie to zmrtvých vstania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne namietali: Na tomto človeku nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo aniel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, preto prikázal vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odviedli do pevnosti. V nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán a povedal: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.
2: Sprisahanie Židov proti Pavlovi.
0: Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič neokúsime, kým Pavla nezabijeme. Vy teraz spolu s veľradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, pod zámienkou, že chcete dôkladne vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zabiť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavol privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto mládenca k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavol a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veľradu, ktorá bude predstierať, že chce jeho prípad dôkladne prešetriť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo striehne na neho viac ako 40 chlapov spomedzi tých, čo pod prísahou slúbili, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: nikomu neprezrať, že si mi to oznámil.
2: Pavla odvádzajú do Cézarej.
0: Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu do Cézarej. Dostali príkaz pripraviť aj mulice, aby na ne posadili Pavla, a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia: Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a chystali sa ho zabiť. Keď som sa dozvedel, že je rímsky občan, zasiahol som s vojskom a vyslobodil ho. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obviňujú, zaviedol som ho pred ich veľradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, i hneď som ho poslal k tebe a prikázal som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézareji, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Cilície, povedal: vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebo sa hovorí o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a týchto

Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 30. verš. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Keď nám duchovný vedúci na stretnutí položil zložitú otázku o živote s Ježišom, moja ruka hneď vystrelila. Akurát som o tom čítal, takže som príbeh dôverne poznal. Chcel som tiež, aby ostatní vedeli, že ho ovládam. Napokon chcel som ísť na biblickú školu. Bolo by trápne, keby som pred nimi vyzeral, že neviem, o čom je reč. Potom ma zahambil vlastný strach, že sa strápnim. Stiahol som teda ruku k telu. Prečo som taký neistý? Ján Krstiteľ vystupuje v lepšom svetle. Keď sa jeho učeníci sťažovali, že ho ľudia začínajú opúšťať a nasledovať Ježiša, Ján povedal, že to rád počuje. Veď on bol iba poslom. Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján si uvedomoval, že účelom jeho existencie bol Ježiš. On je ten, kto prichádza z neba a je nad všetkými. Boží syn, ktorý dal svoj život za nás. Jemu musí patriť všetka sláva a chvála. Hociaká pozornosť, ktorú na seba priťahujeme, odvracia zrak od Pána. Keďže je náš jediný záchranca a jediná nádej pre svet, akákoľvek zásluha, ktorú si chceme sami privlastniť, nám nakoniec uškodí. Rozhodnime sa odstúpiť z obrazu. Prestaňme sa k Ježišovi tlačiť do záberu. Tak je to najlepšie pre neho, pre svet, aj pre nás.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za libýsky štát. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Líbia. Líbia, plným názvom libýsky štát, je štvrtým najväčším štátom v Afrike. Má rozlohu 1 759 540 km štvorcových. Jej susedmi sú Alžírsko, Egypt, Nigéria, Čad, Sudán a Tunisko. Hlavným mestom je Tripolis, má 1,7 milióna obyvateľov. Leží v Severnej Afrike pri pobreží Stredozemného mora. Veľkými mestami sú tu Benghazi, Misurata, Surt. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, taliančina a angličtina. V náboženstve je zastúpený islám 97% a kresťanstvo 3%. Politický systém, ktorý tu vládne, sa nazýva ľudová socialistická džamahíria. Od februára do októbra 2011

mami. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba potajomky. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za to, aby mnoho libijských moslimov nezostalo ľahostajnými otázkam viery. Modlíme sa za ich spasenie. Drahý Pane Ježišu, daj poznať moslimom v Líbii. Zjav im pravdu o sebe. Otvor ich srdcia. Otvor ich uši a oči. Nech uveria, že si syn Boha Najvyššieho, jediného, že skrze teba dôjdu k večnému životu, k spaseniu svojich duší. Nech zložia svoju nenávisť pod tvoj kríž. Uvoľni ich vnútro k pokáňu, k vyznaniu hriechov. Prosíme za tých, ktorí skrze ich slovo uveria v teba. Ježišu Kriste, pomáž ich Duchom Svätým, posilni ich. Nech smelo a v tvojej moci hlásajú o tebe, aby aj moslimovia v tejto krajine boli zahrnutí do tvojho kráľovstva nebeského. Prosíme za nich, nech im daná milosť poznať teba osobne. Amen.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne vás spoza mikrofónu pozdravujem. Moje meno je Dávid Zuštiak a počujeme sa aj v relácii Klubovne. A ja by som teraz už rád privítal aj mojho dnešného hostia, ktorou je Anička Lachová. Ahoj, Anička.
1: Ahoj, Davy. A ja ti ďakujem, že som pozvaná do tejto relácie a teším sa na náš spoločný rozhovor.
0: Ďakujem, že si prišla. A vy, ktorí nás možno počúvate aj prvýkrát, tak relácia Klubovňa je vlastne relácia, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o tom, ako oni mohli prijať Pána Ježiša. A Anička, predtým, než my by sme teda prešli spolu do tejto časti, tak by som sa ťa rád spýtal, tak úplne na úvod, ak by si sa nám mohla trošku tak predstaviť, že kto si, skade pochádzaš, nejaké zaujímavosti o sebe, ak by si vedela povedať.
1: Tak volám sa Anna Lachová a pochádzam z Bratislavy. V tomto čase som vdova a máme 3 deti, 9 vnúčat a 14 pravnúčat. Pochádzam z veriacej rodiny. Moji rodičia boli takí jednoduchí roľnícki ľudia, ktorí pracovali najviac na roliach a v záhradách.
0: Ďakujem, Anička, za zdieľanie a za úvod. A ja by som sa ťa rád teraz spýtal, že a možno sa ťa dopýtal, že teda ako to bolo s vierou vo vašej rodine. Hovorila si, že rodičia boli takí jednoduchší ľudia a mňa by zaujímalo, že ako bol vnímaný alebo prezentovaný Boh v tej tvojej nukleárnej rodine, kde si vyrastala.
1: No, my sme bývali tak ďalej od zboru a tým pádom sme aj menej navštevovali ten zbor, lebo vtedy neboli také dopravné prostriedky a keď sme išli, tak sme išli na voze, ktorý ťahal koník a tým pádom sme vlastne tak sporadicky len chodili do zboru, ale pamätám si, že doma sme si tie pobožnosti robievali, zvykli sme o tom hovoriť a potom sa každý si pokľakol, modlili sme sa a nakoniec sme si všetci podali ruky a priali sme si Božie požehnanie. Takže toto je z môjho detstva takáto spomienka. No a potom sme sa presťahovali bližšie k Bratislave a tam som chodila do dorastu a do mládeže. No a pri jednej príležitosti vlastne bola taká konferencia aj mojej priateľky. Prišiel starý otec z bývalej Jugoslávie a bola to veľmi dobrá konferencia a tým, že som mala okolo 15 rokov, tak som zacítila taký Boží dotyk vo svojom živote a na konci tento starý otec tej mojej priateľky prišiel za nami a hovorí: dievčence, a vy by ste nechceli odovzdať svoj život Pánu Ježišovi? A ja sa musím priznať, že ja som nad tým nerozmýšľala, ale potom sme sa my obidve rozhodli a neviem, či to bolo trošku s takým tlakom alebo ako, ale spomínam si, že nebolo to to, čo by malo byť. Takže potom som sa tiež tak snažila vyrovnať svojim kamarátkám a žila som skôr takým svetským životom. Čiže môj taký prístup alebo také bližšie nasledovanie Pána Ježiša bol v takých dvoch etapách. Keď som potom bola staršia a videla som, Pán Boh mi dal takú milosť, že vidieť, kde vlastne sa nachádzam a čo žijem, že ako to by mohlo ísť ďalej inak. Vtedy sme boli u jednej rodiny na návšteve a tam rozprával ten brat také svoje svedectvo, že bol umelecký kováč a takisto bol veriaci, ale že také návaly hnevu mal, keď nevedel tú vec, ktorú robil, dobre urobiť, že bol v stave cez tú dielňu zahodiť kladivo od zlosti a raz v tej chvíli, keď to kladivo letelo, otvoril šéf dvere a on bol vďačný Pánu Bohu, že sa to kladivo nedotklo toho šéfa. Ale tiež si uvedomil, že ako. A ja keď som počúvala tieto slova, tak som rozmýšľala, veď ako keby hovoril z môjho života. No a oni boli takí, že tak slúžili ľuďom, ktorí sa tak odovzdali Pánu Ježišovi. A ja som sa opýtala, či by som mohla za nimi prísť. A vlastne tam to začalo, že tam som vlastne vyznávala svoje hriechy a bolo to silné a nadobudla som tam také odpustenie hriechov a také, keby som povedala, znovu zrodenie a takú úžasnú radosť toho, že som to celé mohla urobiť. A môžem povedať, že keď som išla domov, tak ako keby som ani na zem nestúpala, ale lietala. Mm. Takže toto bol taký môj zážitok, ktorý ma poznačil. A bolo to veľmi osožné pre mňa, že som mohla vlastne začať v iných dimenziách žiť svoj život.
0: Úžasné, ďakujeme. A Anička, koľko si mala rokov, keď prišiel taký tento zážitok s pánom Ježišom?
1: No, neviem si to presne dať dokopy, kedy to bolo, ale viem, že to bolo neskôr, že už som bola aj vydatá.
0: Uh-huh. No. A teda, keď sa vrátim k tomu obdobiu medzi tým, ako si tak prvýkrát odovzdala svoj život Pánu Bohu, ale potom si sa tak vrátila ako keby do toho sveta, keď to tak poviem, a potom, keď si až sa rozhodla, keď si už bola vydatá, ten čas, ktorý si žila možno vo svete, že čo to bolo za čas, že žila si vyslovene tak, že aj si rozmýšľala o pánovi Ježišovi a, alebo mala si možno nejaké také, ja neviem, morálne hodnoty, ktoré si tak dodržiavala, ale bolo to také, že ťa to nezaujímalo, alebo si si hovorila, že tak to bola taká detská viera a aké boli možno myšlienky?
1: No, ja si myslím, že stále to tam bolo, že teraz toto, čo robím teraz, to není dobre. Nemala som v tom pokoj a v tej dobe som už vlastne mala aj besiedku, o ktorú som sa mala starať, ale stále to nebolo to. To sama som to cítila, že nie som na tom správnom mieste, že som z tej služby nemala ani radosť a nerobila som ju ani tak ochotne alebo s radosťou teda.
0: Rozumiem. Čiže bolo to také, že aj si chodila do zboru, do spoločenstva, to aj si slúžila.
1: To som vždy chodila, lebo tak sme boli aj vychovaní, že nebolo debaty, že sa mi nechce ísť a nepôjdem. To bol taký náš životný štýl, že sme pravidelne chodili.
0: Rozumiem.
1: V tej dobe sme chodili tu na Biskupiciach.
0: Rozumiem. Ďakujem a milí poslucháči, vy zostávajte i naďalej naladení, pretože po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať v tomto rozhovore.

0: Milí priatelia, my sa opäť po krátkej hudobnej pauze znovu počujeme na vlnách Rádia 7 aj v relácii Klubovne. A ja sa dnes rozprávam s Annou Lachovou, Aničkou, o tom, ako ona mohla prijať Pána Ježiša. My sme sa rozprávali pred hudobnou pauzou o tom, ako ty si hovorila, že v takých dvoch úrovniach si prijala Pána Ježiša, že tá prvá úroveň bola vlastne taká, že to poznanie, že môžeš mať možno osobný vzťah a tak ďalej. A potom takéto vedomé chodenie do cirkvi, služba a tak ďalej, s tým, ale že vedela si, že niečo nie je tak, ako by to mohlo byť alebo malo byť. A potom, keď si bola už dospelá a vydatá, tak si vlastne urobila to rozhodnutie. A Anička, mňa by zaujímalo, že ty si svojho času spolu s manželom začala slúžiť v zbore naplno a tvoj manžel bol kazateľom v cirkvi. Mňa by zaujímalo, že ak by si sa s nami vedela podeliť, že aké boli také zážitky v rámci tejto služby, ako to vlastne ďalej prebiehalo. Možno keď sa aj vrátim ešte s otázkou na ten úvod, ako si povedala, že si tak naplno sa vydala Bohu, keď si už bola vydatá. Aký bol možno ďalší taký krok, alebo čo boli také ďalšie tvoje kroky ako človeka, ktorý sa na 100% vydal Pánovi Ježišovi?
1: Nakoľko sme chodili do biskupického zboru, aj môj manžel, a v určitých rokoch, ja neviem, 64. myslím, že to bolo, tak manžel počul také Božie volanie na jednej konferencii, kde kázal brat kazateľ, že kto nám pôjde, koho pošlem. A on to tak prežil, že mal by ísť on. A že pôjde, rozhodol sa. A v tej dobe sme ešte nemali deti a on začal chodiť na tú evanjelickú bohosloveckú fakultu. V 69. končil a dostali sme také umiestnenie v Lúčenci, kde sme sa potom odsťahovali, lenže do tej doby sme už mali dve deti. Mali sme dievčatko a chlapčeka, Lenku a Samka, a potom sme sa sťahovali do toho Lučenca. No, začiatky tam boli dosť ťažké, pretože sme vlastne sa veľmi nemali kde nasťahovať, tak sme sa do takého nedokončeného bytu nasťahovali a boli to naozaj také ťažké začiatky. Manžel bol väčšinou na cestách, lebo sa potreboval zoznámiť so zborom a s tou prácou. No, ale to nebolo všetko. Čo bolo ešte ťažšie, bolo to, že to bolo za totality a veľká kontrola prebiehala stále, čo ten kazateľ robí a s kým sa stretáva, kto k nemu chodí a tak ďalej. Takže toto bolo dosť také psychicky náročné aj preňho, pretože aj rodinu mal. Okrem toho mal veľmi slabý plat, z ktorého sme museli vedieť výjsť, ale Pán Boh nám v tom pomohol. A môžem povedať, že neboli sme nejako na pokraji chudoby, pretože sme tam mali bratov a sestry, ktorí sa snažili o to, aby aj ten kazateľ žil taký život, lebo vedeli, že máme veľa návštev a veľa všelijakých podujatí bolo, ktoré sa konali aj v našom dome. Takže tak toto bolo. Bolo to náročné naozaj, ale bolo to aj veľmi požehnané, lebo boli tam väčšinou také aj mladé rodiny, ktoré boli ako my a naše deti si s nimi rozumeli. No, tak tam som potom tiež pokračovala v tom vyučovaní v besiedke aj s inými sestrami. A Boh tam žehnal aj tú prácu, aj medzi mládežou, aj medzi sestrami, aj vo všetkých tých zložkách, dorast a tak ďalej. Tak môžem povedať, že to bola krásna doba, krásny čas prežitý v tom Lúčenci, aj keď bol poznačený touto totalitou, ktorá si vyžadovala stále kontroly a také veci. A potom sme sa sťahovali do Biskupíc späť. Poviem pravdu, že nechceli sme sa ešte sťahovať, ale keď sme sa prisťahovali, tak brat Betko, ktorý mal na starosti biskupický zbor, povedal, ja neviem, prečo ste museli prísť odtiaľ, ale viem, že my sme sa s manželkou veľmi modlili, aby Pán Boh niekoho poslal do Biskupíc, kto by bol takým pokračovateľom tejto práce. A predstavte si, že za 2 týždne, ako sme prišli, ten brat Betko tak ochorel, že bol v nemocnici a bol aj odvolaný Pánom Bohom na večnosť. Aj keď dovtedy sme nechápali, prečo sme vlastne po 6 rokoch museli sa už vrátiť. No, tak to by bola taká stať nášho života.
0: Ďakujem. A Anička, ak by som sa mohol vrátiť na chvíľku ešte do toho Lučenca, ak by si vedela povedať možno nejaké také zážitky, že čo to znamenalo pod kontrolou počas komunizmu, počas totality, že ako to vyzeralo, keď ste napríklad išli do zboru alebo ste sa stretli s niekým. Čo si máme pod tým predstaviť? Ako to vyzeralo vtedy?
1: No, napríklad mali sme návštevu v zbore, povedzme z Čiech, alebo z veľmi z iných krajín ani nemali dovolené prísť, tak už manžela volali, že ako ho ste to mali a o čom ste sa rozprávali a tak. Ale manžel bol taký múdry v tomto a povedal im, pozrite sa, keď chcete vedieť veci, opýtajte sa môjho cirkevného tajomníka, on ma má na starosti. On o všetkom vie. A všetci, ktorí prichádzajú, prichádzajú s povolením. Takže asi toto by som k tomu povedal.
0: Rozumiem. A predvolali napríklad niekedy aj teba, alebo skôr manžela tým, že on pracoval v cirkvi?
1: Nie, mňa nepredvolávali, ale jedenkrát si pamätám, že prišli do nášho domu dvaja alebo traja dokonca. A ja som bola s deťmi dole v kuchyni a oni boli hore, lebo to bol jednopodlažný dom, ktorý nám jeden brat požičal. A dlho sa tam s ním rozprávali a ja som sa tak v kuchyni modlila. Hovorím, pane, daj mu múdrosť, aby vedel, čo má odpovedať. A hovorí, no, tak zase sa ma vypytovali, akí ľudia chodia do zboru a čo rozprávajú a či viem, že toto všetko je zakázané a že môžem ísť aj k lopate, keď im nebudem rozprávať. A manžel hovorí, no ale ja sa lopaty nebojím, ja som od lopaty prišiel, aby som robil toto. Takže to boli také veľmi nepríjemné, by som povedala, výsluchy. Alebo bolo staršovstvo a to bolo do obeda. A keď prišli sme domov, tak ho volali, že má prísť. Tak sa ho vypytovali, čo sme preberali na tom staršovstve. A vlastne všetko chceli vedieť, lebo tam ten Banskobystrický kraj vlastne mal taký záväzok, alebo čo, že to bude prvý kraj, ktorý bude bez kostolov a bez cirkvi. Takže to bolo veľmi také prísne.
0: Rozumiem. A teda tvojho manžela nikdy nezlomili na to, aby nejako udával alebo podobne, ale no, zažili ste možno?
1: Poznačilo ho to tým, že začal mať problémy so srdcom. To bol pre neho taký nátlak toho spovedania, stále toho výsluchu, ktorý bol a dosť často. Takže bolo takto a viem, že doktorka mu povedala, že pán Lacho, musíte zmeniť zamestnanie, aby ste nejako neprišli k infarktu alebo čomu. Ale aj tak mal potom sa musel liečiť, lebo mal takú srdcovú neurózu.
0: Rozumiem. No. A možno taká posledná otázka pred pauzou hudobnou a ešte smerujúca k takej tej nepríjemnej časti tej práve toho byť kresťanom v totalite. Zaujímalo by ma, že či napríklad chodili tie kontroly aj priamo do cirkvi, do zboru, do spoločenstva a možno tie pocity okolo toho, že bolo náročnejšie chodiť do zboru v tej dobe ako napríklad dnes?
1: Tak ak si dobre pamätám, tak bolo aj také, že prišiel nejaký taký neznámy človek, ktorý sa nevzdal ani bratom. Sedel medzi nami, ale nebolo toho veľa. Skôr, že manžela volali oni na taký výsluch, že chceli vedieť nejaké podrobné informácie. Čo. Ale musím ešte povedať, že napriek všetkému tomuto Pán Boh tak žehnal, že aj mladých ľudí pribúdalo, čo im bolo veľkým trňom v oku. A tak nejako bratia, sestry boli takí stmelení, takí, by som povedala, držali spolu a iste tie modlitby a to všetko, čo tam prebiehalo a fungovalo, dá sa povedať, že to bolo požehnané Bohom.
0: Rozumiem. No. Rozumiem. Ďakujem aj za tieto odpovede a milí poslucháči, zatiaľ naďalej zostávajte naladení na vlnách Rádia 7, pretože po krátkej hudbe budeme ešte pokračovať v tomto rozhovore aj v poslednej časti.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, počúvate klubovňu. Dnes sa spoločne s Aničkou Vlachovou rozprávame aj o tom, čo zažila spolu so svojím manželom počas totality, aké to bolo byť kresťanom. Anička, ja som sa ťa vlastne v prestávke pýtal, alebo som ťa tak pripravoval, ak by si nám mohla možno povedať také osobné svedectvá o tom, ako sa Pán Ježiš o vás staral. Ty si vlastne spomínala to, že ste mali iba jeden plat, ktorý nebol vysoký, ktorý mal manžel. A ak by si možno vedela sa s nami pozdieľať, ako prakticky sa Pán Boh o vás staral, o tvoju a vašu rodinu teda?
2: Staral sa o nás príkladne a dá sa povedať, že ľudia, ktorí dúfajú v Boha a prežívajú aj ťažké chvíle, tak si uvedomujú, že všetko je na niečo dobré. A som vďačná Pánu Bohu aj za tých ľudí, ktorí dokázali nám doniesť dobré veci, napríklad aj vykrmenú hus, alebo kačku, alebo akékoľvek potreby, ktoré sú v domácnosti. Jedenkrát to bolo tak, že malo byť u nás také stretnutie kazateľov ako taký biblický kurz. A ja som mala vlastne byť tou, ktorá im zabezpečí to jedlo. Tak boli ochotné sestry, ktoré mi napiekli koláče a ja som nejako pozerala cez okno, prášila som handru alebo volačo a jedna sestra išla na trh a tak som jej hovorila, lebo sa ma pýtala, čo je nové, že budeme mať toto stretnutie a ona sa ma pýta, a Anka, máš masť? A ja som hovorila, sestra, ani som nepozerala. A tak som išla rýchlo pozrieť a som hovorila, práve nemám. Tak mi vravela, že mi tú masť doručí. Tak to bola pre mňa také úžasné potvrdenie, že Pán Boh sa o všetko stará, aj o to, čo ja som vlastne si zabudla pozrieť. A potom boli také veci, keď sme prežívali také tlaky všelijaké a manžel už musel odísť vlastne fyzicky pracovať, kvôli tomu ochoreniu srdca, tak prichádzali sestry a potešovali ma, modlili sme sa spolu a také povzbudenie a také posilnenie som prežívala. Takže dá sa povedať, že Pán Boh sa staral po každej stránke, či telesnej, či duševnej, či duchovnej.
1: Rozumiem. Ďakujem. A mňa by zaujímalo, ty si to trošku na začiatku spomínala, že boli tie ťažké chvíle a tých ťažkých chvíľ predsa len v tom živote zažívame a myslím, že to hovorím aj za našich poslucháčov, že zažívame častokrát a je ich niekedy naozaj veľa. A mňa by zaujímalo, že takéto tvoje vnútorné prežívanie počas týchto ťažkých chvíľ, lebo naozaj ťažké chvíle, že vidíme to potom aj v cirkvi napríklad, ako ľudia, niektorí sa vedia vyrovnať s ťažkou chvíľou, niektorí tak menej. Mňa by možno zaujímalo, že ak by sme si vedeli zobrať možno príklad od teba, že ako ty si prežívala ťažké chvíle, čo si uplatňovala vo viere v danej situácii napríklad?
2: Tak boli to modlitby v prvom rade a Božie slovo, ktoré nás drží a poradí a povzbudí a posilní. A boli chvíle, keď som si aj poplakala. Pamätám sa na jeden taký príklad alebo rozhovor, keď pri stole sme s deťmi, manžel už vtedy robil niekde inde fyzicky a ja som plakala, sme sa rozprávali a moja dcerka sa začala modliť a hovorí, Pane Ježišu, ja neviem prečo moja maminka tak často plače, ale pomôž jej. Takže takéto.
1: Takže aj taká podpora vlastne rodiny z tej strany. Rozumiem. A ešte by ma zaujímalo, že keď tak ako keby to trošku orientujem tú otázku na našich mladších poslucháčov alebo mladých ľudí, tak ja sa teda stretávam minimálne s takouto myšlienkou toho, že ten život je príliš dlhý a že to čítanie Biblie, že môže byť také, že no však som si už prečítal 2-3 razy celú Bibliu, tak už viem, kde sa čo píše. A mňa by zaujímalo práve z takej tvojej skúsenosti, z tej dlhodobej viery, vlastne si uverila v Pána Ježiša a od toho momentu až do dnešnej doby, do tohto momentu, ako spolu nahrávame, si veriaci človek a veríš a dôveruješ Pánovi Ježišovi. Mňa by zaujímalo,

0: prišla od céry zo Šumperka, teda ma doviezla. A napadol sneh a ja som mala trošku takú úzkosť, že ako to bude na cestách. A v to ráno som si čítala slovo, neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Tak som povedala, Pane Ježišu, tak už je po všetkom strachu, lebo ty si ma uistil. A viem, že neboj sa je v Biblii 365 krát napísané a to je vlastne na každý deň jedenkrát. A že na toto nemáme zabúdať. Že nie len si to slovo prečítame, ale si ho privlastníme. A v tom je vlastne naša taká sila a taká múdrosť Božia.
1: Rozumiem. Čiže nie je nejaké filozofovanie a nejaké také hľadanie. Teraz je taká doba, že človek si nájde na internete nejaké motivačné slovo alebo nejaký text, ktorý ho tak pozbudí, ale je to vlastne čítanie Biblie a upnutie sa na ňo.
0: Áno. Ja tiež pozerám ten internet, ale mojim takým zvykom je, keď už idem večer do postele, že do 10:00 mám telefón a potom už mi vypína a skrátka není. A tak väčšinou takú hodinu počúvam duchovné piesne, ktoré poznám v slovenčine, ale idú v angličtine a tak pritom si to tak užívam a som vďačná Bohu, že možno trošku sa aj anglicky priučím.
1: Ďakujem, Anička. A možno také posledné dve otázky. Prvá otázka vlastne smeruje trošku už k tomu, čo sme teraz sa tak viac rozprávali, ale predsa len sa ju spýtam, že prečo je pre teba dôležitý, alebo do akej miery je dôležitý vzťah s Pánom Ježišom pre teba osobne?
0: Pre mňa je veľmi dôležitý vzťah s Pánom Ježišom. Ja s ním vstávam a s ním líham, pretože je to taká posila v mojom živote a moje srdce je plné vďačnosti za to, že mi dáva silu hýbať sa, že môžem si ešte tak porobiť okolo seba a zároveň môžem navštevovať moje deti, ktoré ma prídu a odvezú ma a dovezú ma a prežívame krásne chvíle spolu ako rodina, či je to v Čechách alebo tu na Slovensku. A myslím si, že takým pohybom je Boh v tomto všetkom a jeho požehnanie. A som veľmi vďačná za moju rodinu, lebo máme dobré vzťahy a snažíme sa o to, aby tie vzťahy boli skutočne také, aby sme jeden z druhého mali radosť a boli vďační jeden za druhé.
1: Ďakujem. A Anička, teda tá posledná otázka, ako som povedal. Tak tá posledná otázka smeruje práve možno k takej otázke, ktorá je pre našich poslucháčov, ktorí nás možno teraz práve počúvajú a ktorí tak zvažujú. A zvažujú možno to, že či sa oplatí chodiť s Pánom Ježišom, že či Pán Ježiš nie je len, poviem to tak v úvodzovkách, pre starých ľudí, že keď už človek tak ide ku koncu toho svojho života, tak vtedy sa oplatí uveriť a vtedy budem veľmi veriaci a horúci pre Pána Ježiša. Ak by si vedela dať možno takú radu pre našich posluchačov, ktorí takýmto spôsobom možno rozmýšľajú, aká by bola tvoja odpoveď na takúto rečnickú otázku?
0: Že to sa oplatí. A že keď niekedy som si s veľkým záujmom čítala to Božie slovo, tak teraz je to pre mňa takým úžasným chlebom, ktoré mi dáva silu a ktoré ma potešuje. Lebo viem, že nie sú veci v mojom živote, ktoré nemôžem zdieľať s mojim Pánom Ježišom. A to je pre mňa úžasnou posilou na každý deň. Tak by som povedala, že tí, ktorí si myslia, že sú starí a že sa už neoplatí, tak to sa oplatí. A mladí, ktorí si myslia, že ešte si chcú požiť svoj život, tak máme také úžasné slovo, že mladý človek nech ide podľa žiadosti svojho srdca, ale nech nezabudne, že raz sa pred Pánom s tým postaví, čo žil. Takže to je úžasné byť blízko Pána a môcť mu povedať aj tie svoje nevydarené dni alebo nevydarené chvíle, ktoré každého živote prídu.
1: Ďakujem, Anička. A ďakujem.

0: teda aj za dnešný rozhovor a že si odpovedala úprimne, že si nás trošku voviedla do svojho života, čo si žila a že si, verím, že mnohých z nás pozbudila aj vo viere a v nasledovaní Pána Ježiša.
1: Ďakujem.
0: Milí priatelia, v tomto momente sa takisto už s vami lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť v relácii Klubovňa alebo v niektorej inej. Ahojte.